0: Dar cheia...
1: Dar pe educație?
0: Social, cumva, asistent social, educație, ele merg cumva împreună și medical. Anul trecut, 25, noi am avut circa 70.000 de locuitori de regiune care au venit pe malul drept pentru diferite nevoi medicale. Fie poliță de asigurare medicală, fie consultații la medicul de familie, fie medicamente prescrise, fie tratament, alte opțiuni care dă sistemul medical de pe malul drept. Păi, iată, în comparație cu anul 2024, numărul s-a dublat.
1: Adică este un interes mai mare în prezent.
0: Este enorm. Deci, tot mai mulți oameni de regiune vor diferite servicii publice de pe malul drept.
1: De calitate.
0: Pentru că ele sunt de calitate,
1: exact.
0: Da.
1: Exact.
0: Bunăoară servicii sociale. În anul 24 erau circa 6.000, în 25 au ajuns la 11.000 și... Deci, la fel,
1: peste aceeași chestie,
0: dublare.
1: Așa.
0: Când vorbim despre convertirea, pentru că nu avem cum să nu abordăm și lucrul ăsta, când convertim lucrurile astea în lei, sunt sute de milioane de lei. Care anual Chișinău le oferă. Deci, noi vrem să dăm și mai mult, țintit, bunăoară, nu știu, la nașterea copilului, la îngrijirea copilului, pentru că sunt niște lucruri care e mai ușor de oferit aceste servicii, dar pe de altă parte și grija care trebuie în mod feresc să o aibă statul față de proprii cetățeni.
1: Așa. Domnule Manole, în cadrul altor emisiuni Spațiul Public, l-am avut aici invitat pe domnul Vadim Vieru de la Promolex, care a spus clar și despicat, și nu odată, și chiar la Moldova 1, a zis în cadrul altor emisiuni că Chișinăul nu este pregătit pentru o reintegrare de facto. Deci noi nu avem acele mecanisme pârghii gata pregătite pentru a oferi, chiar dacă să luăm și cu banii din extern, să integrăm cele două maluri ale Nistrului. Dumneavoastră, cum considerați? Are sau nu? E pregătit sau nu Chișinău?
2: Vadim este colegul meu și respectiv noi avem aceeași atitudine și opinie, bazându-ne pe experiența și pe argumentele pe care le avem din cadrul experienței și activității noastre. Da, este... complicat acum să spunem că suntem gata.
1: La ziua de astăzi.
2: La ziua de astăzi nu suntem gata. Dacă ar fi o fereastră de oportunitate și mâine s-ar rezolva cumva această ecuație, nu-i spun conflict, pentru că nu este un conflict, este o ecuație, cred că vom avea foarte multe probleme și va trebui să le rezolvăm ca pompierii din mers, ceea ce este, nu este atât de pozitiv. Ar trebui să avem scenariile pregătite, ar trebui să avem instituțiile pregătite. Noi acest lucru nu-l avem, nici măcar la nivel de discuții. Fiecare instituție, pe segmentul său, trebuie să aibă specialiști care de pe acum să poată și să aibă colectate aceste informații și să le poată analiza, tocmai pentru a găsi soluțiile atât înainte de acest moment, cât și mai ales după.
1: Domnule Țurcan, suntem pe final de emisiune și nu pot să nu vă întreb, nu degeaba l-am întrebat pe domnul Manole, să vedem care este părerea Promolex-ului, pentru că ei sunt cei care monitorizează ce se întâmplă. Dacă, totuși, se vorbește despre un plan de integrare și nu odată, domnul Manole iată spune că tot nu are încredere, domnul Vadim Vieru a zis că nu crede că există un asemenea plan. Vă întrebăm, există un asemenea plan de integrare, cap-coadă, bine stabilit, un scenariu? Bun, poate este scenariul A, poate este scenariul B sau poate l-aveți și ce? Să ne spuneți, cum stau lucrurile de fapt? Sau acest fond de convergență face parte din acest plan de integrare sau nu? Sau ce e asta?
0: Reintegrarea, după cum s-a menționat, abordarea Chișinăului are și s-a repetat firește cu practic fiecare ocazie. Chișinăul dorește să reintegreze pașnic. Vorbim despre cetățeni.
1: Exact, dar eu mă refer la plan. Deci există o foaie, o hârtie, ceva care bine scrie pe ea. Uitați, punctul 1, 2, 3 sau pasul 1, 2, 3.
0: Și încă un element gradual. Este ușor în, cumva, în percepția publică să ne imaginăm că, de exemplu, avem

0: plan de integrare europeană și cumva trebuie să mai fie ceva, dar între ele nu este o conexiune.
1: Eu mă refer la cele două maluri ale Nistrului, da. Deci planul de reintegrare a celor două maluri. Deja ceea ce avem cu Europa, că mergem într-acolo, este altă
0: treabă. În spațiu public a apărut un non-paper.
1: Așa.
0: Care a fost un document de lucru care s-a cumva scurs în... în spațiu public. Acolo au fost câteva elemente care vizează cum se vede acest proces. Acolo au fost, practic, destul de multe elemente de principiu importante.
1: Bine, este un nou paper, dar noi de fapt vă întreb. Iată, aici sunteți la postul public de radio și puteți să ne spuneți, ne auzi și sperăm că ne aude cu cineva din partea din stânga Nistrului.
0: Cu siguranță că fondul de convergență vine în sprijin procesului de reintegrare.
1: Și face parte din acest plan?
0: Tot ceea ce vine în sprijin și în ajutor să sprijine drepturile cetățenilor și agenților economici de pe malul stâng, pentru că legalitatea înseamnă într-un final și reintegrare. Tot ce vine în sprijin locuitorilor din partea Chișinăului este despre reintegrare. Fondul de convergență este despre reintegrare, pentru că oferă mai multe servicii publice propriilor cetățeni.
1: Așa, despre specialiști. A menționat și domnul Manole despre specialiști. Are Republica Moldova, Chișinăul, specialiști pentru a face tot posibil și de a lucra la reintegrarea celor două maluri ale Nistrului?
0: Bine, reintegrarea nu este doar biroul politic de reintegrare. Reintegrarea presupune o...
1: Corect. La general vă întreb, ca reprezentant al acestui birou și totodată sunteți reprezentat acum a guvernului cumva a veni.
0: Bine, n-aș putea să critic este rău, dar cu siguranță întotdeauna este loc de mai bine.
1: Adică deficiențe nu prea sunt, dar lipsuri sunt, sau cum
0: să zicem. Nu pot să fiu nici pesimist, nici optimist. Lucrurile merg firește în direcția în care vedem progrese.
1: Așa.
0: Contează uneori nu doar viteza, dar și calitatea. Noi ne orientăm să le cumva să le împăcăm pe ambele, și direct, și viteza și direcția.
1: Foarte, foarte diplomat răspunsul dumneavoastră. Da.
2: Eu aș vrea să mai adaug câteva. Da. Spre exemplu, am vorbit că este nevoie de informare a locuitorilor din stânga Nistrului despre toate procesele care mai ales îi vizează pe cei de acolo. Dar cu siguranță sunt foarte multe procese care indirect îi vizează oricum. Deci, prima, informarea și, doi, implicarea oamenilor de acolo. În toate aceste procese, cred că este mult mai bine pentru toată lumea să avem un proces inclusiv, să-i aducem pe oameni la masă, să-i consultăm, să-i informăm, să-i implicăm în aceste procese și vom avea rezultate mult mai bune și mult mai rapide. Specialiștii noștri vor putea să înțeleagă mult mai bine problemele și obstacolele care pot apărea din discuțiile cu ei. Iată, eu acum am început un proiect și am niște emisiuni cu oamenii de acolo. Eu mi-aș dori foarte mult... Acum se vorbește și este într-un proces foarte avansat reforma teritorială administrativă. Eu aș dori să vedem ce se întâmplă cu și de ce noi nu discutăm despre modul în care va fi și va cuprinde această reformă stânga Nistrului. Avem în stânga Nistrului, geografic vorbind, localități. Avem 11 localități care sunt în jurisdicția Chișinăului. Nu există nicio claritate și eu știu că oamenii au foarte mari așteptări acolo. Iar când sunt așteptări mari, riscăm să avem și dezamăgiri, ceea ce ne va complica ulterior viața dacă noi nu ne aplicăm acum urechea.
1: Foarte succint. Adică, dumneavoastră, cu alte cuvinte, vreți să spuneți că guvernul nu comunică destul și nu explică, pentru că noi cunoaștem, domnul Buzu este responsabil despre această reformă a administrației teritoriale.
2: Din discuțiile mele cu oamenii de acolo, inclusiv cu factori de decizie. Deci ei nu sunt consultați suficient și ei și-ar dori o comunicare și o consultare mai profundă.
0: Cred că ar trebui să intervin aici să zic că au fost consultări.
1: Așa.
0: Au fost ieșiri. Bine, nu mă ocup nimijlocit eu pe acest subiect, dar ar fi adevărat să adaug, că nu pot să nu adaug, că consultări au fost inclusiv în teritoriu, inclusiv la guvern. Deci se consultă atât administrația publică locală, cât și centrală, deci cumva dialogul este unul continuu în toate direcțiile. Deci nu putem să zicem că există undeva lacune de comunicare, care pentru că se comunică. Una e că sunt poate ceva așteptări, dar comunicarea există și nu poți să îi împaci pe toți, dar cu siguranță că s-a comunicat și se va comunica.
1: Clar lucru, vom urmări cum se va desfășura tot absolut și ne dorim și noi această reintegrare să aibă loc și să mergem ca o țară în tot întreg spre Uniunea Europeană. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu noi a fost domnul Ivan Țurcan și domnul Ion Manole. Eu sunt Cristina Benche și vă mulțumesc că ne urmăriți aici la Spațiul Public zi de zi, de luni până vineri la Radio Moldova. La revedere!
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Ambasadorul agreat al Federației Ruse Oleg Ozerov a fost convocat astăzi de Ministerul Afacerilor Externe în urma încălcării spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot. Numărul cazurilor de cancer de piele este în continuă creștere în țara noastră. Guvernul Germaniei intenționează să extindă semnificativ capacitățile de apărare civilă și de protecție a populației. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în urma încălcării spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, care a survolat ilegal frontiera de stat la data de 13 mai. Partea moldovenească i-a înmânat o notă de protest față de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Instituția precizează că astfel de incidente reprezintă un risc pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. Ministerul a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al țării în conformitate cu normele dreptului internațional. Oleg Ozerov a părăsit sediul instituției fără să facă declarații. Amintim că pe 13 mai, începând cu ora 16, o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova de la nord de la sud, mai exact de la Ocnița spre Hâncești. Autoritățile au activat sistemele de monitorizare și au luat măsuri temporare de restricționare a traficului aerian în nordul țării. De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de 10 de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Unele drone s-au prăbușit pe câmpuri, în grădini sau pe acoperișurile caselor, iar câteva dintre ele aveau explozibili. Unele au explodat la impactul cu solul, în timp ce altele au fost detonate controlat de specialiști. Numărul cazurilor de cancer de piele este în continuă creștere în Republica Moldova. Peste 10.900 de moldoveni se află sub supravegherea medicilor, iar cea mai agresivă formă, melanomul, afectează aproximativ 1.300 de persoane. Specialiștii avertizează că soarele și solariile sunt principalii inamici și ne îndeamnă să verificăm orice modificare a alunițelor înainte de a fi prea târziu. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
5: Vasile Zaltur are 65 de ani și a ajuns la Institutul Oncologic după ce o aluniță a început să-i dea bătăi de cap. Ceea ce părea inofensiv la început s-a transformat rapid într-o sursă de durere.
6: Când se mă pun pe spate, mă durie. Și apoi când luam ceva în spate, ceva, că era și cu el și tot a crește și mă durie, și m-am adresat. Medicul familiei mi-a dat îndreptare aici la oncologică. Nu i-a făcut nimic. N-am să încerc să o rup, nu i-a făcut. Lăsat-o așa că medicul mi-a spus că nu trebuie să mă lele.
5: O greșeală similară cea a mânării a făcut și Ruslan Lucianov. Timp de 4 ani a ignorat o formațiune pe spate, până când disconfortul fizic a devenit insuportabil. Acum o lună a fost supus unei intervenții chirurgicale.
7: Dacă nu mă deranja, am dat mâna jos și am plecat, dar am făcut o greșeală. Când mă punem cu spatele pe scaun, ceva, simțeam că ceva nu e în regulă. Și după aceea m-am adresat la medic. Și m-am internat și a început operația. Dar acum să începe după operație, trebuie să începe proceduri oricare, de care ne-a spune medicul.
5: Specialiștii spun că 90% din cazurile de cancer de piele pot fi tratate dacă sunt depistate la timp. Principalul vinovat rămâne radiația ultraviolet, care provoacă leziuni ireversibile la nivelul celulelor. În Republica Moldova, tratamentul este gratuit chiar și pentru pacienții care nu sunt asigurați, a precizat medicul dermatolog-oncolog Victor Cernat.
8: Formațiunile pigmentate ale pielii, așa numitele alunițe sau științific se numesc nevi cu melanocite, nevi pigmentați, ele trebuie asanate, trebuie tratate, operate, excluse și atunci nu are ce să transforma într-un melanom. Unele semne de malignizare pot fi depistate și însăși populația. Dacă o formațiune a pielei mai de mult, de mai mult timp, se ulcerează, apar niște cruste și nu se tămăduie o lună, două luni de zile, atunci populația, oamenii trebuie să se adreseze specialistului.
5: Datele statistice arată că anul trecut au fost înregistrate peste 1200 de cazuri noi de cancer non-melanom, în creștere față de anul precedent. Chiar dacă numărul cazurilor de melanom malign a scăzut ușor, agresivitatea bolii rămâne ridicată. Oamenii sunt îndemnați să folosească creme cu protecție solară și să meargă anual la control dermatologic.
4: În această perioadă, plopii elimină puful alb care plutește în aer. Deși la prima vedere pare inofensiv, acesta ar putea favoriza pătrunderea polenului în organism și poate provoca reacții alergice, explică medicul alergolog Svetlana Șișcanu.
9: Puful de plop nu provoacă alergie la polenul său. Este necesar ca polenul să aibă diametrul între 25 și 45 de microni, însă diametrul pufului de plop este mai mare. Puful de plop favorizează pătrunderea altor tipuri de polen, cauzând microtraumatisme la nivelul căilor respiratorii superioare, adică a nasului, a faringelui, laringelui. Simptomele se manifestă începând de la afectarea nasului cu simptome de rinită, strănut în salvie, prurit nazal sau mâncărimie nazală, dereglare respirației nazale.
4: De multe ori, oamenii confundă alergie cu o simplă răceală, deoarece simptomele sunt asemănătoare, a subliniat medicul alergolog. Totodată, Svetlana Șișcanu a precizat că există câteva diferențe importante între cele două afecțiuni.
9: Alergia la pufului de plop care provoacă microtraumatism este similar cu simptomele de răceală, dar avem unele criterii care ne face să diferențiem răceală de alergia la polen. În primul rând, alergia la polen are caracter sezonier. Apare în aceeași perioadă a anului, durează pe perioada înfloririi plantelor, se repetă pe parcursul la câtorva ani. Ambele se manifestă prin simptome de rinită, conjunctivită, de tusie, însă este o diferență. La viroze, la răceală, apare febră, pe când la alergii, febră nu este.
4: Pentru a preveni apariția alergiilor, specialiștii recomandă evitarea zonelor cu multă vegetație și purtarea hainelor care acoperă corpul și capul atunci când ieșim afară. De asemenea, este importantă respectarea unor măsuri simple de protecție, precum dușul și spălarea nasului după revenirea acasă, pentru eliminarea particulelor de polen, utilizarea plaselor cu filtru și urmarea tratamentului prescris de medic. Postul șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermac, care este judecat într-un dosar de corupție, va fi eliberat din arest preventiv. Pentru aceasta a fost achitată suma integrală a cauțiunii în valoare de 140 de milioane de grivne și a anunțat Curtea Supremă Anticorupție a Ucrainei. Ermac a fost arestat pe 14 mai pentru o perioadă de două luni într-un dosar privind legalizarea bunurilor. Instanța a stabilit o cauțiune în valoare de 140 de milioane de grivne. Fostul șef al biroului președintelui Ucrainei a declarat atunci că nu dispune de o astfel de sumă, dar avocații săi vor încerca să o strângă. Andrei Ermac este suspectat în dosarul privind legalizarea 10 milioane de dolari în cadrul construcției complexului de lux Dinastia de lângă Kiev. Fostul membru al cercului restrâns al președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, nu își recunoaște vina. Guvernul Germaniei intenționează să extindă semnificativ capacitățile de apărare civilă și de protecție a populației ca răspuns la amenințările la adresa securității, a declarat ministrul german de interne, citat de DPA. Acesta a adăugat că Germania adoptă o poziție mai fermă împotriva amenințărilor hibride și sporește sprijinul pentru lucrătorii voluntari din serviciile de urgență. Structurile militare și civile de apărare vor fi integrate mai strâns pentru a îmbunătăți securitatea și reziliența, a explicat el. Guvernul Germaniei pregătește în acest sens un program special în valoare de 10 miliarde de euro. Fondurile urmează să fie utilizate pentru echipamente suplimentare, clădiri, personal și tehnologie, inclusiv pentru Agenția Federală pentru Asistență Tehnică și Umanitară. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara! Ce noutăți și ce rubrici ne pregătit pentru ediția de luni?
10: Te salut, Anastasia, și bine v-am regăsit la început de săptămână. Suntem în data de 18 mai. A trecut deja jumătate din lună, din ultima lună de primăvară, o perioadă în care natura și playlisturile noastre sunt în plină efervescență. În ediția de astăzi discutăm cu interpretul de muzică populară Damian Spinei. Vom lansa două cântece noi din repertoriul artistului și vom afla despre munca sa în studioul de înregistrări, despre cum își selectează textele și ce îi define stilul, dar și despre colaborările care îi marchează cariera în acest moment. Așadar, dăm startul unei noi ediții a emisiunii de la 11 la 13 cu un hit care a cucerit topurile internaționale prin mixul său inedit de culturi și ritmuri. Ed Sheeran cu Azizam.
3: De la 11 la 13 cu Cezara.

Ed Sheeran a setat exact ritmul de care avem nevoie pentru această zi de luni. Am ascultat Aziza, titlul melodiei provine din limba persană și s-ar traduce prin draga mea sau iubirea mea. Un hit prin care Ed Sheeran a ales să exploreze noi genuri muzicale, colaborând cu producători de origine iraniană pentru a aduce acel sound exotic cu instrumente tradiționale precum santur și daf. Iar rezultatul este o piesă care a cucerit topurile mondiale și care ne demonstrează de fiecare dată că muzica rămâne cel mai frumos dialog între culturi. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online, accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Iată reperele acestei ore. În câteva momente facem o scurtă incursiune în timp pentru a vedea ce amprentă a lăsat ziua de astăzi în istorie. Totodată explorăm agenda culturală, unde am selectat cele mai atractive recomandări din această săptămână. Mai târziu căutăm repere pentru a înțelege mai bine universul fragil al adolescenței. Trasăm linia dintre transformările firești ale vârstei și semnalele de alarmă care necesită atenție. Până atunci însă, vă propun să ascultați o colaborare deosebită dintre David Guetta, Fizia, Beautiful People.

ascultat un duo fenomenal, David Guetta și Sia, o explozie de energie, vorbind despre o colaborare de peste un deceniu, care a început cu celebrul Titanium și a continuat cu hituri care au adunat miliarde de vizualizări. Interesant este că la prima lor piesă, Sia a vrut inițial să rămână doar în postură de compozitoare, dar Guetta a fost atât de impresionat de vocea ei, încât a lansat piesa fără să-i ceară permisiunea. Uite că această colaborare a devenit una dintre cele mai solide prietenii din industria muzicală, livrând hit după hit și ocupând primele locuri în topurile din întreaga lume. Ei bine, acum este momentul să răsfoim din filele calendarului. Frumoasa cântăreață Sandra s-a născut în data de 18 mai. Sandra este considerată o regină a muzicii disco anilor 80. Cântăreața pe numele întreg Sandra Ann Lauer s-a născut în Germania în 1962. Înainte de a începe o carieră solo, a fost vocalista trupei Arabesc, iar printre melodiile ei celebre se numără Maria Magdalena. Artista a participat ca vocalistă la proiectul muzical Enigma al fostului ei soț Mihai Crețu, cunoscut și ca Michael Crețu. Producătorul și compozitorul de origine română i-a compus piesa Maria Magdalena în 1984. Melodia a avut un succes incredibil în Europa. În scurt timp, Sandra a lansat numeroase albume. În 1988, Michael și Sandra s-au căsătorit. După o căsnicie de 17 ani, cei doi s-au despărțit. În 2010, Sandra s-a căsătorit cu producătorul muzical Olaf Menges. Ulterior, din cauza unor neînțelegeri, artista a divorțat în vara lui 2014. După 1992, Sandra s-a dedicat creșterii celor doi copii pe care i-a are cu Mihai Crețu, Nikita și Sebastian, lăsând cariera muzicală pe planul al doilea. Iar în noiembrie 2008, după ce a vizitat România și a susținut un concert la Piatra Neamț, Sandra s-a orientat din nou către muzică. De atunci, artista vine des în România. Desigur, v-am selectat și un șlagăr pe care cu siguranță îl cunoașteți, Everlasting Love, din repertoriul Sandrei. Și rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează să ascultăm pe Elena Kirilov, care ne va prezenta alte evenimente importante care au marcat această zi de-a lungul istoriei.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 18 mai 1944 a început deportarea masivă din ordinul lui Stalin a tătarilor crimeieni din Crimeea spre Asia Centrală. Această zi este numită Ziua pentru cinstirea memoriei jertfelor deportărilor din Crimeea. Acțiunea a fost inițiată de guvernul sovietic și a fost coordonată de Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne și șef al NKVD-ului Lavrenti Beria, în numele lui Iosif Stalin. Într-o perioadă de doar 3 zile, NKVD-ul s-a folosit de vagoane de cale ferată pentru vite pentru a deporta în masă femeile, copiii, bătrânii, la câteva mii de kilometri depărtare de localitățile de Baștină. Deportarea a fost justificată din punct de vedere oficial ca pedeapsă colectivă pentru colaborarea unor tătari din Crimeea cu Germania nazistă. Aproape 8.000 de tătari din Crimeea au murit în timpul deportării, în timp ce zeci de mii au pierit ulterior din cauza condițiilor grele de trai din exil. În 1956, noul lider sovietic Nikita Hrușciov a condamnat în mod oficial politicile staliniste. Tătarii au rămas în Asia Centrală pentru următoarele decenii, până în perioada perestroicăi, când 260.000 de tătari s-au reîntors în Crimeea. Exilul tătarilor din Crimeea a durat 45 de ani. La 18 mai 1950, în orașul Leova, în familia profesorului de muzică Cristofor Teodorovici, s-a născut Petre Teodorovici, fratele mai mare al regretatului compozitor Ionaldo Teodorovici, împreună cu care au semnat câteva piese.
2: Mai stai, mai stai, mai stai, ființa întreagă te imploră.
1: A scris melodii pe versurile poeților Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Anatol Ciocanu și alții. Din colaborarea cu scriitorii a semnat o serie de cântece care au devenit șlagăre. Santa Maria Maggiore, Scrisul nostru, De ce, Veniți acasă, Ultima ora, care s-au bucurat de o popularitate

0: 18 mai în fiecare an este sărbătorită Ziua Internațională a Muzeelor, un eveniment organizat începând din 1977 de Consiliul Internațional al Muzeelor, care reunește 40.000 de specialiști din peste 141 de țări și acționează prin intermediul a 119 comisii naționale și 30 de comisii internaționale. An de an, tot mai multe muzee din întreaga lume participă la Ziua Internațională a Muzeelor. Consiliul Internațional al Muzeelor susține, începând din anul 2011, Noaptea Europeană a Muzeelor, un eveniment care este sărbătorit în fiecare an, în sâmbăta cea mai apropiată de data de 18 mai.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Agenda culturală.
1: De la filele calendarului trecem acum la agenda culturală, care ne aduce evenimente deosebite în capitală. Sala cu orgă vă invită la un recital de excepție susținut de tenorul Serghei Pilipețchi și pianistul Ivan Baranovski, cu genericul Primăvara în trei culori, Mahler, Grieg și Wolf, o seară dedicată lidului și poeziei transpuse în muzică într-o interpretare plină de rafinament și sensibilitate. Totodată, la Palatul Republicii aveți frumoasă ocazie să ascultați un concert simfonic intitulat De la vis la scenă, care aduce în prim plan excelența tinerei generații de violoniști formați în cadrul școlii Zahar Bron din Elveția, Tatiana Filimonova și Nina Greengold. Aceștia vor evolua alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub conducerea maestrului Mihaila Gafița. Programul reunește trei capodopere ale repertoriului violonistic, prima dintre ele concertul pentru vioară numărul 1 în sol minor de Max Bruch, concertul numărul 3 pentru vioară și orchestră în si minor de Camille Saint-Saëns, o lucrare de o eleganță aparte în care virtuozitatea se îmbină armonios cu sensibilitatea expresivă, și cea de-a treia lucrare, Carmen, fantezie strălucitoare pentru vioară și orchestră de Ennio Hubay, o fantezie rapsodică plină de culoare și virtuozitate, inspirată din celebra operă Carmen de Bizet. Teatrul Național Mihai Eminescu prezintă spectacolul Oameni care dispar, regie și scenariu Luminița Țicu, dedicat memoriei jurnalistei Ana Politkovskaya, un spectacol ca despre curajul de a spune adevărul, despre demnitate și despre prețul libertății de exprimare. Iar Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale invită publicul la celebra comedie a lui Tudor Mușatescu, Titanic Vals, în montarea cunoscutului regizor și actor bucureștean Cristian Șofron. Este o poveste savuroasă despre valorile familiei, despre noroc și onestitate, care ne demonstrează că umorul de calitate rămâne actual, indiferent de epocă. O altă destinație pentru iubitorii de teatru este Geneza Art, unde aveți ocazia să urmăriți spectacolul Madame Bovary, despre prețul visurilor și despre naufragiul unei femei care își dorește mereu mai mult decât ceea ce are în realitate. Cam atât a fost cu agenda culturală pentru astăzi. Urmează să ascultăm Taxi prea sus.

0: Am ascultat Taxi, una dintre cele mai emblematice trupe din România și hitul anului 2006, intitulat Prea Sus. Dan Teodorescu a scris o poveste despre singurătatea din mijlocul mulțimii, un mesaj care, paradoxal, este mai actual astăzi decât acum 20 de ani. Continuăm cu rubrica de psihologie. Adolescența este, prin definiție, o perioadă a seismelor interioare, granița dintre transformările firești ale vârstei și o patologie psihică reală este adesea extrem de fină. Când comportamentul unui adolescent încetează să mai fie doar o etapă dificilă și devine un semnal de alarmă? La această întrebare vom încerca să răspundem în minutele următoare. Corina Boaghe a stat de vorbă cu un specialist.
1: Spre deosebire de simpla rebeliune, tulburarea de conduită implică o încălcare repetată și persistentă a normelor sociale și a drepturilor celorlalți. De cele mai multe ori, parteneriatul dintre familie, școală și medicul psihiatru începe atunci când mecanismele de adaptare ale tânărului eșuează vizibil. Discut cu Doina Maican, medic psihiatru.
2: Niciun adolescent nu va veni la un psihiatru pentru că are o anumită manifestare de comportament diferită. E clar că la baza acestui manifestări stă altceva. Și de regulă fiecare din acești adolescenți apelează ori la agresivitate, ori în extrema înaltă la izolare, ori la un consum de anumite substanțe psihoactive sau la anumite acțiuni care îi pun viața lui în pericol. Să consume o anumită cantitate de pastile, să-și provoace autovătămări sau în foarte grave cazuri de dependență, evident că sunt lucruri care s-au adunat și dacă se ajunge aici, e vorba de ideile suicidare și toate celelalte tentative care ar putea fi. Părere de rău, abia atunci ajung la psihiatru. Că la baza acestui comportament, chiar și același consum de substanțe, există o problemă. Ori a fost o influență din exterior, ori a fost o problemă la care el nu a mai făcut față. S-a gândit că asta o să fie mai ușor. Noi avem de bază ca un diagnostic tulburarea de conduită. Poate fi manifestată prin mai multe tipuri. Și aceleași anorexie și bulimie, tot se includ în tulburări de comportament.
1: De ce crezi că adolescenților le este atât de greu să facă față la tot spectrul de situații și merg în astfel de extreme încât să ajungă în fața unui psihiatru?
2: Adolescenții din ziua de azi au acces la mai multe chestii decât, să zicem, am avut noi. Nu neapărat că e rău. Lucrul ăsta doar că trebuie să existe o limită în a le utiliza. Chiar și același internet, aceleași acces la informații. Plus la asta există foarte mult acum din cauza iarăși internetului și termenul de comparare. Cineva pe care ei admiră, să zicem, se poziționează într-o anumită postură, se prezintă că arată bine, că are anumite lucruri. Și respectiv ei vor să fie ca cineva și încearcă să facă aceste lucruri. Apoi, influențat din exterior, încearcă să se apropie de părinți sau de cineva din jur. Și dacă primesc această respingere din cauza că părinții uneori sunt ocupați cu lucruri, sunt prinși în grijile astea de zi cu zi, copiii se retrag. Încearcă să caut alte metode de refugiu.
1: E ușor să lucrezi cu un adolescent care ajunge să fie sub tratament psihiatric?
2: Dintr-o oarecare până măsură, e mai ușor să lucrezi cu ei, pentru că ei au acces la informații și îi caut înainte să ajungă la un psihiatru. Caută și scriu că mă simt așa, ce trebuie să fac. Îi cunosc un pic de informații și sunt cazuri în care asta e benefic pentru noi și noi putem ușor să înțelegem care e cauza și ei sunt dispuși să ne ofere informații ca să-i ajutăm. Evident, sunt și cazuri invers în care este foarte greu să scoți informația din ei și să afli care de fapt e cauza și care e baza. Problema majoră din experiența mea nu e copilul în sine. E vorba de mediu și de părință. Când lucrezi cu un adolescent, lucrezi cu întreaga familie. Și dacă tu cu copilul ăsta încerci să colaborezi cu ei, să lucrezi asupra la anumite situații. Unui părinte e mai greu să-i explice. Un părinte mai greu va accepta că există totuși o influență, poate nu neapărat bună din partea lui. Și de asta uneori e foarte greu să le transmite acest mesaj, ca ei să-l înțeleagă corect.
1: Cu alte cuvinte, pentru un psihiatru, comportamentul este doar vârful icebergului. Diagnosticul de tulburare de comportament este adesea o umbrelă sub care se ascund alte realități clinice. Adolescentul nu vine la psihiatru pentru că este rău și pentru că resursele sale interne de a face față presiunii de a crește s-au epuizat. Intervenția timpurie nu doar că rezolvă o criză prezentă, dar previne cronicizarea unor patologii severe la vârsta adultă.

0: La Radio Moldova am ascultat în premieră cântecul Hai să fim din nou ca iarba din repertoriul interpretului de muzică populară Damian Spinei, care este acum la telefon. Te salut, Damian!
1: Te salut și eu cu mare, mare drag. Îți mulțumesc din tot sufletul.
0: Și felicitări pentru noile tale realizări muzicale. Te rugăm să ne spui care este povestea din spatele acestei melodii.
1: Sigur că în viața fiecărui om sunt momente de despărțire și împăcări și prin această melodie am dorit să transmit, iată, iubirea, chiar dacă, știți, a trecut prin dor și despărțire, găsește puterea să se renască din nou. Și vreau să zic că este un cântec despre dor, speranță și despre regăsirea sinceră. În privința liniei melodice, am fost creată de Tudor Bileschi, bunul meu coleg și prieten, de la colegiul Ștefan Neaga. Textul este semnat de Ane Drăgoianu și acompaniamentul aparține orchestrei folclor condusă de maestrul Petre Neamță.
0: De unde și de la cine ai dobândit, de fapt, dragostea față de arta muzicală? Din câte știu, ești originar dintr-un loc cu o încărcătură spirituală deosebită, satul Nicoreni. Cât de mult din repertoriul tău actual și din stilul tău de a cânta se datorează izvorului de la tine de acasă și oamenilor care te-au văzut făcând primii pași pe scenă?
1: Că pentru fiecare om locul de acasă rămâne în sufletul lui, oriunde ar pleca în lume, așa și a fost și în cazul meu. Într-adevăr, dragostea pentru muzica populară vine din familie și anume și din partea parentală, așa, adică și mama scrie versuri și tata în tinerețe tot cânta și scria versuri și maternal. Adică toată familia cumva este iubitoare și consumatoare de artă, dar totuși cred că sunt unica generație, iată, care a început într-un mod mai profesionist să abordeze această muzică.
0: Ai în palmares multe premii, dar și participări la festivaluri și concerte în străinătate. Te rog să ne spui care dintre aceste trofee ți este cel mai aproape de suflet și cât de mult cântărește recunoașterea jurilor de specialitate în motivarea unui tânăr interpret de a rămâne fidel folclorului autentic.
1: Sigur că în aceste concursuri la care am participat și o mare parte dintre ele au fost organizate în România, au reprezentat niște medii în care am reușit să cunosc oameni foarte valoroși din domeniul culturii, să leg noi prietenii cu care am colaborat pe viitor, iată, cu diversi colegi de cântec și totodată să-mi evaluez aptitudinile muzicale, să reprezint folclorul nostru tradițional moldovenesc și, în ultimul rând, costumul autentic.
0: În prezent activez la Centrul Național de Cultură Tradițională din Chișinău, în postură de redactor tehnic. A activat și în postură de profesor de educație muzicală la Colegiul Național Spiru Hare din București. Ce încerci să le transmiți cel mai important elevilor tăi despre valoarea muzicii într-o lume dominată de tendințe care se schimbă atât de repede?
1: Mereu elevilor mei le-am spus că, indiferent de ce muzică ascultă, important să fie de calitate și am încercat să le educ gustul muzical, anume să le pun chiar și în timpul orilor de educație muzicală cântece valoroase și nu numai muzică populară. Am învățat despre toate genurile muzicale, muzică clasică, pop, rock, jazz și a fost o experiență deosebită, a fost o perioadă activă în care m-am obișnuit și eu cu munca de la clasă, am avut elevi implicați și sincer am învățat și eu mult de la ei, dar în calitate de redactor tehnic lucrez mai mult cu materiale, înregistrări și documente. E o muncă mai mult de birou, să zic așa, dar totuși îmi place fiindcă este aproape de domeniul meu de activitate, fiindcă sunt și doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru. Coordonatorul meu științific este profesor universitar dr. Lucian Emil Roșca și mulțumesc din suflet pentru toată susținerea. Și totodată această oportunitate mi-a oferit posibilitatea de a combina partea practică cu cercetare și să înțeleg mai bine muzica tradițională.
0: Ai urcat pe scenele multor festivaluri și ai cântat alături de orchestre și dirijori importanți, inclusiv din România. Damian, cât de mult contează pentru tine să păstrezi linia melodică și textul în forma lor cea mai pură atunci când colaborezi cu orchestră și cum reușești să găsești acel echilibru între tradiție și noile aranjamente orchestrale?
1: Da, sigur că când și muzică populară, dar și muzică folclorică, în cazul muzicii folclorice, iartă, am o inițiativă de a înregistra un album de 20 de cântece culese din Arhiva Academiei de Științe a Moldovei, cât și în Arhiva Centrului Național de Cultură Tradițională. Ar trebui, în cazul acestor melodii, să nu ne abatem de la structura lor autentică, din punct de vedere a linii melodice, cât și a textului, și astfel încât chiar și aranjamentele să fie făcute cât mai aproape de cum se cânta, cum cântau țăranii pe timpuri, adică într-un format mai restrâns de tarab. Iar muzica populară mai modernă abordează niște aranjamente mai complexe, mai, nu știu, moderne, să zic așa, pe placul ascultătorilor și pe placul nostru. Deci, cred că fiecare muzică are rolul ei.
0: Cânti la trei instrumente muzicale, chitară, copză și pian. Probabil acest lucru te ajută să vii și cu idei pentru aranjamentele propriilor cântece.
1: Sigur că da. Cred că pentru fiecare interpret este important așa să cunoască careva instrumente muzicale. Eu am început să cânt la instrumentul chitară pentru prima dată la Școala Populară de Arte din orașul Drochia, dar nu m-am gândit niciodată că am să continui pe acest drum frumos al muzicii și mai ales al muzicii populare. Cumva așa s-au aliniat stelele și am pășit pragul Centrului de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neagă și am fost admis la specializarea canto popular, după care, iată, am urmat studiile în continuare în România, la Academie de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, licență, masterat și acum, uite, am ajuns și la doctorat. Deci chiar m-a ajutat și instrumentele și mă ajută în privința aranjamentelor orchestrale, fiindcă îți oferă o paletă mai largă de a privi din punct de vedere armonic melodiile de a le aborda și sigur că sunt importante.
0: Pe final de oră vom asculta și cea de-a doua premieră, intitulată Mai soldate vânător. Te rog să vii cu mai multe detalii și, apropo, este o colaborare cu Feciorii Moldovei. Cui aparține ideea acestei colaborări?
1: Ideea aparține, cred că, a tuturor membrilor acestui grup vocal, pe care am cunoscut în cadrul festivalurilor și concursurilor de muzică populară din România. Vreau să zic că mai fac parte din acest grup și Ștefan Negru, Mihai Dohascanu și Vidi Cojocari. Muzica și textul acestui cântec sunt din folclor, iar cântecul acesta poartă o emoție profundă despre dor, despre dragoste pentru cei rămași acasă și oglindește de asemenea soarta soldaților pe câmpul de luptă. Am realizat și un videoclip cu Cosmin Tomoiagă.
0: Da, într-adevăr, este unul deosebit.
1: Da, niște zone foarte, foarte toresc, frumoase din România și abia așteptăm, o să lansăm în data 21 mai.
0: Damian, da. Damian, îți mulțumim, îți dorim mult succes și te așteptăm cu drag aici la Radio Moldova.
1: Vă mulțumesc și eu și totuși aș vrea să mai zic ceva, dacă se poate, că
0: da, te rog, dar foarte, foarte repede, pentru că...
1: Da, aștept pe radioascultătorii noștri la festivalul iProSop, care se va organiza în data de 7 iunie 2026, începând cu ora 10 dimineața, în localitatea Selenet Cinșlia, care va reuni multă lume bună care apreciază tradițiile noastre autentice. Vă mulțumesc din suflet!
0: Mulțumim! Dragilor, să ascultăm cea de-a doua premieră de astăzi, cântecul Mai soldate vânător din repertoriul invitatului nostru de astăzi, Damian Spinei. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 12.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Agricultorii anunță un protest de avertizare pentru data de 27 mai în fața clădirii guvernului. Asociația Forța Fermierilor acuză autoritățile că nu s-ar fi implicat suficient în susținerea agricultorilor care, după mai mulți ani de condiții meteorologice dificile, se confruntă cu o situație financiară complicată, agravată de scumpirea carburanților. Potrivit asociației, de la declanșarea crizei carburanților, agricultorii nu au beneficiat de un sprijin real din partea autorităților. Forța Fermierilor critică intenția de majorare a cotei TVA la 20% pentru producție agricolă și acuză Ministerul Agriculturii că ar fi ignorat interesele fermierilor din sectorul cerealier și oleaginos în elaborarea politicii de subvenționare pentru următorii 5 ani. De asemenea, asociația solicită majorarea alocațiilor financiare pentru agricultori, inclusiv prin accesarea sprijinului din partea Uniunii Europene. Totodată, cere rambursarea integrală a accizelor pentru motorina utilizată la lucrările agricole și restituirea parțială a TVA pentru motorina și fertilizanții procurați după 1 martie curent. Anterior, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că instituția lucrează la Programul Național de Reziliență în Agricultură, menit să ofere o viziune predictibilă pe termen lung. Potrivit acestei, autoritățile își propun să treacă treptat de la intervenții reactive și compensări ale pierderilor la investiții sustenabile în irigare, tehnologii moderne, soiuri rezistente, managementul apei și infrastructura agricolă rezilientă. Amintim că autoritățile au anunțat că vor rambursa agricultorilor acciza la motorină pentru achizițiile efectuate în perioada 1 martie-31 mai 2026. În Republica Moldova se nasc tot mai puțini copii, iar femeile devin mame la vârste tot mai înaintate. În anul 2025 s-au născut 22,1 mii copii, cu aproximativ 1500 mai puțin decât în anul precedent, potrivit Biroului Național de Statistică. Datele mai arată că cele mai multe nașteri au fost înregistrate la femeile cu vârste între 25 și 34 de ani. Există un decalaj între mediul urban și cel rural. În mediul urban s-au născut cu 500 de copii mai puțini față de mediul rural. Conform datelor, la sate, femeile nasc primul copii în medie la 24 de ani, iar în orașe la 28 de ani. La nivelul de raioane, cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în Cantemir, Gloden și Ștefan Vodă. La polul opus se află municipiul Chișinău, unde vârsta media mamei la prima naștere a ajuns la peste 29 de ani și jumătate. Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stânga Nistrului și municipiul Bender. Miniștrii de finanțe din grupul statelor puternic industrializate se reunesc astăzi și mâine la Paris ca să-și alinieze pozițiile pentru a evalua repercusiunile și răspunsul la conflictul din Orientul Mijlociu, precum și pentru a reduce dependența de mineralele rare chineze, transmite AFP. Pe primul loc, pe agenda priorităților miniștrilor de finanțe din G7, se numără consecințele economice ale războiului din Orientul Mijlociu și blocada impusă de Iran strâmtorii Ormuz, esențială pentru transportul hidrocarburilor și îngrășămintelor, ale căror prețuri au crescut vertiginos. Ca răspuns la această situație, Fondul Monetar Internațional se așteaptă la o creștere globală mai modestă și la o inflație mai mare în 2026. Două avioane militare ale Marinei Statelor Unite s-au ciocnit în timpul unui spectacol aviatic organizat în baza forțelor aeriene americane din statul Idaho. Ulterior, aparatele de zbor s-au prăbușit, iar o explozie puternică s-a produs ca urmare a impactului cu solul. Martorii spun că a fost degajat un nor de fum, iar parașutele celor patru membri ai echipajului ar fi aterizat în siguranță. Organizația Mondială a Sănătății a declarat focarul de Ebola din Republica Democrată Congo drept o urgență de sănătate publică internațională. OMS a mai spus că pentru tulpina actuală de Ebola nu există medicamente sau vaccinuri aprobate. Până acum au fost raportate 80 de decese și 246 de cazuri de infectare, iar specialiștii susțin că riscul pentru restul lumii rămâne mic. Statele vecine sunt în alertă, în special cele din estul țării, precum Sudanul de Sud și Uganda, stat care a anunțat că își intensifică controlele la frontieră și supravegherea internă pentru a detecta eventuale cazuri de Ebola. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cerere variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Maxima termică va ajunge la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate.

Bun găsit în cea de-a doua parte a emisiunii de la 11 la 13. Am deschis această oră în ritmuri latino alături de Alvaro Soler și piesa Rehalo. În traducere ar fi cadou, o explozie de energie care ne invită să celebrăm fiecare zi ca pe un dar. În calendarul zilelor curioase, astăzi marcăm Ziua Internațională a Farfuriilor Curate. Și stați așa liniștiți, nu este despre spălatul vaselor, este de fapt o zi dedicată plăcerii de a savura mâncarea făcută cu dragoste și este invitația perfectă de a ne aduna cu prietenii sau cu întreaga familie în jurul unor bunătăți de casă pregătite cu atâta pasiune, încât la final farfuriile să rămână goale, lăsând loc pentru zâmbete și mulțumire. Până la urmă, un platou golit cu poftă este cel mai frumos compliment pentru cel care a gătit. Rămânem pe aceeași frecvență a emoțiilor și trecem la o stare care vine direct din suflet. Ne lăsăm purtați de vocea lui Aurel Chirtoacă și piesa Muzica de Corazon. Audiție plăcută!

Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. Vom afla cine este Dara, artista care a câștigat Eurovision 2026, povestea cântăreței care a adus Bulgariei prima victorie din istorie cu Bangaranga. Mai târziu ne amintim de compozitorul Petre Teodorovici. Sunt aproape 29 de ani de când nu mai este printre noi, dar ne-a lăsat moștenire piese nemuritoare. Tot în această oră vă invităm să ascultați ultimile pagini din romanul Caldarâm de Ana Ropot, în lectura autoarei. Audiem astăzi fragmentul de final intitulat Trenul. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi, One Direction, Story of My Life.

Am ascultat One Direction cu hitul Story of My Life, lansat în 2013. Piesa a surprins prin sunetul acustic și a rămas una dintre cele mai emblematice melodii din parcursul lor, fiind și astăzi în topul preferințelor publicului de pretutindeni. Continuăm cu cele mai noi știri din showbizul internațional. Aflăm cine este Dara, artista care a câștigat Eurovision 2026, povestea cântăreței care a adus Bulgariei prima victorie din istorie cu Bangaranga. Cântăreața în vârstă de 27 de ani a cucerit publicul european și a devenit rapid unul dintre cele mai comentate nume ale competiției desfășurate la Viena. Artista pe numele său real, Darina Iotova, a atras atenția încă din timpul repetițiilor Eurovision, datorită coreografiilor intense și show-ului energic pregătit pentru piesa Bangaranga. Înaintea finalei, Dara spunea că nu se aștepta să câștige competiția, iar titlul piesei Bangaranga provine din jamaicană și înseamnă revoltă sau haos. Pentru Dara, melodia are însă o semnificație mult mai profundă. Bangaranga este un sentiment pe care fiecare îl poartă în sine, este momentul în care alegi să fii condus de iubire, nu de frică, iar aceasta este o energie specială. Atunci când te simți una cu natura și universul, vei descoperi armonia care îți arată că poți deveni orice îți dorești și că totul este posibil, a explicat ea. Dorina Iotova s-a născut în Varna și a studiat la Școala Națională de Arte. A început să cânte muzică populară bulgară încă de la 7 ani, iar mai târziu s-a orientat către muzică pop. A devenit cunoscută după participarea la X Factor Bulgaria în 2015, iar piesa sa de debut, lansată în 2016, a ajuns rapid în topurile muzicale. De-a lungul anilor, Dara a câștigat numeroase premii și a susținut concerte sold out, devenind una dintre cele mai populare artiste din Bulgaria. În 2018 a fost desemnată cea mai bună artistă la Radio Music Awards din Bulgaria, iar în 2021 a devenit cel mai tânăr jurat din istoria emisiunii The Voice of Bulgaria. Cel mai recent album al artistei, ADH Dara, este inspirat din experiențele sale personale și din diagnosticul de ADHD primit la maturitate. Să o ascultăm chiar acum la

0: de la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: Sunt aproape 29 de ani de când nu mai este printre noi Petre Teodorovici, dar numele lui a rămas înveșnicit prin cântecele scrise de dumnealui. Despre viața și activitatea artistului ne va vorbi în cele ce urmează Veta Ghimpu Munteanu.
0: Evocării.

plecat tânăr și a lăsat în urmă atâtea lucruri neterminate, atâtea cântece fără viață. E de datoria noastră să nu-l uităm pe cel care ne-a făcut cunoscuți în toată lumea prin creațiile sale. Din păcate, mai întâlnesc persoane care spun că nu știu cine este Petre Teodorovici. E trist, fiindcă acest om și artist a ars în viață pentru crezul și dragostea lui față de acest neam, pe care l-a imortalizat în melodii foarte frumoase, precum aceeași melancolie, Santa Maria Maggiore, Scrisul nostru, Veniți acasă, Romantica, Ultima oră, Vin din munții Latiniei, Te iubesc, popor român, Basarabia, Dați-le voie flăcăilor basarabeni peste prut, Veșnic dragostea, Clipa mirilor,

Petre Teodorovic s-a născut pe 18 mai 1950 în orașul Leova, în familia profesorului de muzică Cristofor Teodorovic și a Maricicăi Aldea, medic ginecolog. A fost cel de-al treilea copil în familie, fiind mai mic decât Adrian și Igor și mai mare decât Ion. A absolvit școala medie muzicală din localitate, a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, secția Teoria Muzicii și facultativ compoziția cu Eugen Doga. Apoi facultatea de dirijat coral a Institutului de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. După absolvire a fost angajat ca educator metodist la Leova, apoi cadru didactic la Institutul Pedagogic Alecu Ruso din Bălți. Mai târziu a devenit regizor la Centrul Tineretului Yuri Gagarin din Chișinău. A activat ca director artistic al ansamblurilor Bucurie al Filarmonicii Naționale, Ceremoș cu participarea surorilor Lidia și Aurica Rotaru, al Filarmonicii din Cernăuți Ecou și Teodor, al Centrului Tineretului din Chișinău. Încă din tinerețe, Petre Teodorovic s-a afirmat ca un luptător pentru cauza națională, manifestându-se pe latura culturală. La greva studențească din 1995 pentru limba română și istoria românilor, i-a susținut pe protestatari cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale împreună cu ansamblul său. A fost deschis colaborărilor, multe din cântecele sale fiind scrise pe versuri de Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Simeon Ghimpu, Anatol Ciocanu, Ion Hadârcă și interpretate de Nina Krulikovski, Ion Surucianu, Gheorghe Țopa, Angela Ciumac, Anastasia Lazariuc, Nadejda Cepragă, Sofia Rotaru. Cântecele lui Petre Teodorovic au răsunat în cadrul festivalurilor muzicale din Slovacia, Finlanda, Cuba, Argentina, Italia, Rusia, România, fiind interpretate de renumiți artiști din diferite țări. Personal a interpretat doar câteva

nostalgia, melancolia dorului etern, carte unde este expusă în cronici imagini viața și activitatea compozitorului. Toate acestea se fac pentru a nu uita cine a fost Petre Teodorovici și ce înseamnă numele lui pentru cultura autohtonă.

Veta Ghimpu Munteanu ne-a amintit de compozitorul Petre Teodorovici. Sunt aproape 29 de ani de când nu mai este printre noi, dar numele lui a rămas înveșnicit prin cântecele scrise de dumnealui. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună. O ascultăm pe Anastasia Lazariuc și Iure Sadovnic, Oglinda clipelor.

De la 11 la 13 continuă cu altă rubrică, recomandare de lectură. Până pe 22 mai, ora 22:05, vă invităm să urmăriți la Radio Moldova pagini din romanul Caldarâm de Ana Ropot, în lectura autoarei, regia artistică Angela Titioi Dragan. Acum audiem ultimul fragment din carte, intitulat Trenul.

0: trenul. O ceață albăstrie se ridica spre cerul înstelat, mai întâi în depărtare, apoi mai aproape. O umbră se deslușea prin întuneric. Era Moș Ștefănuț. Șchiopătând, mergea agale pe drumul pustiu, iar în urma lui, un câine. Stai, stai că vreau să-ți vorbesc! Moș Ștefănuț m-a privit trist. Apoi întinse mâna și își netezi câinele. Voi avea grijă de ea, am strigat. O voi crește ca pe propria mea fiică. Acesta zâmbi, dar nu se mișcă din loc. Îți voi îngrăji și vietățile. Bătrânul se lumină, zâmbi trist și se întoarse. Se îndepărta încet, încet, măsurând parcă fiecare pas. Am mers din urma lui fără a spune o vorbă. El pășea atent pe caldarâmul străvec de parcă nu ar fi vrut să facă niciun zgomot, ca și cum petricelele tocite ar fi fost de sticlă. Apoi, ajungând pe calea ferată, se opri drept la mijloc, ridicând cârja noduroasă și începu să facă semne. Lemnul se aprinse ca focul în lumina lunii pline. Silențios, din ceață, apăru un tren negru, lung și rece.
1: Stai pe loc!
0: Cu un scârțit metalic, trenul se opri chiar în fața bătrânului. Apoi, cu un oftat adânc, ușile se deschiseră și mii și mii de suflete începură să coboare în tăcere. Unele aveau trupul aproape intact, altele abia că mai aveau carne sau oase pe ele, iar cele din urmă erau atât de uitate de către cei vii, încât ajunseseră transparente. Nici una dintre umbre nu avea însă față.
2: Noi suntem numai atâta timp cât ne pomenești cineva, cât ne mai ține cineva minte,
0: spunea mamuca.
1: Pe aici! Urmați-mă!
0: Strigă el și începu să meargă cu pași greoi spre sat. Unii mergeau, alții șchiopătau, iar cei mai slabi se tărau pe caldarâmul poleit de veacuri. Majoritatea umbrelor se mișcau în liniște, dar din când în când se mai auzea câte un oftat sau un geamăt de durere. Eram atât de uluită încât am rămas țintită locului, iar umbrele treceau pe lângă mine, prin mine, fără să mă observe. Doar un fior rece mă făcea să tresar de fiecare dată când trecea prin mine o umbră, care, gemând încet, parcă ar fi durut-o trecerea prin mine, se oprea și mă privea o clipă cu fața fără nicio trăsătură, ca și cum ar fi vrut să înțeleagă dacă eram într-adevăr acolo. Apoi, revenindu-și, încerca să țină pasul cu celelalte umbre.
1: Haide, haide după mine!
0: Repeta el gesticulând cu cârja. L-am urmat. Cu fiecare pas, depărtându-se de tren, părea să meargă un pic mai drept. Umerii i se ridicaseră, iar pasul i se grăbi, iar cârja nu îi mai era sprijin. O ținea mai mult ca o pavăză. Și umbrele creșteau, prindeau puteri, carnea lor se lipea la loc. Fețele lipsite de trăsături acum începeau să redevină omenești. Când ajunse lângă sat, Moș Ștefănuț se opri și întoarse capul spre mine. Avea fața tânără, chipeșă și fără cicatrice. Mă privi surâzând. Apoi se întoarse și, ridicând cârja ca o lumânare, arătă spre cimitir. Umbrele nu mai erau umbre. Erau acum bărbați, femei, bătrâni, copii. Vedeam chipurile pe care le știam, chipuri pe care le văzusem în poze sau poate mi le imaginasem din povestirile bătrânilor. Mergeau încet, în tăcere, așa cum merg oamenii la cimitir de Paști. Mergeau așa cum au mers cândva spre trenul morții, dar de data aceasta nu mergeau spre moarte, ci veneau din uitare spre nemurire. De data aceasta, sufletele deportate se întorceau acasă.

La Radio Moldova am ascultat trenul, ultimul fragment din romanul Caldarâm de Ana Ropot, în lectura autoarei. Regia artistică acestei producții este semnată de Angela Titioi Dragan. Vă reamintesc că până pe data de 22 mai la ora 22:05, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova pentru a urmări și alte pagini deosebite din acest volum, citite chiar de către autoare. Continuăm să vă directăm cu muzică bună, Alex Calancea Band și Cătălin Josan, De-aș avea.

Această oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea să transmiteți mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 0227217. Până vă decideți să ne telefonați, mai ascultăm o piesă din playlistul de astăzi. Ne delectăm cu muzică populară, Tatiana Jacot și Orchestra Lăutarii, Cine în viață părinți are.

Zilele acestea și-a sărbătorit ziua de naștere domnul Dumitru Andrieș. Domnul Dumitru a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani. Cu cele mai alese urări îi vin acum sora Tatiana cu familia sa și fratele Ion cu familia, care doresc ani de viață lungă, cu pace, sănătate și noroc alături de soția Alexandra, de copiii Violeta și Victor, ginerile Viorel, nora Adriana și nepoței Dumitru, Ion și Dumitrița. Să trăiți, domnule Dumitru Andrieș, mulți ani frumoși înainte. Pentru dumneavoastră transmitem cântecul preferat Ion Paladin, Bunicii cu vocea caldă.

Uite că am ajuns și la finalul acestei ediții. Cezar a fost la microfon, iar producătorul Filip Rudenco și regizoarea Anișoara Bragare au coordonat totul din culise. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, iar la 13:20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Și nu uitați, ne reauzim și mâine de la 11 la 13.

0: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe.
2: În cadrul întrevederii, partea moldovenească a transmis o notă de protest față de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
1: 6 localități și-au ales primarii din primul tur al alegerilor locale care s-au desfășurat ieri, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale. Agricultorii anunță un protest de avertizare pentru data de 27 mai în fața clădirii guvernului. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Chișinăul a transmis o notă de protest față de încălcarea gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, după ce săptămâna trecută o dronă lansată de armata rusă a traversat teritoriul țării de la nord la sud. Astfel de incidente reprezintă un risc la adresa securității cetățenilor și a stabilității regionale, a transmis diplomația de la Chișinău. La rândul său, Ozerov a refuzat să ofere comentarii presei. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, s-a prezentat în această dimineață la Ministerul Afacerilor Externe după ce săptămâna trecută o dronă lansată de armata rusă a survolat teritoriul Republicii Moldova timp de aproximativ 20 de minute. Incidentul a perturbat traficul aerian, a precizat purtătoarea de cuvânt a instituției, Tatiana Barac.
2: În cadrul întrevederii, partea moldovenească a transmis o notă de protest față de această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc la adresa securității cetățenilor și a stabilității regionale.
3: În urma întrevederii, ambasadorul agreat al Federației Ruse a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Ozerov a avut un comentariu scurt în care a precizat că poziția Federației Ruse este expusă în declarațiile purtătoare de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Amintim că în după-amiaza zilei de 13 mai, o dronă a survolat neautorizat Republica Moldova de la nord spre sud, mai exact de la Ocnița spre Hâncești. Înainte cu doar câteva zile de acest incident, pe 8 mai a fost înregistrat un alt survol și atunci spațiul aerian al țării a fost închis. De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, Republica Moldova a fost survolată ilegală de 10 de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău.
1: Majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar criza economică din regiune este generată de un model nesustenabil aplicat în ultimele decenii, susține reprezentanții autorităților de la Chișinău. Precizările au fost făcute după ce noul decret semnat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, privind facilitarea obținerii cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, a generat reacții atât la nivel local cât și internațional. În același timp, experții consideră că măsura face parte dintr-o strategie a Federației Ruse de a încetini parcursul european al țării și de a exercita presiuni de securitate asupra Chișinăului. Detalii Olga Mânzat.
4: Noul ordin semnat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, privind facilitarea obținerii cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene, trebuie analizat în contextul statutului juridic al populației din zonă, a declarat șeful secției analitico-informaționale de la Biroul Politici de Reintegrare, Ivan Țurcan, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, aproximativ 98% dintre locuitorii regiunii transnistrene sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar această cetățenie rămâne una de bază, în timp ce alte cetățenii sunt complementare. El a subliniat că autoritățile de la Chișinău au obligația de a proteja drepturile acestor persoane, chiar dacă regiunea nu este controlată efectiv. În ceea ce privește situația economică, Țurcan a afirmat că regiunea transnistreană se confruntă cu o criză generată de un model economic nesustenabil aplicat în ultimile decenii. El a dat drept exemplu dependența de resursele energetice externe neplătite, care ar fi distorsionat funcționarea economiei locale. Totodată, acesta a comentat așa numitul fond Împreună anunțat la Tiraspol pentru susținerea plății salariilor și pensiilor.
5: Ideea fondului Împreună este o fumigenă propagandistică, dacă vreți să o numiți așa. Am văzut și eu niște cifre care au apărut pe un site este noapte. Acele cifre, nu știu, sunt adevărate, nu sunt adevărate, pot fi desenate ușor, poate și alte cifre, pentru a crea anumite impresii propagandistice. Apare într-un context în care Chișinău din început de an a anunțat că dorește să facă fondul de convergență. Pentru a sustrage opinia publică, se anunță că mai există un fond care echipurile ar rezolva situația.
4: Decretul privind cetățenia rusă pentru locuitorii din regiunea transnistreană este parte a unui instrument de influență regională, susține directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole. El a precizat că invocarea drepturilor omului de către Kremlin nu este susținută de realitățile documentate, inclusiv de hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Manole a amintit că există peste 60 de constatări de încălcare a drepturilor în dosarele legate de regiune. Decretul semnat de Putin nu aduce elemente noi în condițiile în care o parte semnificativă a populației din stânga Nistrului deține deja cetățenia rusă acordată de Federația Rusă în anii precedenți, a mai comentat Manole. El a afirmat că această politică a fost folosită anterior și în alte regiuni din spațiul post-sovietic, fiind parte a unor scenarii de influență regională.
6: Este o situație care ne dă un răspuns foarte simplu. Federația Rusă are nevoie de stoparea sau de frânarea aderării sau procesului de aderare al Republicii Moldova. Deci ei nu vor să avansăm pe această cale și încearcă acum să amenințe Chișinăul, să amenințe populația Republicii Moldova cu probleme militare sau cu anumite situații și de securitate pentru a tempera, să zicem, avântul pe care îl avem noi ca societate și stat de a ne integra în mare familie civilizată europeană.
4: Precizăm că astăzi liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un mesaj video a salutat decretul Rusiei privind cetățenie simplificată pentru locuitorii din Transnistria. El susține că măsura are un caracter umanitar și ar viza soluționarea situației zecilor de mii de persoane din stânga Nistrului care nu dețin altă cetățenie decât cea locală. Totodată, ieri președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avertizat că planul Rusiei de a simplifica acordarea cetățeniei pentru locuitorii din regiunea transnistreană ascunde atât o tentativă de recrutare militară, cât și o nouă încercare a Moscovei de a-și consolida influența. Amintim că anterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și premierul Alexandru Munteanu, i-au îndemnat pe locuitorii regiunii transnistrene să fie extrem de precauți, pentru că generozitatea Moscovei cu privire la acordarea cetățeniei ruse ține de fapt de intenția Kremlinului de a recruta militari pentru războiul din Ucraina. Rusia a aplicat anterior mecanisme similare în regiunile separatiste sau ocupate, înainte de anexarea Crimeei și recunoașterea autoproclamatelor Republice Populare Donetsk și Lugansk, Kremlinul a introdus proceduri simplificate pentru acordarea cetățeniei ruse locuitorilor acestor teritorii.
1: 6 localități și-au ales primarii din primul tur al alegerilor locale care s-au desfășurat ieri, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, în orașele Orhei și Taraclia, precum și în localitatea Ruseștii Noi, din raionul Ialoveni, urmează să fie organizat turul 2 al alegerilor locale noi, după ce niciun candidat nu a reușit să acumuleze 50% plus 1 din voturile alegătorilor. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: În satul Costești, raionul Ialoveni, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Grigore Țurcan, a obținut victoria din primul tur, acumulând 1.935 de voturi cu 54,40% potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală. Și în satul Plop, raionul Dondușeni, alegătorii și-au desemnat primarul, candidatul PAS, Gheorghe Panfil, din primul tur. De asemenea, în satul Mașcăuți, raionul Criuleni, candidata PAS Aurelia Morărescu, a acumulat 100% din voturile valabile exprimate. Același rezultat a fost înregistrat și în satul Topala, raionul Cimișlia, unde candidata PAS Tamara Ciubotaru a obținut toate voturile valabile exprimate. Primarii au fost aleși și în comuna Frumușica, raionul Florești, unde cele mai multe voturi au fost obținute de Igor Groza, candidatul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, precum și în satul Sărăcăriu, Sărătenii Vechi, Telenești, unde candidatul PAS Igor Anestiade a acumulat 50,88% din sufragii. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, în raionul Orhei va fi organizat turul 2. Candidatul independent Ramiz Ansarov este lider în cursa electorală, iar pe locul 2 se situează candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga, diferența dintre cei doi fiind de 4,32%. Turul 2 va avea loc și în orașul Taraclia. Potrivit datelor preliminare, cele mai multe voturi au fost obținute de candidatul independent Alexandru Porimecicov și de candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ecaterina Iacobceac. La urne vor fi așteptați și alegătorii din Ruseștii Noi, Ialoveni, unde în turul 2 au acces candidata Partidului Democrația Acasă, Diana Nastas, și candidata PAS, Valentina Merla. De asemenea, CEC a prezentat și rezultatele preliminare ale referendumurilor locale privind revocarea primarilor din două localități. Astfel, în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, la urne s-au prezentat aproximativ 40% dintre alegători, iar aproape 70% dintre participanți au ales opțiunea da pentru revocarea primarei Angela Moroșan. În comuna Sadâc, raionul Cantemir, la referendum au participat 414 alegători, ceea ce reprezintă aproximativ 23% din electorat. Potrivit datelor preliminare, 91% dintre participanți au susținut opțiunea da. Astfel, primarul Ilie Porumbescu își va pierde funcția. De asemenea, alegătorii din satul Copceac, Uta Găgăuzia, și-au ales noua componență a Consiliului Local. La urne s-au prezentat 2360 de alegători, reprezentând 31,13% din totalul persoanelor cu drept de vot. Potrivit rezultatelor preliminare, cele mai multe voturi au fost obținute de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care a acumulat 314 voturi. Printre candidații independenți, cele mai bune rezultate le-au înregistrat Kurdov Dmitri, Stamat Leonid și Baboglo Nicolai. Precizăm că turul 2 al alegerilor locale în Orhei, Taraclia și Ruseștii Noi vor fi organizate în termen de 2 săptămâni conform legislației electorale.
1: Agricultorii anunță un protest de avertizare pentru data de 27 mai în fața clădirii guvernului. Asociația Forța Fermierilor acuză autoritățile că nu s-ar fi implicat suficient în susținerea agricultorilor, care după mai mulți ani de condiții meteorologice dificile se confruntă cu o situație financiară complicată agravată de scumpirea carburanților. Potrivit asociației, de la declanșarea crizei carburanților, agricultorii nu au beneficiat de un sprijin real din partea autorităților. Forța Fermierilor critică intenția de majorare a cotei TVA la 20% pentru producție agricolă și acuză Ministerul Agriculturii că ar fi ignorat interesele fermierilor din sectorul cerealier și oleaginos în elaborarea politicii de subvenționare pentru următorii 5 ani. De asemenea, asociația solicită majorarea alocațiilor financiare pentru agricultori, inclusiv prin accesarea sprijinului din partea Uniunii Europene. Totodată, cere rambursarea integrală a accizelor pentru motorină utilizate la lucrările agricole și restituirea parțială a TVA pentru motorină și fertilizanți procurați după 1 martie curent. Anterior, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a declarat că instituția lucrează la Programul Național de Reziliență în Agricultură, menit să ofere o viziune predictibilă pe termen lung. Potrivit acesteia, autoritățile își propun să treacă treptat de la intervenții reactive și compensări ale pierderilor la investiții sustenabile în irigare, tehnologii moderne, soiuri rezistente, managementul apei și infrastructură agricolă rezilientă. Amintim că autoritățile au anunțat că vor rambursa agricultorilor acciza la motorină pentru achizițiile efectuate în perioada 1 martie-31 mai 2026. O navă civilă sub pavilion panamez care se îndrepta către portul Cernomorsk din Odessa a fost atacată astăzi dimineață, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper. Potrivit acestuia, nava a suferit avarii, la bord a izbucnit un incendiu, iar echipajul l-a stins cu propriile forțe. Nu există victime, nava și-a continuat drumul. Anterior, Kiper și Marina Militară a Ucrainei au anunțat un atac asupra două nave civile sub pavilionul insulelor Marshall și al Guineei Bissau. Fostul șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermac, cercetat pentru spălare de bani în legătură cu construcția unor locuințe de lux în apropiere de Kiev, a fost eliberat din arest preventiv după achitarea unei cauțiuni în valoare de 140 de milioane de grivne, echivalentul a circa 55 de milioane de lei. La ieșirea din izolator, Andrei Ermac a declarat jurnaliștilor că nu știe cine a depus cauțiune în numele său, menționând totuși că aceasta ar fi fost achitată de mulți oameni. De asemenea, el a confirmat că a fost deținut într-o celulă cu plată, achitată de avocatul său, potrivit corespondentului Suspilne. Pentru infracțiunile de care este acuzat, legislația ucraineană prevede pedeapsa cu închisoarea de la 8 la 12 ani, interdicția de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura anumite activități timp de până la 3 ani, precum și confiscarea averii. Andrei Ermac a fost demis din funcția de șef al biroului președintelui printr-un decret semnat de Volodymyr Zelensky pe 28 noiembrie 2025. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare susține planurile Ucrainei de privatizare a principalilor deținute participațiilor deținute de stat în bănci și alte industrii naționalizate și ar putea oferi finanțare pentru aceste procese, a declarat președinta instituției Odile Renaud-Basso, transmite Reuters. Ucraina intenționează să obțină în acest an aproximativ 13 miliarde de hrivne sau circa 295 de milioane de dolari din privatizări, a declarat recent premierul Iulia Svrdenko în încercarea de a susține bugetul afectat de peste 4 ani de război cu Rusia și de a finanța reconstrucția țării. Kievul caută cumpărători pentru mai multe active importante, inclusiv pentru 2 bănci profitabile de mari dimensiuni, în încercarea de a reduce dominația statului în sectorul bancar și de a atrage capital străin. În prezent, statul controlează peste 50% din sistemul bancar ucrainean. Guvernul Germaniei intenționează să extindă semnificativ capacitățile de apărare civilă și de protecție a populației ca răspuns la amenințările la adresa securității, a declarat ministrul german de interne, citat de DPA. Acesta a adăugat că Germania adoptă o poziție mai fermă împotriva amenințărilor hibride și sporește sprijinul pentru lucrătorii voluntari din serviciile de urgență. Structurile militare și civile de apărare vor fi integrate mai strâns pentru a îmbunătăți securitatea și reziliența, a explicat acesta. Guvernul Germaniei pregătește în acest an un program special în valoare de 10 miliarde de euro. Acum urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
9: Dragi radioascultători, bună ziua! Duminică seară s-a tras cortina peste ediția de campionat al Superligii Moldovenești de fotbal. În etapa a 10-a și ultima au fost înregistrate rezultate de egalitate în toate cele 3 partide disputate. Zimbru, Chișinău și Petrocub Hâncești au remizat cu scorul de 1-1, iar în consecința acestui rezultat, galben-verzii au rămas pe locul 3 în clasament. Campioana a deschis scorul deja în minutul 4 prin Petru Popescu, iar Zimbru a restabilit egalitatea la începutul reprizei a doua prin Serafim Coșocari. Tot aseară, Milsami Orhei a remizat cu Șerif Tiraspol, iar CSF Bălți cu Dacia Buiucan Chișinău, ambele partide încheiindu-se cu scoruri albe 0-0. Astfel, Milsami s-a clasat pe locul 4 și va juca în faza preliminară a Ligii Conferințelor UEFA. Petrocub va lua startul în faza preliminară a Ligii Campionilor. Zimbru și Șerif vor disputa finala Cupei Moldovei programată pentru sâmbătă 23 mai. Câștigătoarea va participa în preliminariile Ligii Europei, iar echipa învinsă se va alinia la startul Ligii Conferințelor. Internaționalul moldovean Vladislav Baboglo și-a ajutat echipa de club să obțină a 10-a victorie în actuala ediție de campionat în prima divizie ucraineană de fotbal. Fundașul central legitimat la Carpat Lviv a marcat ambele goluri în meciul de pe teren propriu cu Veres Rivne, scor 2-0. Partida a contat pentru etapa a 29-a, iar Baboglo a marcat în minutele 54 și 70. Meciul disputat pe stadionul Ucraina din orașul Lviv a însemnat și duelul dintre bunii prieteni moldoveni Vlad Baboglo și Andrei Cojuhar. Ultimul a fost titular între buturile porții echipei din Rivne. Fundașul central a înscris în urma unor faze fixe, mai întâi după un corner, iar apoi și după o lovitură liberă. Vlad Baboglo a marcat 4 goluri în această ediție de campionat, iar datorită victoriei din acest meci, Carpat și-a consolidat locul 9 în clasament, pe care îl ocupă cu 41 de puncte la activ. În ultima etapă, albe-verzii vor juca de asemenea pe teren propriu cu Zorea Luhansk. CS Universitatea Craiova a devenit campioana României la fotbal după ce a învins pe teren propriu cu scorul Fluviu de 5-0 pe Universitatea Cluj. Echipa craioveană a realizat eventul Cupa Campionat în acest sezon competițional. Discipolii antrenorului portughez Filipe Coelho au jucat cu sufletul final a campionatului, conștientizând că un eventual eșec în meciul de pe stadionul Ion Oblemenco ar fi însemnat ratarea încă a unei ocazii de a cuceri mult doritul titlu. Golurile victoriei au fost înscrise de David Matei, Asad Alhamlaoui de 2 ori, Anzor Megvabishvili și Luca Băsceanu. Astfel, craiovenii s-au distanțat în clasament de Șepcile Roșii la 4 puncte. E cart ce nu mai poate fi recuperat în ultima etapă. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica! Ce teme pui în discuție în ediția de astăzi?
10: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de Zi. Analizăm în prima parte a emisiunii rezultatele alegerilor locale noi din mai multe regiuni ale țării. Vorbim despre competiția strânsă de la Orhei, unde niciun candidat nu a reușit să se detașeze clar în primul tur, dar și despre surpriza electorală de la Taraclia. În plus, vorbim și despre rezultatele referendumurilor locale și despre mesajul transmis de alegători în scrutinul din 17 mai. Revenim cu detalii aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
8: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Cetățenii cu drept de vot din 9 localități din țară au mers la urnele de vot duminică 17 mai pentru a-și alege primarii. Într-o localitate, cetățenii și-au ales noua componență a Consiliului Local, iar în alte două localități s-au desfășurat referendumuri locale privind revocarea primarilor. Rezultatele primului tur al alegerilor locale noi din municipiul Orhei conturează o finală extrem de polarizată. După demisia administrației afiliate fostului Partid Șor, scrutinul a trimis în turul 2 doi candidați cu profiluri complet diferite. Juristul independent Ramiz Ansarov, care a obținut 23,14% din voturi, și reprezentantul Ligii Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga, cu 19,53%. Pentru a analiza aceste rezultate și scenariile pentru turul 2, discutăm în cele ce urmează cu analistul politic Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumim!
1: Bună ziua!
0: Domnule Țăranu, primul tur la Orhei s-a încheiat fără un favorit detașat. Precum spuneam, Ramiz Ansarov conduce cu 23,14%, iar Sergiu Aga intră în turul 2 la o diferență de doar 82 de voturi față de locul 3. Cum explicați dumneavoastră această fărâmițare masivă a voturilor?
1: Deci Orhei trăiește șocul după ieșirea din scenă a formațiunilor lui Șor și a fostului primar Șor, care practic nu poate la modul direct să influențeze situația din Orhei. Și acest lucru, desigur, că lasă o amprentă asupra preferințelor electorale ale orhienilor. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că influența lui Șor continuă să rămână în spațiul electoral al Orheiului și faptul că pe primul loc a ieșit un candidat care, de fapt, fiind independent, dar reprezintă un partid cu afinități cu partidul lui Șor, e vorba despre Inima Moldovei, vorbește despre staturnicirea unei influențe șoriste în acest municipiu și acest lucru dă de gândit și analiștilor, dar și politicienilor, fiindcă Orheiul este un oraș național în centrul Moldovei și faptul că acolo predomine aceste preferințe electorale, desigur că este un fapt îngrijorător.
0: Ramiz Ansarov, domnule Țăranu, a candidat independent, totuși el a ieșit pe primul loc. De cealaltă parte, Sergiu Aga este preot, dar în același timp consilier raional, ales pe listele unui partid Voința Poporului și candidat din partea platformei, din partea altei formațiuni loc. Cum poate influența această dualitate decizia alegătorilor în turul 2?
1: Acum este foarte greu de presupus care vor fi rezultatele. Deci scrutinului 2 sau turului 2 acestui scrutin, dar desigur că trebuie să felicităm formațiunea loc pentru faptul că a fost capabilă să promoveze în turul 2 candidatul său. Formațiunea loc este o formațiune pro-europeană, chiar dacă are o atitudine critică față de actuala guvernare, PAS, dar în același timp trebuie să spunem că anume de această formațiune și de candidatul ei sunt legate speranțele europenizării sau venirii la conducerea în Orhei a unui candidat cu viziuni pro-europene clare. Să vedem cum se va termina turul 2, dar va fi o luptă acerbă.
0: Da, apropo de cum se va termina turul 2, domnule Țăranu, dacă privim cifrele, voturile pro-europene și de centru-dreapta s-au împărțit în primul tur între Sergiu Aga 19,53%, Diana Memeț 15,36% și Sergiu Stanciu de la PAS cu 15,02%. Cum credeți că vor fi redistribuite aceste voturi în turul 2?
1: Eu cred că cu siguranță voturile pro-europenilor și candidații pro-europeni care nu au intrat în turul 2 își vor direcționa voturile spre candidatul loc. Tot așa cum ceilalți candidați vor încerca să susțină candidatura lui Azarov, care indiscutabil reprezintă o parte oponentă a ceea ce se numește orientarea clară europeană și reprezintă acest partid inima Moldovei. El nu a putut să candideze din partea acestui partid din simplu motiv că partidul a fost scos din scrutinul parlamentar și în așa fel asupra lui planează suspiciuni că el a participat în mod concret la diverse operațiuni de corupție electorală. Dar iarăși trebuie să spunem că ambii candidați au rezerve de unde ar putea să acumuleze voturi pentru turul 2.
0: Orheiul

0: ce mai puțin contează, deci background-ul profesionist al ambelor candidați, cât contactele și afinitățile politice pe care le au ei cu acele forțe care ar putea să contribuie și financiar la infrastructurii orașului Orhei. Din acest punct de vedere, potențial, desigur că un candidat care are afinități pro-europene clare are din acest punct de vedere mai multe șanse. Desigur că și candidatul care cumva este asociat foste guvernări șoriste ar putea și el să mizeze pe ajuta pe finanțările care vin din partea lui Șor, dar este foarte puțin probabil că acest lucru se va întâmpla, de simplu motiv că din punct de vedere legal aceste finanțări ar fi foarte îngreunate. De aici, pentru orhieni, din perspectiva îmbunătățirii infrastructurii orașului, desigur că candidatul pro-european are șanse mai mari.
1: Torul 2 va fi un test de maturitate pentru electoratul din Orhei, domnule Țăranu?
0: Indiscutabil, turul 2 va arăta în ce măsură electoratul din Orhei se debarasează de influența șoristă, care a fost o surpriză mare pentru politicul moldovenesc și trebuie să înțelegem că într-o societate săracă cum este Republica Moldova, aceste finanțări ilicite, corupția electorală, ea, și din păcate își spune cuvântul. Să vedem, turul 2 va demonstra în ce măsură noi am început să depășim această miteahnă.
1: Vă mulțumesc pentru această analiză, domnule Țăranu, toate bune vă doresc. Așteptăm turul 2 al alegerilor locale noi din municipiul Orhei. Am discutat cu analistul politic Anatol Țăranu. Este ora 13:32. În câteva momente vom analiza și rezultatele votului cetățenilor din Taraclia. Revenim după o pauză muzicală.

0: Continuăm în cele ce urmează la zi de zi să analizăm rezultatele votului cetățenilor din Taraclia. Alegerile anticipate pentru primăria Taraclia au adus un rezultat neașteptat. Candidații asociați grupării lui Lanșor au rămas în afara turului 2, iar pe primul loc s-a clasat un candidat independent. Într-un oraș considerat ani la rând un bastion al votului controlat politic, scrutinul pare să arate o schimbare de atmosferă. Despre ce se întâmplă la Taraclia și ce semnal transmit aceste alegeri, discutăm cu jurnalistul de la Notca, Serghei Sercheli. Bună ziua, domnule Sercheli, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumim.
1: Bună ziua, doar cu nu Notca, Notca, dar Notca și nu Serghei și Mihail. Deci, da.
0: Am notat, dar, rectific.
1: Da, bună ziua, da.
0: Da, domnule Mihail Sercheli, deci mai mulți observatori au vorbit despre o mică revoluție electorală la Taraclia. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cât de mare este de fapt surpriza acestui rezultat și ce transmite despre schimbările din oraș după retragerea lui Ilan Șor din jocul politic local?
1: Într-adevăr, este o schimbare și mi se pare că schimbarea spre bine. Trebuie să menționăm că Șor a avut câteva candidați. Noi pe Notca am făcut un material și profilurile tuturor candidaților care au participat la acest scrutin și din 7 candidați, 5 au fost legați cu Șor sau Plăhătniuc, da? Iată faptul că în primii 3 poziții s-au clasat oameni care nu au legături cu Șor, nu, cel puțin, Alexandru Boremechkov pe primul loc, pe al doilea loc candidatul sau candidata socialiștilor, ok, socialiștii au tangență cu Moscova, e clar, da? Și pe locul 3 candidatul partidului PAS, ceea ce este o surpriză foarte bună din punctul meu de vedere. Eu cred că asta înseamnă că situația în Taraclia se însănătoțește și faptul că a câștigat omul candidatul susținut de Bulgaria și susținut de asociația bulgărească Arbom în Republica Moldova, care activează în Republica Moldova, eu cred că este o mișcare în direcția corectă.
0: Apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, Alexandru Boremechkov a mizat mult pe identitatea bulgară și pe relațiile cu Bulgaria. Cât de important este acest mesaj pentru electoratul din Taraclia și dacă credeți că Bulgaria poate deveni un partener mai influent în dezvoltarea regiunii?
1: Sigur că da, și Bulgaria de fapt joacă acum un rol mai important și prin această implicare ajută Republica Moldova să curețe traiul Taraclia de influența lui Șor. Și să nu uităm că Alexandru Boremechkov este nu doar candidat independent și cel președintele asociației Arbom, el este și administratorul filialei Universității Rusie. A fost Universitatea Taraclia, care recent a devenit filiala Universității din Rusie, Universitatea din Bulgaria, și el este administratorul acestei filiale. Asta înseamnă că Bulgaria se implice mai mult și joacă un rol mai important în comunitatea locală. Nu doar ajută prin diferite proiecte de infrastructură, dar și promovează oameni, cinstiți, oameni care nu sunt legați cu mafia lui Șor, ceea ce este de un lucru firesc din punctul meu de vedere.
0: Ecaterina Iacobceac, domnule Sircheli, reprezintă PSRM. Însă chiar și adversarii politici spun că este un primar care a reușit să aducă proiecte și investiții în localitate. Să înțelegem că oamenii din sudul țării votează deja mai mult pentru rezultate concrete decât pentru mesaje geopolitice?
1: Dacă ne uităm ce se întâmplă în Taraclia, putem face această concluzie. Deci, dar eu cred că totuși jucătorii politici au identificat candidați buni. Adică, da, să zicem, Alexandru Borimeșcu, care e susținut de Bulgaria, adică, da, deci asociația Arbum, și este, deci, este un candidat bun, mai bun decât ceilalți care promovați de Șor, cei cinci am în vedere, da? Și iată, socialiștii, bineînțeles, au identificat un candidat bun, ea e primară din satul Novosiolovka, de câte eu înțeleg, și evident că a tras proiecte europene, alte proiecte nu există, adică, da, dacă vrei să dezvolți localitatea, aplici pentru proiecte europene.
0: De unde în altă parte?
1: Da, exact. Și ultima vreme, donatori, parteneri internaționali care vor să lucreze în Sudul Republicii Moldova, ei caută primari, da? Și pentru ei este foarte important să nu fie cumva murdărit de relația cu Șor. Și socialiștii din Sudul Republicii Moldova, primari socialiști, ei profită de această ocazie, de această posibilitate și ei se implică mult mai mult în proiecte europene. Deci, în acest punct de vedere, da, e explicabil, să zicem așa.
0: Așadar, domnule Sercelin, două săptămâni vor fi organizate, va fi organizat turul 2 de scrutin la Taraclia. Care sunt șansele de câștig pentru fiecare din cei doi candidați și ce mesaje sau promisiuni credeți că vor cântări cel mai mult? Ce așteaptă oamenii de acolo?
1: Eu cred că eu sunt, să zicem așa, nu prea bun, nu sunt prea bun ghicitor, să zicem așa, dar în prognoze. Dar, într-adevăr, un lucru putem spune clar, oamenii votează pentru oameni cinstiți, deci gruparea Șor, în deosebire de Găgăuzia, țineți minte, da? Deci am avut în alegerile Bașcanului, am avut 8 candidați, dar au votat pentru cea mai proastă opțiune. Da? Aici noi vedem că din cei 7 candidați, într-adevăr, au votat pentru cei mai buni, adică da, cei mai buni s-au plasat pe locul pe primele 3 poziții. Asta înseamnă că electoratul și comunitatea bulgară din Taraclia deja diferit privește alegerile și într-adevăr vrea să iese din acest impas și acest blocaj în care a adus Ilan Șor. Ei au crezut că Lupov, promovat de Ilan Șor, va face din Taraclia un fel de Nița, el a promis, da, țineți minte, Șor, da? Eu am făcut un Orhei Monaco, dar în Taraclia vor face Nița, voi face Nița, da? Dar nu s-a primit, oamenii au așteptat, ultimul mandat acel Lupov nici nu a venit la lucru, decât nici nu a fost văzut în biroul lui și oamenii au înțeles că asta a fost povești și mai bine votăm cu cei care sunt legați cu comunitatea. Într-adevăr, Lupov nu a fost din Taraclia, el are ceva legături cu Taraclia prin tatăl său, dar nu a trăit în Taraclia, nimeni nu știa în Taraclia, da? Pur și simplu a fost adus acolo de Șor. Și oamenii au înțeles că mai bine alegem pe cineva care e aici, pe loc, și care are reconexiuni cu Bulgaria, are ieșire la guvern, este primit de diferiți parteneri internaționali ca să nu fim în izolare. Da? Deci asta este, cred că, dorința cea mai mare a comunității din Taraclia.
0: Eu vă mulțumesc pentru această analiză și pentru discuție. Toate bune vă doresc, domnule Sercheli.
1: La revedere, da.
0: La revedere. Am discutat cu directorul portalului medianocta.md, Mihail Sercheli, despre miza alegerilor anticipate pentru funcția de primar al orașului Taraclia, organizate după demisia lui Veceslav Lupov, considerat apropiat al lui Ilan Șor și care a condus primăria în ultimii aproximativ 6 ani. În turul 2 au ajuns candidatul independent, precum spuneam, Alexandru Borimechkov și reprezentanta PSRM Ecaterina Iacobceac. Borimechkov este originar din Taraclia și reprezintă comunitatea bulgară din regiune. În ultimii ani a fost vicepreședinte al raionului Taraclia, iar în prezent conduce Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova și filiala locală a Universității din Ruse, Bulgaria. Interesant este că alegerile locale din 2023 obținuse puțin peste 150 de voturi Borimechkov, iar acum a reușit să se claseze avanseze pe primul loc în primul tur. De cealaltă parte, Ecaterina Iacobceac reprezintă Partidul Socialiștilor și conduce organizația teritorială a PSRM din Taraclia. Ea are experiență administrativă, fiind timp de aproximativ 10 ani primar al satului Novoselovca din raionul Taraclia.

0: Alegerile locale noi și referendumurile organizate în 12 localități din Republica Moldova din această duminică au fost în general bine organizate. Însă observatorii Promolex au semnalat și incidente, de la probleme legate de listele electorale și transportarea alegătorilor, până la situații care au afectat secretul votului. În unele localități, precum Orhei și Taraclia, scrutinul a avut și o miză politică aparte, iar în 2 săptămâni urmează turul 2. Discutând despre concluziile misiunii de observare și cele mai importante constatări cu Nicolae Panfil, director de programe la Promolex. Domnule Panfil, bună ziua, sunteți în emisie directă la radio și vă mulțumesc că ați acceptat discuția.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Panfil, per ansamblu, cum apreciați dumneavoastră desfășurarea scrutinului din 17 mai? Spuneți-mi care sunt cele mai importante concluzii ale observatorilor de la Promolex după ziua de alegeri.
1: În primul rând, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o precizare, pentru că, așa cum ați menționat dumneavoastră, ați avut în vedere cel mai probabil concluziile noastre vis-a-vis de ziua alegerilor. Observatorii Promolex însă au monitorizat și campania electorală în toată această perioadă, însă dat fiind faptul că sunt alegeri locale noi și au fost mai puține localități, de regulă noi în alegerile de acest tip ieșim după scrutin cu un raport complex sau comprehensiv, să-i spunem așa. De aceea, sigur că concluziile de astăzi sau de ieri sunt valabile, dar ele nu pot să definească sau să caracterizeze doar ele singure pe deplin procesul sau scrutinul acesta. Deci urmează să ne uităm și să dăm apreciere și perioade electorale, campanii electorale.
0: Am înțeles. Domnule Panfil, aproape jumătate dintre incidentele raportate au fost înregistrate la Orhiei. Spuneți-mi, vă rog, ce fel de nereguli au predominat acolo și cât de mult pot influența ele încrederea oamenilor în general în procesul electoral?
1: Da, au fost mai multe tipuri de nereguli, ca și în alte scrutine. Au fost nereguli care au vizat însăși organizarea procesului electoral, adică aspecte administrative, să le spunem așa, atunci când vorbim despre liste electorale, de exemplu, că oamenii nu se găsesc în anumite liste sau alte tipuri de situații similare, dar au fost și situații care țin de concurență electorală, de exemplu, campania în ziua alegerilor sau agitație electorală, transportare organizată în unele cazuri a alegătorilor și de asemenea o altă categorie ține și de alegători în sine, cum ar fi încălcarea secretului votului. De exemplu, au fost alegători care și-au afișat opțiunea de vot sau au fost observați fotografiindu-și buletinul de vot completat. Deci sunt aceleași tipuri de incidente pe care le-am văzut și în alte alegeri.
0: Apropo de secretul votului, domnule Panfil, inclusiv în cazul unor alegători cu dizabilități, ce soluții ar trebui găsite pentru ca dreptul la vot asistat să nu compromită confidențialitatea opțiunii electorale?
1: Da, este într-adevăr un subiect foarte sensibil. Am observat și acest aspect, pentru că știm bine că la Orhei există și instituții de acest fel, adică case de tip internat, să le zicem. Am văzut cum și-au exercitat dreptul la vot acești alegători, am văzut eforturile depuse pe alocuri de autorități, de organele electorale în organizarea, în buna desfășurare acestui scrutin, a zilei alegerilor pentru o parte din acești alegători. Însă am văzut și cazuri când la secția de vot, spre exemplu, s-au prezentat 6 persoane cu dizabilități care au avut nevoie de suport, de asistență și, din păcate, aici nu știu dacă avem o soluție ideală, dar pentru a ne ghida trebuie să ținem cont în acțiunile noastre, trebuie să ținem cont totuși de niște standarde și standardele acestea sunt descrise în practica internațională, deci totuși cetățeanul trebuie să aibă posibilitatea singur, în regim autonom, să-și exercite dreptul de vot fără a fi influențat. Și atunci când cineva nu are pe deplin această capacitate, dar are nevoie de suport, aici intervine dilema. Da? Cât de mult noi, de fapt, doar asistăm sau chiar influențăm opinia celui alegător, acelui tânăr care vine la vot și are niște dizabilități, mai ales dacă sunt intelectuale, care poate nu îl ajută foarte mult să-și exercite acest drept singur. Noi am avut o analiză asupra acestei experiențe în alegerile parlamentare de anul trecut și am studiat în profunzime aspectul dat. Am și înaintat autorităților Comisiei Electorale anumite recomandări spre îmbunătățirea condițiilor de vot, pentru că aici vorbim despre condiții de vot, în primul rând, vorbim despre instruirea funcționarilor de o manieră încât să nu se implice mai mult decât este necesar, să spunem așa, și de modul cum este acordat acel suport, iarăși, de către persoanele care vin să asiste. Pentru că, din păcate, am văzut și în trecut situații în care s-au abuzat de aceste persoane și aici cred că trebuie să ne uităm la fiecare caz în parte.
0: Am înțeles. Ați făcut, domnule Panfil, și o numărătoare paralelă a voturilor la Orhei și Taraclia, fără diferență față de datele prezentate de CEC. Este acesta un semnal că, în ciuda incidentelor raportate, integritatea rezultatului final nu este pusă sub semnul întrebării?
1: Numărarea paralelă are un singur scop. Ca noi, cu procesele verbale colectate direct din secția de vot de către observatorii noștri, așa cum a fost, spre exemplu, la Orhei, unde am avut acoperite toate secțiile de vot, să ne asigurăm că datele pe care le-am primit noi în secția de vot, care le-au primit alți membri ai birourilor, pentru că și aceștia au dreptul să iau copii de proces verbal sau reprezentanții concurenților electorali, ajung într-un final să fie aceleași, că nu sunt erori, sau că, nu, sau că, Doamne ferește, nu sunt schimbate sau alte, să spunem așa, forme de influențare cu datele respective nu se întâmplă până sunt acestea centralizate într-un final. Acest exercițiu ne vorbește doar despre acest lucru. Nu ne spune că campania a fost, nu știu, mai bună, mai calitativă. Așa cum vă spuneam, campania electorală încă urmează să o apreciem, spre exemplu.
0: Am înțeles.
1: Sau nu ne vorbește despre faptul dacă acele incidente de transportare organizate sau despre agitație electorală au influențat sau nu au influențat opinia alegătorului. Ele vorbesc, aceste procese verbale, despre cifre și încercăm să comparăm datele noastre cu datele oficiale ale autorităților să ne asigurăm că nu sunt schimbate sau greșite prin aceste date.
0: Am înțeles, vă mulțumesc mult, așteptăm concluziile finale ale misiunii de observare a alegerilor Promolex privind alegerile locale noi care au avut loc în această duminică, 17 mai, și care vor avea loc în peste două săptămâni la Orhei și Taraclia. Toate bune, domnule Panfil, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: La revedere. La revedere. Așadar, cetățenii cu drept de vot din 9 localități din țară au mers la urnele de vot duminică 17 mai pentru a-și alege primarii. Într-o localitate, cetățenii și-au ales noua componență a Consiliului Local, iar în alte două localități s-au desfășurat referendumuri locale privind revocarea primarilor. În Orhei și Taraclia, peste două săptămâni, va avea loc turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar. Este ora 13:57. Noi ne apropiem încet de prima parte a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră și cu alte subiecte preluate din realitatea zilei, deja după buletinul de știri de la ora 14.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de zi. Veronica Scorpan sunt și discutăm în cea de-a doua parte a programului despre noile măsuri pregătite pentru combaterea construcțiilor ilegale, despre regulile care ar putea limita zgomotul produs de utilaje și despre schimbările privind plafonarea adaosurilor comerciale la produsele social importante. Totodată vorbim despre agricultura ecologică și ajungem la Drochia, unde un agricultor a creat o adevărată grădină cu fructe exotice. Audiție plăcută vă dorim!

0: Autoritățile intenționează să introducă pedepse penale pentru cei care construiesc ilegal. Proiectul supus discuțiilor publice prevede un set de modificări care să ofere autorităților instrumente mai eficiente pentru intervenție în cazul construcțiilor neautorizate sau realizate cu încălcarea documentației de urbanism și a normelor tehnice în construcții. Scopul proiectului este ca problemele din construcții să fie oprite la timp, înainte ca oamenii să investească economii în locuințe care ulterior nu pot fi date în exploatare sau sunt date în exploatare cu încălcări. Continuă subiectul Cristina Prisăcari.
1: Una dintre principalele modificări urmărește consolidarea competențelor Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, astfel încât intervențiile de sistare a lucrărilor executate ilegal să poată fi aplicate prompt pentru a preveni extinderea încălcărilor și agravarea situațiilor deja existente, subliniază secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Veceslav Șipitca. Acesta a explicat și care sunt construcțiile considerate cu risc.
2: Identificate. Sunt blocurile locative cu mai mult de 5 etaje, care în localități sunt construite cu abateri de la documentația de urbanism, fie cu abateri de la actele permisive, fie de la documentele normative. Pe ce criterii? Pe supraetajare, pe depășirea coeficientelor de utilizare a terenelor, pe depășirea alimentului stradal, pe depășirea distanțelor normative, pe depășirea exigențelor fundamentale prevăzute de codul urbanismului. Mulți s-au speriat de situația că e un control suplimentar din partea agenției. Controlul ăsta, din contra, scutește și apeleu și investitorul, că din moment ce ne sitești au expus concluzia, opinia respectivă, nimeni nu va putea mai fi invocat că nu s-au luat în considerație anumite prevederi.
1: Această modificare este văzută cu scepticism de Federația Patronatului din Construcții. Deși lupta cu construcțiile ilegale este necesară, concentrarea administrativă în mâinile unei singure entități ar putea duce la blocarea sectorului și la corupție, constată președintele Federației Pavel Caba.
3: Patronatele sunt îngrijorate ca și ministerul despre situația cu construcțiile neautorizate. Noi înțelegem efortul care încercați dumneavoastră să-l faceți. Salutăm eforturile dumneavoastră pentru a modifica legislația ce țin de acest clișeu construcții neautorizate, dar totodată nu putem să acceptăm concentrarea administrativă sau pârghiile administrative unui organ de control, care și așa în viziunea noastră are pârghii. Dacă am accepta așa cum se propune în proiectul respectiv, venim la corupția mare. Că este corupție acum, noi înțelegem. Că intră în relații unii din constructori cu administrațiile locale și cu alții, tot este clar. Și în viziunea mea, nu toate încălcările sunt făcute de constructori. Ori, constructorii, în marea majoritate, lucrează în baza actelor permisive.
1: Atribuirea unor competențe suplimentare Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică trebuie să fie însoțită și de suplinirea numărului de specialiști atestați în domeniu, rezumă arhitectul și expertul în urbanism Vasile Ieremciuc.
4: Când facem niște modificări legate de sistem, este vorba de sistemul calității în construcții, aici trebuie să ținem cont de fiecare celulă care formează acest sistem. Să nu diminuăm din atribuțiile unei celule, să le oferim alte celule. În primul rând, pentru ca INSTT-ul să se expună asupra unui subiect legat de urbanism, clădiri de până la 5 etaje sau mai mult de 5 etaje, intră nemijlocit în competența specialistul atestat la urbanism sau la arhitectura clădirilor civile. Ambii poartă răspunde solidar în fața legislației în caz că se încalcă ceva în cadrul inițiativului. Dacă îi se atribui astfel de atribuții, trebuie neapărat să fie angajați în serviciu specialiști, începând de la persoana atestată ca verificator de proiecte sau expert în arhitectură și urbanism. Dacă am avut în cadrul inițiativului câțiva specialiști cu experiență în urbanism, cel puțin acum nu avem nici pe ăștia.
1: La rândul său, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a punctat că scopul proiectului este ca problemele din construcții să fie oprite la timp, înainte ca oamenii să investească economii în locuințe care ulterior nu pot fi date în exploatare sau sunt date în exploatare cu încălcări.
5: Și Ministerul Infrastructurii este obligat în fața legii și în fața oamenilor să țină cont de interesele oamenilor. La final, când se dă o clădire în exploatare, cetățeanul care a cumpărat un apartament, el nu trebuie să meargă să verifice în 300 de locuri dacă clădirea asta este autorizată sau nu este autorizată, dacă este construit sigur sau nu este construit sigur. Astea sunt obligațiunile noastre. Este o tucul care realizează puzurile, este inițiativa care trebuie la final să garanteze garanteze că clădirea este construită conform tuturor cerințelor și este ministerul care elaborează cadrul normativ. Eu vreau să spun că modificările care le-am inițiat noi aici aduc la un pic de normalitate în acest segment.
1: Proiectul de lege urmează să fie definitivat în baza propunerilor și a recomandărilor formulate la consultările publice, iar varianta finală va fi supusă votului în Parlament.

0: pe Vali Boghean l-am ascultat cu o melodie plină de energie și umor pe alocuri, 14 și 23 de minute, tot de infrastructură și de impactul asupra calității vieții, ține și următorul subiect de la zi de zi. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește noi reglementări privind nivelul de zgomot produs de echipamentele utilizate în construcții. Măsurile au scopul de a reduce poluarea fonică și de a alinia normele naționale la standardele europene. Colega noastră, Alina Chiperi, vine cu detalii.
1: Poluarea fonică este una dintre problemele care afectează tot mai mult orașele, dar și satele. Zgomotul produs de utilajele grele, echipamentele de construcție sau aparatele utilizate afară pot crea disconfort și chiar probleme, declară Valentina Cereș, consultant principal din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
2: Noi elaborăm acum un proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea reglementării tehnice privind emisia de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în aer liber. Deci dacă să vorbim despre necesitatea elaborării acestui proiect, putem spune că în prezent în Republica Moldova noi avem o reglementare insuficientă a cerințelor față de echipamente care generează acest zgomot. Deci, în special ceea ce privește nivelul de putere acustică. Noi nu avem metode de măsurare a zgomotului și introducerea acestor echipamente pe piață. Deci, principalul scop intervenției Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este reglementarea emisiilor de zgomot, care este produs de echipamente care sunt utilizate în exteriorul clădirilor, pentru a proteja sănătatea populației și a mediului, pentru a asigura condiții adecvate de confort și siguranță pentru cetățeni.
1: Echipamentele vizate de noile reglementări sunt împărțite în două categorii. În prima categorie sunt cele supuse limitărilor de zgomot, precum buldozerele sau excavatoarele, iar a doua categorie include ferestrăi, mașini de tuns iarbă și diferite echipamente folosite în construcție, care vor trebui să indice nivelul de zgomot produs în timpul funcționării, adaugă Valentina Cereș. Noile prevederi vor aduce schimbări pentru producători, importatori și operatori economici care comercializează astfel de echipamente.
2: Reglementarea va prevede interzicerea introducerii pe piață sau punerea în funcțiune a unor echipamente care nu vor îndeplini cerințe de emisie de zgomot. Deci fiecare echipament va trebui să poarte marcaj de conformitate care va fi însoțit de indicarea nivelului de putere acustică garantată, deci în decibeli. Este o metodologie de testare care va fi una riguroasă. Deci înainte de a aduce pe piață un echipament, producătorii vor fi obligați să urmeze proceduri stricte de evaluare. Deci va avea necesitate să facă un control intern, verificare totală a calității, dar asta nu este un impediment. Deci este un impact pozitiv pentru societate.
1: Autoritățile locale vor avea posibilitatea să stabilească reguli suplimentare privind utilizarea echipamentelor zgomotoase.
2: Autoritățile competente că vor putea emite reglementări și restricții locale, de exemplu de utilizare în zone sensibile, inclusiv limitarea intervalelor orare de funcționare acestor echipamente în scopul protecției populației și a lucrătorilor.
1: Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale estimează că noile modificări vor intra în vigoare anul viitor.

0: menționează caracterul temporar al acestei intervenții și susțin că statul ar trebui să se concentreze pe măsuri țintite destinate sprijinirii categoriilor vulnerabile și nu pe control general al pieței. Mai multe opinii pe marginea acestui subiect a colectat colega noastră Svetlana Bogat.
1: Expertul economic Oleg Verejan susține că plafonarea daosurilor comerciale pentru produsele de bază este o măsură potrivită doar în anumite situații de vulnerabilitate economică. El a oferit drept exemplu anul 2020, când în perioada crizei COVID-19, guvernul a limitat adaosurile comerciale pentru măști medicale și dezinfectanți. Potrivit expertului, astfel de măsuri sunt aplicate și în prezent la nivel internațional în contextul crizei carburanților. Totuși, acesta subliniază că plafonarea nu poate fi menținută pe termen lung, deoarece dezavantajează întreprinzătorii mici și micro, în timp ce ar avantaja în principal lanțurile comerciale mari, care, prin anumite tactici, ar putea recupera costurile prin includerea acestora în prețul altor produse.
2: Un întreprinzător mic nu are o afacere foarte mare, nu are un business extins prin care își poate acoperi o parte din costuri prin alte produse. Sau să creeze un adaos comercial, să mărească adaos comercial prin alte produse, astfel încât să aibă în stoc și produse sociale importante, să le vândă la un preț limitat. Deci, agent economic este liber să-și stabilească rentabilitatea, să-și stabilească adaosul comercial. Și atunci, întreprinzătorii mici renunță la astfel de produse și acceptă doar produsele în care au libertatea de a-și stabili beneficiile, rentabilitatea și prețul în dependență de cerere și de ofertă în acea regiune. În aceste cazuri au de câștigat, din punctul meu de vedere, lanțurile comercianții mari. Și atunci își poate recupera o parte din aceste costuri prin încărcarea de prețul altor produse, plasate în alt loc, vizibil.
1: De facilitatea respectivă au beneficiat până acum toate categoriile de populație, nu neapărat doar cele vulnerabile economic și social, precizează secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean. Oficialul susține că piața trebuie să funcționeze liber și că intervențiile de acest tip trebuie aplicate doar în situații excepționale.
3: Potrivit recomandărilor Consiliului Concurenței, mecanismele de piață trebuie să funcționeze liber și în condiții normale, iar măsurile restrictive să fie utilizate doar atunci când există risc. Risc ce ține de afectarea securității alimentare sau al accesului populației la produsele esențiale. Deci aceste măsuri sunt adoptate prin hotărârea guvernului pentru o perioadă de 6 luni, iar eventual ele pot fi prelungite succesiv pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Deci s-a subliniat necesitatea ca Ministerul de Resort, și aici mă refer la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, să identifice categorii de persoane social vulnerabile, să ofere un sprijin țintit, deci care să fie sub formă de ajutoare financiare, fie prin acordarea unor anumite produse alimentare. În acest sens, lista produselor sociale importante trebuie să conțină în principal produse incluse în coșul minim de consum, adică acele bunuri indispensabile pentru un trai mai decent.
1: În prezent, potrivit Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, autoritățile ar trebui să se concentreze pe programe țintite pentru categoriile vulnerabile ale populației și nu pe măsuri generale de intervenție pe piață.
4: Noi, cei din guvern, împreună cu autoritățile de specialitate, fie noi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, trebuie să avem programe țintite pentru părturile vulnerabile. Pe de altă parte, existăm și la o distorsiune a concurenței în fața Republicii Moldova, atunci când beneficiază anumite companii, anumite tipuri de companii în comparație cu producătorii noștri din Republica Moldova.
1: Până la anularea acestei măsuri, produsele de importanță socială puteau fi vândute cu un adaos maxim de 20% din prețul de achiziție sau livrare, iar pentru pâine și colaci, plafonul era limitat la 10%. Pentru produsele de importanță socială procesate în întreprinderi comerciale, hotărârea permitea un adaos comercial de maximum 40%, indiferent dacă erau importate sau nu. Lista produselor vizate includea mai multe alimente de bază, consumate zilnic, printre care erau pâinea, laptele, făina, orezul, dar și preparatele pentru sugari și copiii mici.
5: Am mai păstrat în amintirea ta, tu m-ai întors pe dos, a fost ceva frumos.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Discutăm în continuare la zi de zi despre agricultura ecologică și rolul ei tot mai important în contextul schimbărilor climatice. Prin practici sustenabile și prietenoase cu mediul, acest sector contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la îmbunătățirea fertilității solului și la protejarea resurselor naturale. Dincolo de producerea unor alimente mai sănătoase, agricultura ecologică înseamnă și protejarea biodiversității, menținerea echilibrului natural și o abordare responsabilă față de generațiile viitoare. Mai multe detalii despre potențialul acestui domeniu aflăm în continuare de la Cristina Prisăcari.
2: În contextul provocărilor climatice care afectează tot mai mult recoltele agricole, fermierii devin din ce în ce mai interesați de tranziția către o agricultură sustenabilă. Dacă în trecut mulți erau reticenți, astăzi interesul pentru acest domeniu este tot mai evident, inclusiv prin participarea la seminare tematice, constată directoarea Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, Carolina Chiper. Aceasta subliniază că la evenimentele dedicate agriculturii ecologice participă uneori până la 250 de fermieri, semn al unei preocupări tot mai mari pentru practicile agricole durabile.
3: O percep destul de bine. Vreau să spun că numărul agricultorilor care participă în cadrul activităților pe care le organizăm este în creștere continuă. Ca exemplu, dacă noi vorbeam că la începutul activității noastre la un seminar sau la o activitate de promovare a agriculturii sustenabile, noi aveam 20-25 de participanți. Astăzi noi suntem cu o cifră medie de 55-60 de fermieri care participă la o activitate, dacă vorbim de o activitate țintită de tip îngust, da? Pe o tematică îngustă, deoarece și aceasta practicăm. Practicăm să ne orientăm foarte îngust către anumite probleme abordate, ca acei fermieri care participă să-și găsească soluții în a face o agricultură sustenabilă. La evenimentele majore avem și 100 și 150 și 200 de persoane care participă la o activitate unică. Mergem foarte bine pe aspectul că includem în partea de activității noastre și partea de cercetare, adică aducem și cercetătorii științifici la care ei ar putea aborda anumite probleme, să primească anumite recomandări sau împreună cu cercetarea să încerce să testeze anumite plante sau modul cum să gestioneze activitatea de fermier pe parcursul anului atunci când avem problemele cele mai mari de secetă, probleme de grindină, etc.
2: Într-o epocă în care agricultura industrială domină piețele, Victor Bârnaz, un agricultor din satul Chetrosu, raionul Drochia, a ales o altă cale agricolă și anume bazată pe respectul față de natură și sănătatea consumatorilor. Pe o suprafață modestă de 2 hectare, acesta cultivă căpșuni, cartofi și struguri, toate certificate ecologic.
4: Mergem înainte cu muncă asiduă. La 5 dimineața noi suntem picioare, eu cu soția și nepoții, copiii mă ajută. În 2013 am început construcția a 23 de ani de seră bloc, pentru plantarea viței de vie. Și în baza testărilor, noi realtoim an de an, înlocuim soiurile vechi cu soiuri noi. Din 2016 am primit primul certificat de conformitate la agricultura ecologică. Și în așa fel, în fiecare an, noi ne monitorizează în prealabil, inopinat și în felul acesta ne se eliberă certificat de conformitate la agricultura ecologică.
2: Pentru ca produsele agricole să fie recunoscute oficial drept ecologice, acestea trebuie să treacă prin mai multe etape obligatorii prevăzute de cadrul legal, remarcă doctorul în științe economice Anatolie Ignat. Potrivit acestuia, piața produselor ecologice se află într-o etapă incipientă. Cu toate acestea, este important ca consumatorii să fie informați și pregătiți să facă diferența clară dintre produsele provenite din agricultura ecologică și cele obținute prin agricultura convențională.
5: Piața produselor bio este una destul de limitată și numărul de consumatori în mare măsură este răspândită între generațiile Millennium și Z, care, ținând cont de nuanța demografică, nu sunt atât de mulți ca pondere, dar oricum, într-o perioadă anumită de timp, ei vor ocupa poziție mai largă și piața aceasta va deveni mai importantă. De ce? Chiar dacă faci absolut steril în condiții ideale, el trebuie să corespundă anumitor criterii și trebuie să fie certificat. În lipsa acestui certificat, care poate fi confirmat de anumite structuri, el nu poate fi numit bio, pentru că chiar dacă pentru mine ca persoană el este bio, dar eu în vânzare nu pot să-l plasez ca produs bio. Cei care beneficiază de anume așa favoruri, cum puteți vedea la piața care se face săptămânal, mi se pare că dacă le vizitați din masa de produse care se vând acolo, dacă 20% într-adevăr sunt bio, încă este bine. Restul sunt de genul produse din grădina mea, ca la mama acasă, care pur și simplu induc în eroare consumatorul fără a oferi un substrat consistent în spatele acestui slogan. Deci, iar sunt un fel de speculații pe care noi trebuie cumva să le comunicăm populației.
2: Datele raportate pentru anul 2024 indică faptul că suprafața cultivată în sistem ecologic în Republica Moldova este relativ mică și ocupă aproximativ 30.000 de hectare. Acest indicator reprezintă doar în jur de 1,4% din suprafața agricolă totală a țării.

0: Dacă agricultura ecologică, despre care vorbeam mai devreme la Zi de Zi, înseamnă grijă pentru mediu și soluții sustenabile la nivel de sector, există și exemple concrete de pasiune dusă la nivel individual. Un astfel de caz vine din nordul țării, unde un agricultor și-a transformat curtea într-o adevărată oază tropicală. Totul a început acum 10 ani cu un singur arbust, iar după primele roade și-a transformat pasiunea, precum spuneam, într-o adevărată grădină exotică. Despre dragostea pentru agricultură și secrete din grădină aflăm din interviul realizat de Daniela German cu agricultorul Veceslav Zuza.
1: Chivi, cachi, rodii, smochine, toate crescute în grădină la Drochia. Domnule Zuza, cum ați început să cultivați fructe exotice? De unde a pornit ideea?
2: Am mai văzut în Ucraina multe plante cresc exotice și am socotit că dacă permite condițiile climatice în Ucraina să fie crescut așa plante, de ce să încercăm și la Moldova? Am multe soiuri, am de cachi vreo 12 soiuri, asta smochina am vreo 14, granat tot am. Peste 10 soiuri, azimina, vreo 5 soiuri, maracuia, este.
1: Pe ce suprafață cultivați fructe exotice?
2: 11 ani eu acasă și îmi pot permite în grădină să cultiv. Eu nu cultiv, n-am pepinieră.
1: Cum se adaptează aceste culturi, iată, la clima Republicii Moldova? Iarna la frig, vara e suficient de cald pentru fructele exotice precum kiwi sau rodii?
2: Da, vara clima e destul de favorabilă pentru plantele, dar depinde de soiuri, de atâta că poți să ai smochin, dar depinde și smochin. La Italia poți să ai soiuri care ele la noi nu se acomodează.
1: Trebuie să găsiți soiul potrivit pentru clima.
2: Da, da, sunt soiurile, da, care ele se aclimatizează, sunt soiurile care le trebuie polinizare, ele la noi n-au șans să dea roadă. Ca plantă decorativă e poate să crească, dar e roadă n-a să dea, de atâta că vezi pe asta, blastofag, el la noi nu trăiește, nu, n-are ce poliniza.
1: Dar iarna, aveți protecție împotriva frigului, împotriva înghețului chiar? Le protejați într-un fel?
2: Nu, eu le protejez nu de frig, dar de iarna la noi e prea cald, le protejez de să nu se strezească. În mijlocul iernii e destul de cald. Și planta dacă se strezește, în primăvară când la noi sunt calduri iarna, pe urmă, primăvară este puțin frig și pentru plante, da, perioada asta e strașnică.
1: E un șoc termic, da?
2: Nu numai șoc, dar chiar planta dacă crenzile sunt pline cu soc, tulpină. Pământul se încălzește, se pornește socul. Și tulpină când e plină cu suc. Și dacă de îngheț, crapă tulpină și pe urmă planta în sus, are posibilitate să piară.
1: Domnule Zuza, cât timp durează până când plantele încep să dea roade și care dintre aceste fructe are cea mai mare productivitate în condițiile locale?
2: Depinde de sort, depinde de metoda de mulțire. Poate să fie plante care din sămânță, chivile și la 11 ani, poate prima dată să înflorească. Planta din sămânță, chivile, e nu putem să aflăm cine e mascul sau femeie și numai după floare este posibilitatea asta de a afla și avem în grădină. Am chivi care deam 3-4 ani de o roadă, tot într-un an au fost procurați, dar am plante care anul ăsta, dacă au 11 ani, de prima dată au înflorit. Și mult depinde cum se aclimatizează, de unii e plantată, e mai în curent, mai în soare, mai pahaș la pământ, îngrijirea care, dacă cineva poate mai de îngrășământ ceva, sau când crește, că sunt lume, nici nu le udă și tot așteaptă de grabă să dea, așa plante mai greu să acomodează.
1: Da, dacă vorbim despre grădina dumneavoastră, ați implementat anumite tehnologii sau metode de cultivare specială a acestor plante?
2: N-am făcut nicio îngrijire, am plantat cachii, le-am plantat ca copaci obișnuiți, da, am încercat primii ani copaci care au fost în velie, copacul care nu a avut protejare odată încă roadă cu un an înainte, ca și care au fost protejați. Nu depinde, cred că, de protejare. Eu îi protejez, le socot că asta e nu numai la copaci exotici, dar și la alți copaci, vița de vie, ar trebui să fie de făcut mulțea la rădășină. Clima la noi e încă nu-i stabilă. Iarna poate să fie cald, primăvară frig. și când îi facem mulcea la rădășină, îi protejează copacii iarna să nu se... Eu s-o cot că să nu se trezească, îi umbrește rădășina, ține pământul răși. Să nu-l poată soarele încălză, să nu se trezească. Asta e una care mai specială și eu fac restul.
1: S-au adaptat bine în grădina de la Drochia puieții pe care îi aveți.
2: Da, n-am cu dânsă nicio problemă, nu a fost că se îngheță, boli, insecte, n-am observat pe dânsă.
1: Domnule Zuza, intenționați poate să adăugați pe viitor și alte soiuri exotice la colecția pe care o aveți? Ce v-ați mai dori să aveți în grădină?
2: Achebe, tare vreau, posibil anul ăsta să încerc să găsesc de undeva să o aduc. Interesant, și ca decorații și de mâncare. E foarte frumos în floreste și fructul e frumos, ceva deosebit.
0: Am ascultat un interviu cu agricultorul Veaceslav Zuza, care cultivă fructe exotice în Drochia. Puțini ar avea curajul să planteze astfel de soiuri din lipsă de experiență sau poate cunoștințe, dar Veaceslav Zuza și-a studiat fiecare plantă cu atenție. Deocamdată fructele sale nu ajung în comerț. Munca în grădină este mai întâi de toate o pasiune decât o afacere, iar roadele le împarte cu cei dragi și cu vizitatorii curioși.

Te las cu inima și pe Cleopatra Stratan am ascultat-o. Ne apropiem încet de finalul părții a doua a emisiunii Zi de Zi. Revenim la dumneavoastră imediat după buletinul de știri de la ora 15.

0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Sistemul de învățământ din regiunea transnistreană este dominat de limba rusă și prezintă dezechilibre majore în raport cu structura etnică a populației, a declarat șeful secției analitico-informaționale de la Biroul Politici de Reintegrare, Ivan Țurcan, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, aproximativ 94% dintre copii frecventează grădinițe cu predare în limba rusă, în timp ce instituțiile în alte limbi sunt subfinanțate și slab dotate. Situația este similară și în școli. Din aproximativ 160 de instituții de învățământ din regiune, doar 26 oferă predare în limba română, majoritatea utilizând grafia chirilică, iar două sunt în limba ucraineană.
2: Asta arată faptul că în regiune are, în fapt, o rusificare, nu o încălcare a drepturilor vorbitorilor de rusă, pentru că tocmai că e invers, se încalcă dreptul vorbitorilor de limba română. Nu mai reamintim faptul că manualele sunt foarte vechi, curicula este foarte învechită, nu sunt conform sistemului de la Bologna și pentru a avea acces la spațiul european.
1: Amintim că în luna februarie, după o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa de negocieri în formatul 1+1. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Tiraspol. Atunci Chiver a propus ca începând cu 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din raioanele de est să treacă la predarea în limba română, pentru a asigura copiilor acces la un învățământ de calitate în limba maternă. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi efectuează astăzi și mâine o vizită la Berlin, Germania. În timpul vizitei, oficialul va avea o întrevedere cu Ministrul Federal de Externe al Germaniei, Johann Wadephul. De asemenea, ministrul a anunțat că va participa la conferința de nivel înalt cu genericul Securitate Energetică, Lecțiile Ucrainei. 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar altele sunt cercetate în stare de libertate în urma unor percheziții desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori într-o cauză penală în care sunt vizate mai mulți angajați ai Agenției Servicii Publice sub diviziunea Căușeni, precum și administratorul și instructori ai unei școli auto, suspectați de implicare în acte de corupție sistemică. Potrivit investigațiilor, bănuiții ar fi primit de la candidații care au absolvit cursurile școlii auto, sume cuprinse între 350 și 400 de euro pentru favorizarea susținerii probei practice în vederea obținerii permisului de conducere. În urma perchezițiilor au fost ridicate permise de conducere presupuse a fi obținute în mod fraudulos, documente privind școlarizarea candidaților și susținerea probei practice, înscrisuri de ciornă, precum și dispozitive electronice care conțin informații relevante pentru cauza penală. Agenția Servicii Publice a precizat într-un comunicat că a acordat sprijin ofițerilor anticorupție la investigarea cazului și comunică activ cu organele de drept. Consultările de la Cotroceni nu au adus până la această oră la conturarea niciunei variante de majorități parlamentare care să sprijine un viitor guvern de la București, așa cum preconizase președintele român Nicu Jordan. PSD nu va susține un nou cabinet condus de Ilie Bolojan, PNL și USR nu vor sprijini niciun fel de executiv din care fac parte social-democrații, iar AUR a cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului guvern. UDMR va susține o majoritate corectă care s-ar forma fără AUR. La consultările de la Palatul Cotroceni se afla acum grupul minorităților naționale, care va fi urmat de SOS România și POT. Negocierile de pace mediate de Statele Unite pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt în prezent suspendate, dar Moscova speră că procesul va fi reluat, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Declarația marchează o schimbare de retorică în retorica Moscovei, după ce ministrul rus de externe Sergei Lavrov a afirmat că negocierile cu Ucraina nu reprezintă prioritatea principală a Rusiei, notează de Kiev Independent. Schimbarea de ton survine pe fondul percepției că Ucraina recâștigă tot mai mult inițiativa atât pe câmpul de luptă, cât și în atacurile de lungă distanță, adânc în teritoriul rus. Ultimele discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite au avut loc pe 16 februarie. Și la final, datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperatura aerului va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării, în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19 și 35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu cea de-a treia parte a programului. Discutăm despre victoria Bulgariei la Eurovision 2026 și fenomenul piesei Bangaranga. Tot aici ajungem în satul Volovița de la nordul Republicii, unde familiile longevive au fost omagiate într-un mod special. Marcăm Ziua Internațională a Muzeilor și vorbim despre provocările instituțiilor muzeale, iar pe final descoperim povestea Muzeului Poliției din Călăraș. Audiție plăcută vă dorim!

0: Eurovision 2026 s-a încheiat cu o victorie istorică pentru Bulgaria. După o pauză de 3 ani, țara a câștigat pentru prima dată concursul prin interpreta Dara și piesa Bangaranga, una dintre cele mai discutate și apreciate producții ale acestui sezon Eurovision. Cu un succes categoric, atât la votul juriilor, cât și al publicului, Bulgaria a stabilit inclusiv un nou record în istoria competiției. Despre fenomenul Bangaranga, artista Dara și conexiunile dintre Bulgaria și Republica Moldova în acest sezon Eurovision, aflăm mai multe de la colega noastră de la Sofia, Alina Zlatov.
1: Bulgaria a câștigat pentru prima dată Eurovision Song Contest prin interpreta Dara și piesa Bangaranga, una dintre cele mai populare și comentate producții ale sezonului Eurovision 2026. Bulgaria a acumulat în final 516 puncte, cu 173 mai multe decât locul 2 ocupat de Israel, stabilind astfel și recordul pentru cea mai mare diferență dintre câștigător și următorul clasat din istoria concursului. Victoria Bulgariei a fost una categorică atât la votul juriilor, cât și la televoting, dar a câștigat votul juriilor cu 204 puncte față de cele 165 de puncte obținute de Australia, clasată pe locul 2 la această categorie. De asemenea, Bulgaria a dominat și votul publicului, acumulând 312 puncte, în timp ce Israelul, aflat pe locul 2 la televoting, a obținut 220 de puncte. Pentru prima dată după 2017, atât juriile naționale, cât și publicul au avut același favorit. Bangaranga a primit punctajul maxim de 12 puncte din partea televotingului de 10 ori, iar Australia, Danemarca și Lituania au acordat Bulgariei punctajul maxim combinat, atât din partea juriului, cât și a publicului. Piesa, lansată pe 2 martie 2026, este semnată de Dara, Ann Judith Wick, Cristian Munua Tarcea și Dimitris Kontopoulos, ultimii doi ocupându-se și de producție. Munua este unul dintre cei mai cunoscuți producători și compozitori din România, iar implicarea sa a atras atenția fanilor Eurovision din regiune. Bangaranga este inspirată parțial din tradiția bulgară a cucherilor, ritualuri menite să alunge spiritele rele și să aducă energie și renaștere. Titlul piesei provine din jamaicană și poate fi tradus drept haos vesel, zarvă sau nebunie jucăușă. Piesa a devenit virală încă din primele zile după lansare. În doar 48 de ore, Bangaranga a acumulat peste 6 milioane de vizualizări pe rețelele sociale și a devenit una dintre cele mai urmărite piese Eurovision ale sezonului. Înainte de concurs, Dara a promovat piesa inclusiv la prepartiurile Eurovision de la Oslo și București. Dara, pe numele său real Darina Iotova, este una dintre cele mai cunoscute artiste pop din Bulgaria. În 2021, ea a devenit cel mai tânăr antrenor din istoria emisiunii Vocea Bulgariei, rol pe care l-a păstrat timp de mai multe sezoane. Republica Moldova a oferit Bulgariei 5 puncte din partea juriului și 3 puncte din partea publicului. La rândul său, Bulgaria a acordat Moldovei 5 puncte din partea juriului și 6 puncte din partea televotingului. Interesant este că ambele țări au revenit în acest an în atenția fanilor Eurovision, Moldova după o pauză de un an, iar Bulgaria după o absență de 3 ani. În plus, Republica Moldova a deschis prima semifinală, iar Bulgaria cea de-a doua, o coincidență remarcată de mulți fani ai concursului. Dara a revenit de la Viena duminică 17 mai, fiind întâmpinată la aeroport de sute de fani, jurnaliști și susținători ai Eurovisionului. Între timp, în societatea bulgară au început deja discuțiile despre orașul care ar putea găzdui Eurovision 2027. Printre variantele vehiculate se numără capitala Sofia, Plovdiv, considerat unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, dar și Varna, orașul natal al interpretei Dara. De la Sofia, pentru Radio Moldova, Alina Zlatov.
0: Mulțumim mult, colege noastre, Alina Zlatov de la Sofia. Un subiect care a generat reacții puternice în spațiul public și a continuat să producă efecte vine chiar după finala Eurovision 2026. Directorul general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat demisia din funcție în cadrul unei conferințe de presă. Decizia a fost luată la scurt timp după scandalul provocat de notele acordate de juriul Republicii Moldova la concursul Eurovision reprezentantei României. Chiar dacă ne-am disociat de deciziile juriului desemnat să noteze finala Eurovision, votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea, a declarat Vlad Țurcanu. Menționăm că subiectul a generat un val de reacții și critici în spațiul public după ce juriul moldovean a acordat doar 3 puncte României, în timp ce publicul din Republica Moldova a oferit punctajul maxim, 12 puncte. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa Ciocmi, s-a clasat pe locul 3 la Eurovision 2026, iar Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa Viva Moldova, a ocupat locul 8. Este ora 15:16. Revenim la câștigătorii Eurovision 2026, unde Bulgaria a obținut o victorie istorică cu piesa Bang

0: În ultimele săptămâni, rețelele sociale și spațiul public au fost inundate de știri despre hantavirus. Subiectul a trezit un val de interes, dar și multe îngrijorări. Specialiștii ne asigură că pentru Republica Moldova acest virus nu prezintă niciun pericol iminent. Dar totuși, alte informații pe marginea subiectului se află din interviul solicitat de Galina Alcaz lui Victor Pânta, doctor habilitat, profesor universitar, medic infecționist.
1: Domnule profesor Pântea, pentru început, ce este mai exact hantavirusul și de ce este considerat un virus atât de periculos pentru om?
2: E considerat periculos pentru că evoluează cu forme grave, dar nu este periculos pentru momentul de față. Este un virus care se transmite de la rozătoare. Șobolan, șoareci, practic majoritatea tulpinilor numai de la animale, adică de la șobolan, șoareci, la om. Transmiterea de la om la om nu este, este numai o tulpină mulou, croaziera din America de Sud, se transmite, dar un contact foarte de lungă durată cu o persoană infectată cu un bolnav.
1: Domnule profesor, de fapt se cunoaște acest virus de-a lungul timpului?
2: Se cunoaște, el în frecvență întâlnește în America de Sud, să zicem. Nu este ceva ieșit din comun. Este comun omul că s-a întâmplat în vasul ăsta de croazieră, unde călătoresc oameni din mai multe țări, da? Din 7 care s-au îmbolnăvit, 3 au decedat. Vă imaginați dacă ei s-ar transmite calea aia din vreo 14 țări se duc în țară și răspândesc virusul. De atât și-a apărut o alertă internațională. Valul care se întâlnește cu umbladoi leptospiroză care se transmite de la animale, așa și hantavirusul de la rozătoare și mai ales un tip de rozătoare, nu toate tipurile mai frecvente, hârciogul.
1: Cum ajunge acest virus de la rozătoare la oameni?
2: Prin contact direct cu aceste rozătoare, dar mai frecvent, virusul se elimină din organismul rozătoarele cu materiile fecale, adică cu excrementele, cu urina și cu saliva. Ajungând în mediul conjurător, acolo se usucă, dar cu particule de praf fecalea aerului ajung în organismul om. Se mai poate prin conjunctivă. Dacă ai contactat animalul este bolnav, mâinile smurdare și te-ai șters ochii și mai poate pătrunde prin mușcătura de șobolan.
1: Ați spus că acest virus este cunoscut de comunitatea mondială din domeniul sănătății. Da, există un vaccin împotriva hantavirusului?
2: Nu există.
1: Un tratament specific?
2: Nici tratament nu există. Este un tratament patogenic și tratament simptomatic.
1: În contextul țării noastre, mulți oameni curăță gospodăriile, podurile, beciurile. Cum ar trebui corect și sigur curățenia de realizat în spațiile unde au fost rozătoare, fără ca să ne punem viața în pericol?
2: În primul rând trebuie menținut curățenie atât în casă cât și la locul de muncă și evitarea contactului cu rozătoarele, depozitarea corectă a alimentelor, dezinfectarea unde sunt șobolani, să fie omul atent dacă este necesar și cu mănușă, adică cu obiect de protecție, cu mănușă, poate e în unele cazuri și cu mască, dar principal să fie atent să nu contacteze cu materiile fecale, cu praful, se poate conține virusul.
1: Domnule profesor, aceste cazuri care au avut loc pe croazieră, în ce măsură reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății fac aceste recomandări pentru sistemele de sănătate din întreaga lume?
2: Mai ales țările cele care sunt întors pasageri, ori toate țările sunt în alertă și eu măsuri de eu lămuriu de ce. Chizic să o singură tulpină. Asta tulpină se numește tulpina Andex, prezentă în America de Sud, care face excepție și face transmitere intraumană. Adică un contact de lungă durată cu persoana bolnavă poate transmite de la om la om. De atât sunt în alertă. Forme grave, sunt 3 forme clinici. Formă clinică cu afectare pulmonară, care tot evoluează grav. Formă clinică cu afectare renală și sindromul hemoragic și evoluează în forme grave cu letalitate 10-15% și mai mulți procente. De atât așa sunt în danale.
1: Care ar fi recomandări pe care dumneavoastră doriți să le sugerați ascultătorilor pentru a rămâne în siguranță?
2: Luând în considerație că sursa de infecție sunt șobolani, în primul rând ce a spune, evitarea contactului cu rozătoare. Și chiar dacă ai fost în contact, cu aceste rozătoare o igienă riguroasă a mâinilor, dezinfectare corespunzătoare a zonelor acolo unde sunt aceste rozătoare. Încă o dată spun pentru radioascultătorii noștri că pentru noi la moment nu prezintă cantavirus un pericol major pentru sănătatea noastră.

0: Descentralizarea serviciilor de chimioterapie în Republica Moldova, o reformă demarată anul trecut, apropie tratamentul de pacienții oncologici, reducând necesitatea deplasării la Chișinău. Această reformă inițiată de Ministerul Sănătății a permis deschiderea secțiilor de chimioterapie în 5 spitale raionale, iar rețeaua urmează să fie extinsă treptat și în alte raioane. Până acum, aproximativ 300 de pacienți diagnosticați cu maladii oncologice au beneficiat de tratament în aceste 5 secții regionale. Despre impactul reformei și accesibilitatea serviciilor de chimioterapie în raioane, Cristina Prisăcari a discutat cu vicedirectorul medical pe terapie oncologică al Institutului Oncologic din Capitală, Iurie Bulat, doctor habilitat în științe medicale.
1: Anul trecut a fost lansată acea reformă a Ministerului Sănătății privind descentralizarea serviciilor de chimioterapie în Republica Moldova cu scopul de a apropia tratamentul de pacienți oncologici ca să nu mai fie nevoit să se deplaseze la Chișinău. Vreau să ne spuneți, la ora actuală, datorită acestei reforme, în câte spitale raionale se oferă servicii de chimioterapie și dacă avem acolo suficienți specialiști în oncologie?
2: Da, aveți perfect dreptate. Aproximativ din septembrie anul trecut a început această procedură de descentralizare a serviciilor de oncologie medicală pentru pacienții oncologici și este un lucru chiar necesar și se aliniază cerințelor europene în această direcție. Din

0: Unde vor fi oferite serviciile de chimioterapie oncologică și este vorba de raioanele Anenii Noi, Hâncești, Ștefan Vodă, din septembrie 25 până în aprilie 26, deci avem peste 290 de pacienți tratați în cele 5 raioane care le-am menționat din tâi. Avem aproape 5 sute de ședințe de chimioterapie. Desigur că eu anticipez poate întrebarea dumneavoastră cât de tare a descărcat această măsură Institutul Oncologic. Este prematur să spunem că sarcina pe care o duce Institutul Oncologic s-a redus considerabil. De exemplu, pe parcursul anului 2025, în secțiile din staționarul Institutului Oncologic s-au tratat circa 17.000 de pacienți, iar în staționarul de zi al Institutului Oncologic, aproximativ 10.000 de cazuri tratate.
1: Domnule Bulată, dacă e să vorbim despre medici oncologici la nivel național, există suficienți specialiști pentru numărul actual de pacienți?
0: O întrebare destul de actuală și am să vă explic din ce considerente. Nu în toate raioanele Republicii Moldova avem oncologi raionari. Circa în jumătate de raioanele Republicii, funcțiile oncologilor raionali sunt îndeplinite de alți specialiști și este vorba de cumulare a funcției. Dar se întreprind eforturi considerabile în această direcție. De exemplu, parcursul ultimilor ani a fost mărit esențial numărul de rezidenți oncologi. De exemplu, anul trecut au fost înrolați 18 specialiști, anul ăsta 14 și majoritatea din ei deja sunt cu loc de muncă predeterminat. În contextul decentralizării serviciilor de chimioterapie, noi totuși punem accent pe colegii noștri care au experiență, în primul rând în oncologie, care sunt oncologi de formare și respectiv au trecut cicluri de perfecționare în oncologia medicală anume. Iată, asta e foarte important.
1: Telemedicină și rolul acesteia în sprijinirea pacienților diagnosticați cu maladii oncologice, în ce rezidă de fapt acest rol și în ce măsură dispun spitalele de infrastructura necesară pentru implementarea acesteia?
0: Telemedicina este o modalitate de comunicare pe specialitatea noastră destul de importantă pe care noi o aplicăm. Importanța telemedicinii a crescut odată cu necesitatea de a discuta pacienții la distanță. Apropo, problema a devenit destul de actuală, în special în perioada pandemiei și în contextul ordinului pe desconcentrare serviciului de chimioterapie, noi am inclus necesitatea de a discuta pacienții oncologici în cadrul consiliilor multidisciplinare cu participarea prin telemedicină sau dacă nu este accesibilă telemedicina, avem diferite platforme, discutăm cu colegii din raioane aceste cazuri și asta contribuie la informarea colegilor, la familiarizarea atât cu metode noi de tratament, metode noi de diagnostic, cu interpretarea datelor diagnosticului oncologic, cu stabilirea unei conduite optimale de terapie ulterioară.
2: Am ascultat un interviu cu vicedirectorul medical al Institutului Oncologic din Capitală, Iurie Bulat, doctor habilitat în științe medicale și profesor. Potrivit acestuia, descentralizarea serviciilor de chimioterapie ar putea reduce în timp presiunea asupra Institutului Oncologic din Chișinău, odată cu extinderea secțiilor regionale de tratament. Totuși, în prezent, situația rămâne supra-solicitată și funcționează la capacitate maximă. Conform datelor prezentate de Iurie Bulat, pe parcursul anului trecut, aproximativ 17.000 de pacienți au fost tratați în secțiile cu staționar ale Institutului Oncologic, iar alte 10.000 de cazuri au fost tratate în staționarul de zi.

0: localitatea Volovița din raionul Soroca, 6 familii care au ajuns la frumoasele aniversări de 5, 10, 60 de ani de căsătorie au fost omageate într-un mod deosebit. Administrația locală, împreună cu copiii îmbrăcați în straie naționale, a pornit cu o căruță împodobită prin sat, oprindu-se la casele sărbătoriților pentru a le oferi flori, urări de sănătate și diplome de fidelitate. Tradiția, emoția și respectul pentru aceste familii s-au împletit într-un eveniment care a adus atât zâmbete cât și lacrimi de bucurie. Mai multe detalii aflăm de la Angelina Căldare.
1: Pentru Efimia și Gheorghe Găină, 60 de ani trăiți împreună înseamnă o viață întreagă de muncă, răbdare și iubire. Ei spun că au mers cot la cot pe cărarea vieții și dragostea îi unește în continuare.
2: Primul rând, proverbul moldovenesc spune așa, cu răbdarea treci marea. Deci răbdare, inteligență în adresări și mai departe.
3: Cel mai puternic este încrederea unul altuia. Gelozia s-o dea deoparte. Încrederea, disciplina în familie. Și răbdători să facem tot ce și depinde de fiecare în parte.
4: Spuneți-ne, după 60 de ani, dragostea rămâne la fel?
2: Cum? Dar nu se uita
4: asta. O mai iubiți ca în prima zi?
2: Dar cum? Nu se poate, altfel nu se poate.
4: Sunt zile când vă certați?
2: Greutăți sunt multe și dacă...
4: Cum vă împăcați?
2: Am închis ochii și prietele și gata.
4: Este cel mai mare secret.
2: Da, da, răbdare. Dar facem întâi încheierile cuvenite și apoi urmă să facem concluziile.
1: La fiecare gospodărie am fost întâmpinați cu emoție de cuplurile sărbătorite și au amintit de ziua nunții, de vremurile grele prin care au trecut împreună și de bucuria de a-și vedea acum copiii și nepoții alături.
4: Care este secretul unei căsnicii durabile?
5: Răbdare și să răbdăm unul pe altul.
4: Ce înseamnă familia pentru dumneavoastră?
5: Familia e totul pentru noi. Copiii, nepoții, un strănepoțel frumos avem. Într-o căsnicie frumoasă există și dragoste, există și certuri, dar ne-am stimat și am mers înainte. Dar și astăzi avem 50 de ani. Suntem o familie unită, avem copii frumoși. Familia pentru noi este totul.
4: Cum au fost acești 50 de ani pentru familia dumneavoastră?
6: Au fost ani buni. Noi am fost oameni și suntem muștori și la om muștori vremea tare repede merge. Nici n-am observat când s-a întors, când am trecut anii ăștia. Dar suntem mulțumiți. Așa cum a fost și greu, foarte greu a fost. Poate să nu sunt greutăți, dar suntem optimiști și o întreși, cu răbdare, da, și o întreși.
4: Secretul dragostei celor 50 de ani?
6: Bună înțelegere, asta e. Omenia asta, respectul.
4: O mai iubiți ca în prima zi? Pentru că dacă
7: ultima zi, până la ultima oră. Ai iubit-o să o iubesc. De când bătrânim, dar tot nu te iubesc, da. Am venit de la serviciu militar și am văzut că el nu-i măritat ani căsătorii. Dar zici, dacă zici să o întrebi mama. Păi că mama au dat de acord. Dar pe așa s-a fost. Și mama au dat de acord și că trăim până în ziua de azi.
1: Atmosfera a fost una de poveste, căruța decorată tradițional, costumele populare și cântecele vechi au readus farmecul satului de odinioară și au transformat această zi într-o adevărată lecție despre familie, respect și continuitatea tradițiilor. Elena Șoimu, specialist în cadrul primăriei Comunei Volovița.
8: În fiecare an, primăria Volovița premiază cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Și avem în acest an 6 cupluri în comuna noastră, unul dintre care împlinește 60 de ani de căsătorie. Și așa ne-am propus împreună cu membrii ansamblului Dumbrăvița să mergem pe la casele cuplurilor, să le aducem bucurie, să-i felicităm, să le înfrumusăm ziua, să-i scoatem din rutina zilnică. Și sper că ne-a reușit. Sper că după fețele lor, după zâmbetele, după emoțiile pe care le trăiesc, sper că ne-a reușit.
1: Sărbătoriții au primit diplome, flori, un premiu bănesc în valoare de 1000 de lei, dar și aplauze. Prin acest gest simbolic, comunitatea și-a arătat recunoștința față de cei care au construit familii trainice și au păstrat valorile neamului peste generații. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

0: Marcăm astăzi Ziua Internațională a Muzeilor. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul Muzeile UNESCO Lume Divizată. O temă care scoate în prim plan puterea acestor instituții de a construi punți peste barierele culturale, sociale sau politice și de a promova pacea. Dacă privim însă spre realitatea de acasă, muzeile din Republica Moldova continuă să ducă o luptă zilnică cu lipsurile și problemele sistemice. Care sunt cele mai mari provocări din sistem, dar și ce soluții există pentru a le revitaliza? Aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: În timp ce în Europa oamenii se înghesuie în cozi imense pentru a vizita un muzeu, în Moldova muzeile nu se pot lăuda cu prea mulți vizitatori. Valeria Surceanu, directora Muzeului de Istorie a orașului Chișinău, confirmă faptul că muzeile au devenit azi mai mult un punct de distracție decât unul de informare sau cunoaștere.
2: Interesul în fața muzeilor se trezește când este un eveniment de nivel național sau de nivel internațional. Cred că asta este într-adevăr o problemă, că noi nu suntem deschiși pentru a cunoaște lumea. Interesul față de istorie este destul de scăzut.
1: De partea cealaltă, Petru Vicol, directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, consideră că azi, dimpotrivă, muzeile au devenit mai active, având diferite programe pentru toate vârstele.
3: În ultimul timp observăm o creștere a numărului de vizitatori în muzee. Au un interes față de cultură, de patrimoniu. Eu sper că această tendință va crește.
1: Valeria Surceanu susține că pentru a ieși din umbră, muzeul trebuie să fie renovat.
2: Deci este vorba de investiții financiare. Generația tânără deja folosește tehnologii informaționale noi și noi în cadrul muzeului, cu părere de rău, nu putem să oferim publicului ceva mai modern. Expoziția muzeului este axată pe un concept învechit. Noi arătăm artefacte, noi arătăm documente care sunt legate de istoria Chișinăului, dar totodată și pentru copii avem nevoie de un suport financiar, să revizuim conceptul și să atragem mai mult prin folosirea tehnologiilor noi.
1: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, fiind cel mai vechi muzeu din țara noastră, are și cele mai mari probleme, spune Petru Vicol.
3: În primul rând, este o problemă pe care am moștenit-o. Este vorba de condiții pentru păstrarea patrimoniului. Nu avem depozite suficiente pentru toate colecțiile de piese patrimoniu, condițiile de păstrare nu sunt cele mai bune. O altă problemă este blocul expozițional. Este o clădire construită în perioada anilor 1903-1905. Practic, până în prezent, nu a fost realizată o restaurare și o consolidare foarte bună. În prezent, blocul expozițional, dacă vizitatorul va fi atent, va observa că această clădire necesită urgent consolidări și restaurări. În muzeu activează o echipă tânără, îndrăgostită de patrimoniu, că în muzeu nu poate să muncească altfel. Salarizarea lor lasă de dorit. Sperăm că această problemă se va rezolva.
2: Noi am început să digitalizăm colecțiile muzeale și aici este un lucru enorm și avem nevoie de un personal adăugător,
1: spune Valeria Surceanu. În multe muzee din Europa, intrarea este gratuită. Petru Vicol susține că în Moldova acest fapt este imposibil, deoarece costul unui bilet nu acoperă toate cheltuielile pe care le suportă un muzeu. Astăzi, costul unui bilet la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este de 50 de lei pentru adulți și 10 lei pentru elevi.
3: Sunt zile când oamenii vin și intră gratis, de exemplu, de sărbători și ultima zi de vineri a fiecare luni, intrarea în muzeu este gratis. Noi încercăm să promovăm aceste lucruri și noi observăm că anume în ziua când este intrarea gratuită, vin mai mulți. În ultimul timp se pune discuții ca aceste taxe să fie majorate. Pentru a organiza o expoziție, pentru a treține într-o stare bună aceste piese de patrimoniu, necesare investiții. Statul nu întotdeauna reușește să acopere aceste cheltuieli.
2: Eu nu cred că o soluție intrare gratis. Nu avem un preț destul de mare. Trebuie să ieșim cu un produs nou. Noi trebuie să arătăm istorii urbane care, într-adevăr, sunt interesante pentru elevi, pentru studenți. Noi trebuie să oferim și produse comerciale în cadrul muzeului. De exemplu, noi putem să oferim și suveniri care sunt elaborate pe baza colecțiilor muzeale, cu conținutul care poate fi promovat prin mai multe obiecte.
1: Spune și Valeria Suruceanu. Dorința cea mare a muzeografilor este ca muzeul să fie bine organizat.
3: Dorim foarte mult ca toate colecțiile muzeului, piesele de patrimoniu care sunt excepționale, să se păstreze în condiții foarte bune, să avem depozite bine echipate, să avem ateliere de restaurare și conservare a pieselor de patrimoniu, iarăși bine înzestrate cu scule, utilaje necesare, tehnologii, în primul rând. Dorim, desigur, și oameni cu studii în domeniu care să cunoască specificul activității în muzeu. Toate acestea luate împreună, cred că pot crea o instituție care să promoveze cu adevărat valorile și cultura națională.
0: Aceasta a fost radiografia momentului în muzeele noastre. Totuși, dincolo de probleme, urmează o sărbătoare a culturii pe care nu trebuie să o ratăm. Sâmbătă, pe 23 mai, în toată țara se va desfășura Noaptea Europeană a Muzeelor, un eveniment ajuns la cea de-a 22-a ediție. Este o inițiativă care reunește sute de instituții culturale de pe tot continentul, inclusiv Republica Moldova. Sâmbătă seară, muzeile își vor deschide porțile până târziu în noapte și vă așteaptă cu tururi ghidate, expoziții inedite și activități speciale. Programul complet al evenimentelor din weekend îl găsiți pe paginile oficiale ale Ministerului Culturii, așa că planificați-vă de pe acum o ieșire nocturnă în lumea artei și a istoriei.

Aceasta a fost emisiunea Zi de Zi de astăzi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Ana Bragar din regie vă mulțumim pentru atenție. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16 după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Vă spunem la revedere și pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. La microfon Anastasia Rusu. Directorul general al companiei publice Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, și-a anunțat astăzi demisia pe fundalul discuțiilor aprinse provocate de punctajul acordat de juriu din Republica Moldova participanților la concursul Eurovision 2026. Într-o conferință de presă, acesta a menționat că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și vecinii noștri, România și Ucraina. Vlad Țurcanu a menționat că, deși s-a disociat de deciziile juriului desemnat de la finala Eurovision de la Viena, votul exprimat este responsabilitatea lui în calitate de conducător al instituției. Prin demisia sa, directorul TRM a menționat că transmite un semnal clar că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate. Cooperarea moldo-germană și sprijinul Germaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate astăzi de prim-ministrul Alexandru Munteanu la o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa de la Ministerul Federal de Externe al Germaniei, Gunta Krischbaum. Oficialii au remarcat că tot mai multe state europene recunosc apartenența Republicii Moldova la spațiul european și susțin avansarea țării în procesul de integrare europeană. Oficialul german a menționat că țara sa va continua să susțină ferm parcursul european al Moldovei, atât la nivel politic, cât și prin sprijinul puternic existent în societatea germană. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că reintegrarea țării este promovată prin consolidarea legăturilor economice și sociale dintre cele două maluri ale Nistrului, iar sprijinul partenerilor europeni pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova rămâne deosebit de importantă. De asemenea, oficialii au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și pentru eforturile poporului ucrainean de a-și apăra independența și libertatea. Negocierile de pace mediate de Statele Unite pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt în prezent suspendate, dar Moscova speră că procesul va fi reluat, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația marchează o schimbare în retorica Moscovei după ce ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat că negocierile cu Ucraina nu reprezintă prioritatea Rusiei, notează The Kiev Independent. Schimbarea de ton survine pe fondul percepției că Ucraina recâștigă tot mai mult inițiativa atât pe câmpul de luptă, cât și în atacurile de lungă distanță adânc în teritoriul rus. Ultimele discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite au avut loc pe 16 februarie. O întâlnire de urmărire planificată inițial pentru sfârșitul lunii februarie și amânată ulterior pentru începutul lunii martie a fost anulată cu puțin timp înainte de atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului să îndrepte atenția Washingtonului către Orientul Mijlociu. Pakistanul a prezentat Statelor Unite o propunere revizuită din partea Iranului menită să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat o sursă pakistaneză pentru Reuters, în contextul în care discuțiile de pace par să rămână blocate. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a confirmat că opiniile Teheranului au fost transmise părții americane prin intermediul mediatorului Pakistan. Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că un armistițiu cu Iranul, la care s-a ajuns la începutul lunii aprilie, este în așteptare, după ce răspunsul Teheranului la o propunere a Statelor Unite de a pune capăt războiului a clarificat faptul că cele două părți sunt încă departe de a ajunge la o înțelegere. Uniunea Europeană a reînnoit restricțiile asupra persoanelor și entităților legate de fosta administrație siriană condusă de Bashar al-Assad, care a fost înlăturată de la putere în decembrie 2024, notează Reuters. Cei desemnați sunt supuși unei înghețări a activelor, iar cetățenilor și companiilor blocului comunitar li se interzice să pună la dispoziție fonduri. Persoanele sunt de asemenea supuse unei interdicții de călătorie care le împiedică să intre sau să tranziteze statele membre ale Uniunii Europene. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
5: Bună seara și bine te-am regăsit tot aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Salutăm acest început de săptămână cu multă energie bună și oameni frumoși. Mai bine spus, facem cunoștință cu mai mulți tineri talentați și curajoși din țara noastră. Vom afla cum a reușit un tânăr muzeograf să devină directorul muzeului din Sângerei, iar tot aici vorbim și despre un student de la Academia de Muzică, Teatru și Artă Plastice, îndrăgostit de actorie și emoții autentice. Despre tot îți voi spune eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon și gazda acestei emisiuni, însă nu uităm nici de muzică, fundament emisiunii noastre. Iar în această zi se pare că fundamentul are origini de la vest, căci ascultăm împreună Dancing Feet de la Kygo și Dance.

Dancing Queen de la Kygo și Dance a răsunat atât pe frecvențele Radio Moldova, cât și pe undele Radio Moldova Tineret. E data de 18 mai, iar noi deja culegem roadele acestui an de învățământ. În acest context, 40 de elevi au fost premiați recent în cadrul festivității de încheiere a Olimpiadei Republicane la Educația Fizică, desfășurată în perioada 15-17 mai 2026, la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Învingătorii competiției sunt discipul al unor instituții de învățământ din raioanele și municipiile Aneninoi, Bălți, Cantemir, Chișinău, Criuleni, Hâncești, Ialoveni, Leovani, Sporeni, Orhei, Sângerei, Strășuni, Taraclia, Telenești și, în cele din urmă, UTA Găgăuzia. La ediția din acest an a Olimpiadei au participat 170 de elevi ai claselor a 9-a și a 12-a. Totuși, în cazul în care îți dorești să vezi lista integrală a premianților, poți accesa pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, pe scurt MEC. Până atunci, de fapt, până tu faci un search pe Google, eu dau play muzicii și noi ascultăm împreună piesa Primăvara de la Ștefan și Caterina.

0: muzica întotdeauna ne inspiră la început de săptămână. Tocmai din acest motiv am ascultat piesa Primăvară de la Ștefan și Catarina. Totodată, doza noastră de inspirație sunt și tinerii care au decis să-și urmeze vocația și să osciuleze în domeniul artei. Un exemplu relevant este și Constantin Casap, student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Visul său dintotdeauna a fost să devină actor, iar acest gând prinde contur de mai bine de un an. Însă, toate detaliile le vom afla din interviul realizat de colega noastră, Ariana Morari.
1: De unde a pornit, de fapt, această pasiune a ta pentru actorie? Pentru că știu că ai o pasiune anume. De unde? De la ce vârstă ți-ai dat seama că asta vrei să faci? Și de unde a pornit, da, în general?
2: Toată viața mea am fost o persoană activă. Mereu mă implicam în diferite proiecte, ceea ce ține de voluntariat. Am început clase cu dansul, cred, adică pictură. M-am încercat în toate domeniile, pentru că simțeam că mai mult tind spre partea artistică. Am ajuns în clasa 8-a, în studioul artistic Micu Prinț, din orașul Crâuleni. Acolo am primit o mare susținere din partea doamnei Natalia, coordonatoarea. Foarte mult dumneavoastră mă inspiră. Când o urmăresc cum ea lucrează, dumneavoastră foarte mult m-a susținut. Dar, propriu zis, să mă conving pe mine că, da, locul meu e la actorie, să vin să studiez în domeniu, a fost foarte dificil, pentru că îmi asumam consecințele care urmează. Adică salariu mic, timp liber, tot așa, nu există, dar viața personală pe a doilea, al treilea plan. Cu timpul tot încercam, am fost și la orientare vocațională, tot și am înțeles că fără scenă nu văd viața.
1: Și apropo de orientare vocațională, la ce se referă? Ce ați făcut acolo? Ce te-a ajutat anume să-ți dai seama că, uite, acesta este domeniul meu?
2: Treci și diferite teste. Întâlnirile noastre au fost 2 sau 3 luni. Odată în săptămână ne întâlneam cu doamna care lucram, dar ea din start știa că locul meu e la actorie, în domeniul artistic.
1: Deci toată lumea știa, tu aveai nevoie de o asigurare.
2: Da. În cadrul școlii de arte, da. Am studiat teatru, dansul și pictura.
1: Deci tu ai zis că ai început din clasa 8-a infiltrarea în domeniul actoriei și durează până acum.
2: În liceu la noi nu se pune accent pe partea artistică. Eu deja mă ocupam în cadrul Consiliului Elevilor, că eram șef pe departament. Dar tot ce ține de cultură, asta e Casa de Cultură și Școala de Arte și alte instituții care sunt, adică extracurriculare.
1: Și tu continuai să fii implicat în ele, nu?
2: Da.
1: Ai avut spectacole până a venit la Academie?
2: Da, am jucat în mai multe spectacole. De exemplu, Sluga la Doi Stăpâni de Carlo Goldoni, unde eram domnul Pantalone. Dacă acum să mă întorc cu cunoștințele pe care le-am timp de un an, aș face desigur complet altfel. Adică, pentru mine acest personaj a fost emblematic, a fost primul rol așa serios și în care am înțeles că, da, eu pot mai multe. Deja au urmat altele, dar aici am înțeles totuși că am o șansă să ajung mai departe, să nu mă opresc doar la școala de arte, să îmi continui studiile în domeniul artelor.
1: Pe lângă Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ai avut alte opțiuni de facultăți la care ai fi vrut să mergi sau poate chiar ai aplicat?
2: Am avut 3 variante, 3 facultăți pe care pot să le aleg din cadrul Academiei și am ales, desigur, actoria. Dacă nu intru la actorie, mă duc la alte domenii care tot sunt legate de teatru și am ales...
1: Există stereotipuri pe care probabil le-am auzit cu toții legate de faptul că atunci când vine copilul acasă și spune că eu vreau să fiu actor, părinții nu sunt tocmai cei mai entuziasmați. Și sunt foarte curioasă în cazul tău, cum au reacționat ai tăi când le-ai spus că, uite, acesta este domeniul în care mă văd, vreau să merg să fac facultatea în acest domeniu și vreau să ajung actor pe scenă.
2: Eu știam că eu să mă susțin, dar totuși era frica asta să le spun că, da, eu m-am decis să merg la actorie și doamna de la orientare vocațională a discutat cu ei, eu nu știam, și eram în mașină și părinții m-au întrebat, tu... unde vrei să te duci? Unde vreau să mă duc? Nu prea știu unde vreau să mă duc. Vrei la actorie? Da. M-au susținut foarte mult, m-au susținut și mă bucur pentru că cunosc persoane care sunt bune, doar că nu au susținerea asta pe care am avut-o eu.
1: Dacă revenim puțin la Academie și uite la acest întreg proces de admitere, deci tu ai depus actele, știu că în cadrul acestor domenii mai creative sau mai artistice, procesul de admitere are loc puțin mai diferit decât la multe alte facultăți. La voi, cum este întreg procesul?
2: Trebuie să vii cu o programă fixă, poezie, fabulă, dans, cântec, proză și prezenți programă. Dar a durat examenul de admitere 4 zile. Primele două erau consultații, adică vii, te prezinți, numele, prenumele, ce te ocupi și deja prezinți câteva rânduri din fiecare ce am enumerat anterior și îți spun, da, e bun, e bun. Și deja următoarele două zile au fost prezentarea programului și diferite încercări, provocări, așa să le zicem, care includeau auzul muzical, ritmica, vorbirea.
1: Care a fost cea mai complicată provocare pentru tine?
2: Poate atunci știam, acum nu pot să-mi aduc aminte, dar ritmica. Mi s-a dat un ritm și trebuia să-l repet. Și după cum țin minte, parcă l-am interpretat bine.
1: Acum, după ce practic finalizezi primul an de facultate, cum stai cu emoțiile? Mai ai acele emoții când trebuie să ieși în fața unui public?
2: Mai mulți spun că dacă ieși pe scenă și nu ai nicio emoție care să vină din partea publicului, nu-i profesia de tine. Mereu trebuie să tinzi, să te prezinți mai bine. Cum ne spun și nouă pedagogii, când ieși pe scenă, trebuie să fie ca prima dată emoțiile pe care le-ai trăit când ai ieșit pentru prima dată pe scenă și ca ultima dată. De parcă gata, mâine te pensionezi. Adică
1: până aici,
2: gata, până aici. De mâine nu ai nicio tangență. Gata, ai fost scos și trebuie să te arunci.
1: Care dintre cursurile de la facultate este preferatul tău?
2: Aș zice mișcarea scenică. De la 6 ani practic dansul și am trecut și prin modern și prin popular, vals, adică mai multe am cuprins și mereu mi-era interesant partea asta de acrobație. Chiar în primele lecții am zis, masterul îl fac în mișcare.
1: De ce faceți mai exact acolo?
2: Începem cu o încălzire la toate obiectele, începând cu actorie, vorbire, mișcare, dans, canto, toate acestea, ele necesită o încălzire. La fiecare este deosebită, pentru că activăm diferiți mușchi. Primul an este mișcarea scenică propriu-zisă, unde facem elemente de acrobație individuale în primul semestru. Asta presupune clasic o roată, un rostogol și deja lucru cu obiecte, exemplu masă, scaun, unde te înveți cum corect să cazi de pe scaun, de pe o masă, cum să te arunci, chestiile astea. Deja în al doilea semestru trecem lucru cu partenerul. Sunt diferite exerciții de acrobație, care de obicei le vedem în dans sau chiar pe scenă. Deja în anul 2 trecem lupta scenică, ne învățăm cum să lovim, da, dar
1: ca să nu lovim scenic, la propriu.
2: Da, da, da, ca să nu lovim la propriu și deja urmează scrima.
1: Știu că ești abia la început, dar sunt sigură că pasiunea ta te va ajuta să ajungi foarte departe și uite, o să mă folosesc de această ocazie că te-am prins acum, abia când ești încă în primul an de facultate și te voi întreba, dacă ar fi să te uiți puțin în viitor, care ar fi un vis de-al tău pe care l-ai legat de acest domeniu și locul în care ai vrea să ajungi? Unde te vezi?
2: Principalul să ajung în teatru.
1: Deci vrei să fii pe scena de teatru?
2: Da, pe scena de teatru, cât sunt tânăr și am puteri să fiu pe scenă de teatru. Aș dori să practic nu doar teatru dramatic, clasic, dar cum este teatrul MAIT, unde e pe mișcare, pe expresivitatea corpului, adică vreau să dezvolt și această parte, această latură. Am obiectivele mele, scopurile mele, dar cu cât sunt mai spuse cumva, mai puțin parcă se vor împlini.
1: Ok, ți-i secretul.
2: Da, ca în momentul acela când sufle lumânarea de pe tort, doar tu trebuie.
0: Am asistat la o discuție sinceră între colega noastră Ariana Morar și studentul AMTAP Constantin Casap. Domeniul actoriei este unul extrem de variat, îți permite să trăiești mai multe vieți și să simți pe propria piele o varietate de emoții. Sunt sigură că scenele teatrului din Republica Moldova îl vor primi de fapt sub aripă și pe tânărul Constantin Casap. Dar până atunci ne luăm și noi zborul și plutim pe aripile muzicii. În continuare ascultăm Lucky Again de la Lickily.

0: internaționale.
1: Deși weekendul deja s-a epuizat, cu sufletul suntem tot acolo. Mai cu seamă că ascultăm In For The Weekend, o melodie a trupei rock britanice Coldplay, în colaborare cu Beyoncé. Această piesă a fost lansată în 2016 ca single de pe albumul trupei A Head Full Of Dreams. Combinând elemente de pop, rock alternativ și R&B, piesa a marcat o schimbare stilistică către un sunet mai vibrant. Și apropo, videoclipul său muzical, filmat în diverse locații din India, a atras atenția pentru imaginile sale colorate și a strânit discuții despre reprezentarea culturală. Ne bucurăm și noi de acest imn frumos aici la Alter Club.

0: În pofida vârstei sale, el reușește să valorifice patrimoniul cultural din Sângiurei și să promoveze istoria în rândul tinerilor. Acum te invit să descoperi mai multe detalii din interviul realizat de colega noastră, Elena Stegari.
1: Radu, când ai mers pentru prima dată la un muzeu și ai înțeles misiunea?
2: Pentru prima dată în faza de copilărie am mers în catacombele din Odessa. Asta e prima mea experiență într-o zonă locuită și folosită de oameni, muzeificată, ca la carte. O vizită, cum o făceam noi în perioada sovietică la mare, pe câteva zile, și am avut un ghidaj excepțional prin catacombele Odesei. Acolo era amenajată expoziția din perioada războiului 2 mondial. Asta a fost prima mea experiență. Următoarea experiență relevantă pentru hotărârea mea de a mă face muzeograf a fost Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Toți știm de el. E unul din cele mai vechi muzee din Republica Moldova. O capodoperă arhitecturală în stil neomauritanic, executat foarte frumos. Adică astea au fost primele mele contacte cu sfera muzeografică și ca un final de operă, în perioada când făceam studii la Universitatea de Stat, Facultatea de Istorie, am vizitat subsolurile Muzeului Național de Istorie. Acolo prima dată am văzut așa, am pus mâna pe chihlimbar de pietre preistorice.
1: Spune-mi, cum crezi că putem educa interesul pentru cele vechi? Cum ieșim, de exemplu, din zona online care e la modă astăzi și intrăm pe ușa unei instituții culturale?
2: Aceste două modalități de interacțiune cu publicul trebuie perfect armonizate. Deoarece astăzi înțelegem rolul online-ului și nu putem să-l ignorăm, dar totuși, contactul fizic cu instituțiile muzeale, managementul instituțiilor este primordial. Contactul trebuie început din fragi de copilărie. Noi asta și facem în parteneriat cu instituțiile preșcolare din orașul și raionul Sângerei. Grădinițele sunt niște vizitatori fideli pentru noi. Pe parcurs copiii trec la treapta școlară, gimnazială, și iarăși revin în instituția muzeală, deja cu alți ochi privesc, amintindu-și expozițiile vizitate de ei de mici. Și pe tot parcursul procesului de învățare, școli, ei sunt în contact permanent cu muzeul. Și asta probabil că își lasă amprenta.
1: Cu siguranță. Care e rolul unui muzeu în dezvoltarea culturii de la noi și în dezvoltarea unui om, așa, cu toată personalitatea pe care o are?
2: Pentru dezvoltarea locală, sustenabilă, durabilă, muzeul e ca un pol de atragere a vizitatorilor, a turiștilor. Chiar încerc să spun și a migrației, deoarece atunci când ai ce arăta din punct de vedere cultural, ai o perlă în oraș, poți să o promovezi, să nu ți-ai rușine, aduci cât mai mulți vizitatori, în paralel beneficiază și infrastructura orașului, și unitățile de cazare. Respectiv, indirect, smărești cumva și sustenabilitatea tuturor acestor instituții și încasările în buget sunt pragmatici și atunci când bugetul crește are și cultura de unde se dezvolta.
0: Este ora 16:35, iar noi am avut ocazia să ascultăm un interviu realizat de Elena Stegari cu tânărul Radu Maranduc, cel care a reușit să devină, de fapt, directorul muzeului din Sângerei. Experiența sa ne poate fi de folos și nouă, căci munca asiduă și responsabilitatea cu timpul prind un contur frumos. Iar în aceste clipe, un contur frumos prinde și muzica de pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Te las în continuare cu melodia Noi Doi de la Ana Udagiu. Pentru

aici la altă clasa muzica, el aia acasă, iar în această clip ai ascultat noi doi de la Ana Odagiu. Totodată suntem preocupați și de problemele tinerilor, iar în urma interdicției privind accesul minorilor la rețelele sociale în Australia, tot mai mulți adolescenți ajung să consume mai puține știri și să participe mai rar la discuții despre problemele societății. Aceasta este concluzia unui nou studiu realizat la câteva luni după intrarea în vigoare a legislației în decembrie 2025, scrie The Conversation. Cercetarea publicată în mai 2026 a analizat impactul măsurii asupra tinerilor cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani. Studiul a inclus peste 1000 de participanți și face parte dintr-un proiect amplu care urmărește încă din 2017 modul în care tinerii australieni se informează și interacționează cu presa. Specialiștii avertizează că această tendință poate avea consecințe serioase asupra implicării civice a noii generații. Potrivit cercetătorilor, accesul la informații este strâns legat de participarea tinerilor la viața comunității, de interesul pentru problemele sociale și de dorința de a lua anumite atitudini în fața unor subiecte importante. Experții susțin că simpla interzicere a accesului la rețelele sociale nu rezolvă problema siguranței online și poate contribui indirect la izolarea informațională a tinerilor. În opinia lor, soluția constă în dezvoltarea educației media și a programelor de alfabetizare informațională în școli, astfel încât elevii să învețe cum să identifice surse credibile și să înțeleagă rolul jurnalismului într-o societate democratică. Ei bine, și aici la Terclasa îmbinăm frumos jurnalismul și muzica. De asta ascultăm în continuare Free de la Stevie Wonder.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E ora 16:45, iar nouă nu ne scapă din vizor cele mai importante hituri de la vest. Ascultăm în continuare piesa How Long de la Tuvalu. Interpreta a lansat melodia acum 3 ani, însă asta nu ne împiedică să apreciem sunetul autentic chiar și în 2026. Practic instant, How Long s-a bucurat de popularitate în mai multe clasamente muzicale din diverse regiuni, inclusiv Bulgaria, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, și lista poate continua. Imediat te las să savurezi la maxim și tu acest hit aici în cadrul emisiunii Alter Class.

Zica, suntem aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, dar în același timp, de fiecare dată, e o bucurie să discutăm și despre succesele generației noastre. Poate nu știai, însă tinerii din Republica Moldova au obținut o nouă recunoaștere internațională în domeniul tehnologiei și inovației civice. Echipa Deep Guard, formată din liceeni și studenți moldoveni, a câștigat People's Award la Copenhaga Democracy Summit 2026 și un premiu în valoare de 10.000 de dolari. Tinerii au fost premiați pentru o soluție bazată pe inteligență artificială, dezvoltată pentru a identifica conținutul media fals. Aceasta este concepută pentru a contracara dezinformarea, a detecta materialele media false și pentru a securiza prezența digitală într-o infrastructură AI. Competiția a avut loc la Royal Danish Playhouse, în cadrul uneia dintre cele mai importante summituri internaționale dedicate democrației, leadership-ului și tehnologiei civice. Evenimentul a reunit peste 700 de participanți din 50 de țări diferite, inclusiv lideri politici, activiști, antreprenori și experți în tehnologie. Ne bucurăm că vocea tinerilor moldoveni a fost reprezentată cu mândrie la acest eveniment de talie internațională. Acum însă ne bucurăm și de frumusețea muzicii, că ascultăm împreună ultima de la 300 este.

Ultima de la trupa 300 este ascultat imediat. Deși mi-au rămas bun de la tine, cu siguranță nu e ultima dată când ne auzim și interacționăm. Să știi că emisiunea Alter Class aș deschide larg brațele pentru tine și se aude pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret de luni până vineri. Iar această seară ai împărțit-o cu mine, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Să știi că epopeia continuă, căci pe undele remetiste răsună emisiunea Generația Mea, iar pe frecvențele Radio Moldova asculți un buletin de știri în limba rusă. Îți doresc o săptămână productivă și multă inspirație în calea ta. Pe curând, pa, pa!

0: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Генеральный директор общественной компании «Телерадио Молдова» Влад Цуркану сегодня объявил о своей отставке. Туристические агентства обязаны заранее предупреждать клиентов о подорожании турпакетов не менее чем за 20 дней до начала поездки. Бензин в Молдове снова подорожает. Детали в выпуске. Генеральный директор общественной компании «Телерадио Молдова» Влад Цуркану сегодня объявил о своей отставке на фоне скандала вокруг оценок, выставленных жюри Молдовы участникам Евровидения 2026. На пресс-конференции он заявил, что жюри не учло чувствительность отношений между Молдовой и соседними странами – Румынией и Украиной. Влад Цуркану подчеркнул, что хотя он дистанцировался от решения жюри финала конкурса в Вене, ответственность за голосование несет как руководитель учреждения. По его словам, отставка должна стать ясной сигналом того, что братские отношения Молдовы с Румынией, а также признательность и уважение к Украине за ее ежедневные жертвы остаются неизменными. Сотрудничество между Молдовой и Германией, а также поддержка Германии Европейского курса Республики Молдова обсуждались на встрече премьер-министра Александру Мунтяну с государственным министром по европейским делам МИД Германии Гюнтером Крихбаумом. Стороны отметили, что все больше европейских государств признают принадлежность Молдовы к европейскому пространству и поддерживают продвижение страны на пути евроинтеграции. Немецкий чиновник подчеркнул, что Германия продолжит твердо поддерживать европейский курс Молдовы как на политическом уровне, так и благодаря широкой поддержке в немецком обществе. Премьер Александр Мунтяну заявил, что реинтеграция страны продвигается через укрепление экономических и социальных связей между двумя берегами Днестра, а помощь европейских партнеров в укреплении устойчивости Молдовы остается крайне важной. Также стороны подтвердили поддержку Украины и усилий украинского народа по защите своей независимости и свободы. Туристические агентства обязаны заранее предупреждать клиентов о подорожании турпакетов не менее чем за 20 дней до начала поездки. Об этом напомнили в Государственной инспекции по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей. Изменение стоимости возможно только в том случае, если это предусмотрено договором. Повышение цены допускается при росте цен на топливо и энергию, изменении аэропортовых или туристических сборов, а также при колебаниях валютного курса. При этом туроператор обязан объяснить причины и предоставить расчет новой стоимости. Если цена тура увеличивается более чем на 8%, клиент имеет право отказаться от поездки без штрафов и получить полный возврат средств в течение 14 дней. Инспекция рекомендует внимательно изучать договор и уточнять возможные дополнительные расходы. Система образования в Приднестровском регионе в значительной степени ориентирована на русский язык. И, по словам представителя Бюро по реинтеграции Ивана Цуркану, имеет серьезный дисбаланс по сравнению с этническим составом населения. Он сообщил, что около 94% детей посещают детские сады с обучением на русском языке, тогда как учреждения с другими языками обучения недофинансированы и слабо обеспечены. В школах ситуация аналогичная. Из примерно 160 учебных заведений только 26 преподают на румынском языке. Большинство используют кириллицу и лишь 2 – украинский язык. Также отмечается, что после более чем годичного перерыва в феврале возобновились переговоры Кишинева-Тирасполя в формате 1+1 при посредничестве ОБСЕ. Тогда обсуждался вопрос перехода школ региона на обучение на румынском языке с 1 сентября 2026 года. 3 человека были задержаны на 72 часа, а другие находятся под следствием на свободе после обысков, проведенных офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами. Дело касается нескольких сотрудников Агентства государственных услуг подразделения ФКУЩень, а также администратора и инструкторов автошколы, которых подозревают в системной коррупции. По данным следствия, подозреваемые получали от кандидатов, завершивших обучение, суммы от 350 до 400 евро за содействие в успешной сдаче практического экзамена для получения водительских прав. Во время обысков были изъяты водительские удостоверения, предположительно полученные незаконным путем, документ об обучении и сдаче экзаменов, черновые записи, а также электронные устройства с важной для дела информацией. Агентство госуслуг заявило, что оказывает поддержку антикоррупционным органам и сотрудничает со следствием. В Кишинево трое мужчин обманули двух пенсионерок на сумму 750 тысяч леев. По данным полиции, пострадавшими стали женщины 75 и 84 лет. Злоумышленники по телефону убедили их передать деньги людям, которые пришли к ним домой, представившись сотрудниками правоохранительных органов и заявив о проверке наличных средств. Позже выяснилось, что роль курьеров выполняли задержанные мужчины в возрасте 25 и 28 лет. Общий ущерб превысил 750 тысяч леев. Двое из подозреваемых являются гражданами Украины. Все трое задержанные находятся под предварительным арестом. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Бензин в Молдове снова подорожает. По решению Национального агентства по регулированию в энергетике, во вторник, 19 мая, литр будет стоить 30 леев 91 бан, на 8 банов больше. В то же время дизельное топливо немного подешевеет на 9 банов, до 29 леев за литр. В НР напомнили, что предельные цены устанавливаются на основе котировок на международных биржах, где сейчас фиксируется рост. Утром нефть марки Brent стоила около 111 долларов за баррель, а WTI почти 108 долларов, что на 3 доллара выше, чем на закрытии торгов в пятницу. Рост цен связывают с неопределенностью вокруг перспектив перемирия на Ближнем Востоке. Мирные переговоры при посредничестве США по прекращению войны России против Украины в настоящее время приостановлены, однако Москва надеется на возобновление процесса. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это заявление стало изменением риторики Москвы после того, как глава МИДа России Сергей Лавров ранее говорил, что переговоры с Украиной не являются главным приоритетом для России, отмечает The Kyiv Independent. Изменение тона происходит на фоне восприятия того, что Украина все больше перехватывает инициативу как на фронте, так и в дальних ударах по территории России. Последние трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США прошли 16 февраля. Следующая встреча, запланированная сначала на конец февраля, а затем перенесенная на начало марта, была отменена незадолго до того, как внимание Вашингтона переключилось на Ближний Восток после ударов США и Израиля по Ирану. Пакистан передал США обновленное предложение Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом Reuters сообщил пакистанский источник на фоне продолжающегося тупика в мирных переговорах. Представитель МИДа Ирана подтвердил, что позиция Тегерана была передана американской стороне через посредничество Пакистана. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о перемирии с Ираном, достигнутое в начале апреля, остается в подвешенном состоянии. По его словам, ответ Тегерана на американское предложение показал, что стороны все еще далеки от достижения договоренности. Европейский Союз продлил санкции против лиц и организаций, связанных с бывшей сирийской администрацией Башара Асада, отстраненного от власти в декабре 2024 года, сообщает Рейтер. В отношении включенных в список лиц действует заморозка активов, а гражданам и компаниям стран ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. Также для этих лиц сохраняется запрет на въезд и транзит через территорию государств Европейского Союза. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия, США и Китай заинтересованы в разобщенной Европе. Об этом она сказала 17 мая на конференции в Таллине. По ее словам, крупные мировые игроки не заинтересованы в сильном Европейском Союзе, поскольку единая Европа обладает весом и способна действовать как равная сила. Каллас отметила, что с отдельными странами ЕС легче вести диалог, чем объединенным блоком, и подчеркнула, что подобная стратегия «разделяй и властвуй» может быть частью подхода США. Она призвала страны ЕС не ослаблять союз с двусторонними соглашениями с Вашингтоном, заявив, что разделение действительно работает. Ранее Каллас также выступила против предложения Владимира Путина назначить экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера посредником ЕС в мирных переговорах с Россией, отметив, что переговорщика от ЕС должна определять сама Европа. Интерес к круизным путешествиям остается высоким, несмотря на сообщения о вспышках заболеваний на борту лайнеров. По данным отраслевых экспертов, эти инциденты не влияют на спрос, и в этом году ожидается рекордное число пассажиров. В последнее время на круизных судах фиксировались случаи вспышек норовируса и хантавируса, включая отдельные серьезные инциденты с летальными исходами. Однако специалисты отмечают, что такие события носят локальный характер и не связаны с общей безопасностью круизного отдыха. По прогнозам, в этом году морскими путешествиями воспользуются около 38 миллионов человек, что превышает показатели прошлого года. Представители отрасли заявляют, что бронирования продолжают расти, а спрос остается стабильным или даже увеличивается. Эксперты объясняют это тем, что круизы обычно планируются заранее и воспринимаются туристами как безопасный формат отдыха при соблюдении стандартных мер предосторожности. И о погоде в Молдове на вторник, 19 мая. В стране будет ясная погода. Ветер будет дуть северный, умеренный. Этой ночью воздух прогреется от 10 до 15 градусов. Днем температура воздуха составит от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Cristina Popescu sunt și împreună cu Galina Madan vă îndemnăm să ne fiți alături și în această oră. Astăzi discutăm cu Liviu Voc, secretar general și președinte interimar al Platformei Demnitate și Adevăr. Bună ziua, bine ați revenit la noi.
3: Bună ziua, bine v-am găsit.
2: Olesa Stamate, fondatoare Mișcării Civice Construim Încredere. Bună ziua, bine ați revenit la noi.
4: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
2: Și Iurie Cazacu, secretar general și președinte interimar al Partidului Social Democrat European. Bună ziua, bine ați revenit la noi.
5: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
2: Discutăm, stimați ascultători, despre rezultatele alegerilor locale noi, inclusiv scrutinul din Orhei, reforma administrației publice locale și impactul ei în teritoriu și fondul de convergență și, nu în ultimul rând, vom încerca să comentăm și situația de la primăria Chișinău, dar și alte subiecte de actualitate, le-am numit doar câteva. Tare sper să reușim să le discutăm, să discutăm ceea ce mi-am propus. Așadar, stimați invitați, în acest weekend am avut mai multe noutăți. Pe lângă cel de la Eurovision, aș vrea să începem discuția noastră despre alegerile de ieri. Comentăm scurt, discutăm, mă uitam astăzi pe rezultate. Ieri, după ce au fost alegeri în 9 localități, mă uitam pe la Comisia Electorală Centrală, la rezultatele preliminare și aș vrea să vorbim în special despre Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 23,14, iar Sergiu Aga, candidatul Partidului Liga Orașelor și Comunilor, a acumulat 19,53%. Sunt doi candidați pe care, nu știu, poate eu nu i-am cunoscut, cel puțin pe Sergiu Aga l-am mai cunoscut, că am mai participat, este un activist, am mai participat și în alte discuții, alegeri. Apropo, chiar mă uitam cine este Ramir Ansarov. Ansarov, deci este un personaj relativ nou în politica din Republica Moldova, cunoscut mai ales în contextul alegerilor din 2026, este antreprenor și activist civic, vicepreședintele al Congreselor Azerilor din Republica Moldova și, spuneam, candidat independent. A fost asociat, cel mai important, ce mi-a tras atenția, a fost asociat cu partidul Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, unde a condus organizația din Orhei. Și a figurat pe lista acestui partid la alegerile parlamentare din 2025. Cine este Aga? Este preot ortodox în cadrul Mitropoliei Basarabiei, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei, din partea partidului, așa cum am zis, Liga Orașelor și Comunilor, consilier municipal, da, apropo, a fost un consilier, cel puțin din câte știam eu, destul de activ, în mediul an, cel puțin se observa acest activism. Vreau să vă întreb pe fiecare dintre domniile voastre, cum vedeți aceste rezultate, dar și acești candidați, doi candidați? Doamna Stamate, haideți să începem cu dumneavoastră.
3: Uitați, eu nu-i cunosc nici pe unul, nici pe celălalt și cred că este cel mai important ca locuitorii din Orhei să-și facă alegerea în turul 2. Ceea ce pot să spun observând cum s-au desfășurat alegerile noi în localitățile în care au avut loc alegerile duminică, inclusiv în Orhei, este faptul că rezultatul pentru partidul de guvernare este unul foarte prost. Deci au câștigat doar în două localități și acolo unde a fost înregistrat un singur candidat din partea partidului de guvernare. Și în Orhei s-a clasat pe locul 5. Ce ne spune, de fapt, acest rezultat este că deci politicile sau așa numitele reforme promovate de partidul de guvernare nu ajung la oameni. Și acele rezultate promise din parcursul nostru de integrare europeană și din reformele deci realizate sau în curs de realizare de actuala guvernare nu se simt nici în buzunarul cetățenilor, nici în viața de zi cu zi a cetățenilor. Și asta este de fapt exprimat prin votul la alegerile locale noi de duminică. Este de fapt o lecție sau un duș rece, dacă doriți, pentru partidul de guvernare, care urmează să se gândească ce face de acum încolo, că mai sunt 3 ani de guvernare și se vadă dacă este cazul și din punctul meu de vedere este cazul să fie ajustate la modul cel mai serios anumite abordări și anumite politici pe care le promovează partidul de guvernare.
2: Revenim. Ați menționat despre un semnal prost pentru partidul de guvernare. Vom reveni neapărat la această idee, dar nu înainte să-l întreb pe domnul Vovc.
4: Bine. Cel mai trist în aceste alegeri, probabil, pentru mine a fost prezența la vot, ori a fost una destul de slabă în toate localitățile, ce ar trebui guvernarea să se întrebe de ce s-a întâmplat acest lucru, de ce lumea nu a dorit să iasă la vot. Ori calitatea candidaților nu a fost cea mai bună, ori în cazul Orheiului presupun că deciziile luate prea întârziat, respectiv cu scoaterea candidatului Partidului Democrație Acasă din cursă, care nici nu trebuia să fie înregistrat, de fapt, dar s-a luat o decizie mult prea întârziată care a amplificat spiritele și oamenii au avut un gust amar de la aceste alegeri din Orhei. Cât despre candidații care au ajuns în turul 2, presupun că este o luptă între melancolia fostei unor oameni față de fosta conducere a orașului și a altora care își doresc o schimbare. Eu personal cunosc foarte bine pe domnul Aga, a fost împreună cu noi în blocul împreună și este o persoană capabilă, un luptător care într-adevăr încerca să lupte pentru interesele locuitorilor orașului Orhei și sper ca în turul 2 să obțină un rezultat și să poată din funcția de primar să realizeze acele lucruri.
2: Acum, de ce m-am oprit la Orhei? Pentru că, așa cum am zis și doamna Stamate, doi candidați, bine, domnul Aga un pic mai activ și în spațiu public, așa cum ați spus dumneavoastră, a fost și membru al blocului împreună, dar, de ce vă întreb? Pentru că se repetă aceeași istorie care am avut-o anterior și la Orhei, și la Bălț, și în Utea Găgăuzea. Persoane mai puțin cunoscute sunt votate și avansate. Bine, trebuie să ținem cont că ambii candidați sunt din Orhei, da? Și la alegerile locale întotdeauna se votează omul, dar mai puțin ce ține partidul. Da, dumneavoastră, domnule Cazacu, cum vedeți dumneavoastră aceste alegeri? Aceste rezultate preliminare pentru turul întâi?
5: Da, vreau în primul rând să fac o distincție și o clasificare, dacă doriți, a scrutinului de ieri. Deci, într-adevăr, au fost alegeri locale noi în 9 primării, doar că aș face o diferență între alegerile din municipiul Orhei, așa cum ați menționat, și alegerile din celelalte, orașul Taraclie și deja restul comunii și sate. Deci, părerea mea este că la Orhei, într-adevăr, au fost alegerile cu un accent pronunțat politic, dacă doriți, fiindcă în linii mari este adevărat, la alegeri locale se alege omul în comunitate. Sat, comun, chiar dacă e orășel, spunem așa, municipiul Orhei totuși este o localitate destul de mare, cu câteva mii de alegători, chiar dacă prezența ieri a fost destul de redusă, inclusiv la Orhei. Cu referință la rezultatele zilei de ieri, un lucru care mă pune, dacă doriți, în gardă este înregistrarea în câteva localități doar a unui singur candidat la alegerile locale și mie mi se pare este un moment la care trebuie să fie discutat mai mult în spațiu public. Noi am avut precedente în istoria electorală a Republicii Moldova când, în special, primarii în funcții, primarii cu câteva mandate, inclusiv la ultimele alegeri locale generale, am avut așa situații când a fost înregistrat un singur candidat la funcția de primar și era vorba de primari în funcții, care deja aveau rezultate, spunem, bune în localitate și nimeni din potențialii contracandidați nu doreau să candideze, nici inclusiv și la lista de consilieri locali. Faptul că într-o localitate din raionul Criuleni și într-o localitate din raionul Cimișlie, dacă nu greșesc, a fost un singur candidat din partea partidului de guvernare, deci pentru mine este, dacă doriți, un semn nu prea bun pentru democrația moldovenească, așa cum este ea la, cum spunem noi, cele mai des ori la început de cale.
2: Ce ar însemna acest lucru? Cum s-ar traduce?
5: Eu aș traduce așa mai simplu și mai popular tentativa unor candidați, deci nu cunosc chiar situația din aceste două localități, dar îmi pare că încercarea sau tentativa unor potențiali candidați de a se implica a fost, dacă doriți, din start cumva combătută de factorii politici din localitățile respective, fiindcă, din păcate, un fenomen pe larg întâlnit, inclusiv în alegerile locale generale din 2023. Oamenii cu o anumită notorietate în localitate, în comunități, li se transmiteau mesaje că e bine să nu candidați. Sau, dacă sunt candidați, să mergeți pe listele partidului de guvernare, fiindcă așa e situația creată, este conducerea raionului, este conducerea la nivel central în localitate.
2: Bine, dar poate miza ar fi fost alta, pentru că aceste alegeri sunt, mă rog, pe un an și jumătate, dacă nu greșesc.
5: Nu.
2: Cam așa.
5: Da, în general, mandatul
2: până în toamnă 2027,
5: un an jumătate, vă spun,
2: generali.
5: Eu nu cunosc detalii exacte, dar am argumente să invoc inclusiv faptul că cineva din localitățile respective care s-ar fi gândit că aș vrea să candidez, ar fi avut o discuție așa, prieteni, amicală cu cineva din conducerea, la nivel local, spunem, la organizații teritoriale de la actualul partid de guvernare și s-a spus că e bine să nu candidați la această etapă. Într-adevăr, vor veni alegerile în 2027 cu amalgamare, deja localitățile vor fi mai clare, harta administrativă și așa mai departe.
2: Referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră, doamna Stămate, mă uitam, candidatul partidului de guvernare, domnul Stanciu, se poziționează pe locul 5 cu 15,02% din voturi. Cum se explică, iată, acest scor mic a unui candidat care este promovat de partidul de guvernare?
3: Eu cred că este un vot de protest împotriva politicilor partidului de guvernare, deoarece dacă o să ne uităm la procentajul pe care l-a acumulat partidul de guvernare în ultimele alegeri parlamentare în Orhei, era aproape de 30%, deci era 29%. La alegerile prezidențiale, Maia Sandu a acumulat în primul tur 35%, clasându-se pe primul loc în Orhei. Asta înseamnă că chiar dacă Orheiu nu a dat peste 50% de partidului de guvernare nici unul dintre aceste două scrutinii, totuși, în Orhei s-a votat destul de propas și în prezidențiale și în parlamentare. Faptul că s-a votat acum foarte modest, necătând la faptul că au participat în această campanie foarte activ și miniștri și deputați, deci a fost utilizată toată resursa și administrativă și publicitară pentru a promova acest candidat, este clar că orheienii, din punctul meu de vedere, au hotărât să dea o lecție partidului de guvernare. Unu, pentru modul în care a fost exclus candidatul, unul din candidați. Deci, așa cum știi, partidul de guvernare se facă pe ultima 100 de metri, cu hotărâri așa, destul de dubios argumentate juridic, așa. Și doi, vis-a-vis de politicile generale promovate de partidul de guvernare, care, din păcate, nu aduc îmbunătățiri în viața de zi cu zi a oamenilor.
2: Mai are, domnule Vovc, Ilan Șor influență în Orhei?
4: Bine, să nu uităm pentru ce a fost scoasă inima Moldovei din cursa parlamentară, anume pentru tangențe cu Federația Rusă și finanțare din Est. Respectiv, această persoană care acum candidează, a fost și pe lista Partidului Inima Moldovei la alegerile parlamentare. Faptul că a candidat independent, presupune, este din cauza că Inima Moldovei la momentul și are suspendate drepturile de activitate ca partid politic. Astfel că nu exclud că în spate oricum a avut activiști a unor partide politice care l-au ajutat în această campanie. Cât despre rezultatul PAS, eu sunt de acord că este o palmă dată de orheieni pentru felul cum a fost gestionată această campanie electorală și câteodată chiar și de multe ori se întâmplă când aduci tot guvernul într-o localitate ca să țină un candidat, faci mai rău decât bine pentru acel candidat. Totuși, rezultatul primilor 5 candidați nu pot spune că este o diferență foarte mare, pentru că dacă domnul Stancea are 1300 și ceva, domnul Aga, care este pe locul 2, are 1700, adică
2: da,
4: diferența nu foarte mare, dar totuși este un semnal și cred că partidul de guvernământ ar trebui să-și revadă cum se poziționează și ce acțiuni vor face în viitor, astfel ca oamenii să nu mai fie atât de reticenți față de candidații lor. Ori se apropie alegeri locale care vor fi în toamna anului viitor și acolo este nevoie de a avea un rezultat bun, adică nu spun că partidul de guvernare, dar partidele pro-europene trebuie să obțină un rezultat cât mai bun, astfel ca să putem atrage apoi fonduri europene în localități.
3: Și dacă îmi dați voie să completez aici, alegerile locale generale din anul viitor vor fi mult mai complicate, ținând cont de faptul că la moment are loc procesul de amalgamare, care se desfășoară cu tare multe întrebări și revolte la nivel local și asta nu va juca în favoare.
4: Anume, despre asta vreau să spun doar un minut. Două localități în care a câștigat partidul de guvernare și a fost un singur candidat. Sunt localități, una la care au participat în jur de 300 de persoane la vot și în alta în care o mie, adică pe aveți localități care urmează să fie amalgamate și respectiv presupun că mulți din persoane care poate ar fi dorit să candideze nu vedeau sensul știind că peste un an aceste localități
2: vor dispărea ca primărie. Ce semnă apropo aceste alegeri autorităților, așa cum am menționat și doamna Stamate, urmează să avem alegeri locale, generale, în planul. Domnule Căsac.
5: Semnalul, da, dacă vorbim de rezultate de la alegeri de la Orhei, semnalul este unul prost, fiindcă...
2: Și dacă putem să alegerile din Orhei, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dacă putem să le calificăm ca un fel de clopoțel aceste alegeri pentru alegerile din 2027?
5: Cu siguranță putem să le catalogăm, cum spuneți dumneavoastră, ca și un clopoțel, fiindcă dacă luăm campania electorală și mediatizarea ei, eu cred că mai mult de 70% din spațiu mediatic era despre alegerile în municipiul Orhei, inclusiv mai multe posturi, nu știu dacă TV, dar cel puțin de radio, organizat dezbateri cu candidații din municipiul Orhei și așa mai departe. E adevărat, în localitățile mici, PAS-ul cumva a reușit să obțină câteva mandate, dar miza acestor scrutinului de ieri a fost, fără ezitare, alegerile din municipiul Orhei. Nu vreau să le dau un sfat așa foarte politic partidului de guvernare, dar înaintarea a doua oară în cadrul unui alegeri locale la Orhei, acelui aș candidat care a mai pierdut, era din start un semnal nu prea bun, fiindcă, bun, se mai întâmplă și la alte formațiuni politice, dar în general alegătorii sunt atenți față de pierdanță din scrutinile electorale locale și în foarte rare situații dau vot din credere la un următor scrutin. Revenind la rezultatele de la Orhei, locul 5 pentru candidatul partidului de guvernare este un loc, este un rezultat foarte prost, e foarte clar. Dacă era cel puțin 3-4, chiar cu procentul mic sau diferența mică de voturi, dar totuși poziția 5 după 4 candidați în față este un rezultat prost, ținând cont că, hai să spunem, toată lumea înțelege și știe foarte bine. Partidul de guvernare are puterea în stat pe verticală și pe orizontală, dacă doriți. Știți? În Orhei, cred că s-au implicat resurse umane și nu doar umane, mai mult decât, iată, un coleg, doar să vă spun și un ultim gând, mă întreba cel puțin o întrebare mai mult retorică. Cum ar fi reacționat organul electoral central al țării, Comisia Electorală Centrală sau Consiliul Electoral de Circumscripție Orhei, dacă bannerul unui candidat, aici mă refer la bannerul candidatului de la PAS, Stanciu, s-a aflat la intrarea în localitatea Peresecina. Deci în Peresecina nu au fost alegeri, stimați colegi. Alegerile au fost în perimetrul municipiului Orhei, deci alegătorii din Orhei, acolo era locul pentru o amenajare.
2: Bine, dar cortul... mergând, oricum, este traseul da, până okay, la Orhei.
3: Okay. Poți să-i pui în toată țara, atunci?
5: Da, eu sunt absolut convins că dacă exact același banner în același loc, doar că aparținea unui alt concurent electoral de la Orhei, aveau să autosizeze organele electorale, dar încă un motiv de... Plus, au vorbit colegii de platou, inclusiv despre retragerea unui candidat deja înscris în curs electoral. Doar era foarte... organele statului știau de la bun început ce biografie politică avea candidatul respectiv la momentul înregistrării. De ce să-l înregistrezi știind că el deja a activat în perioada anterioară într-un partid sau formațiune afiliată grupului Șor. Deci,
2: trecem și la alte subiecte. Vreau neapărat să discutăm și despre amalgamare. Până acum, ce am văzut ultimele informații, au fost adoptate 512 decizii de amalgamare voluntară, adică aproximativ 57% din totalul de 898 de primării. Vreau să vă întreb dacă este, în opinia noastră, un succes real sau, mai degrabă, este un rezultat creat de circumstanțe. Doamna Stamate.
3: În niciun caz nu este un rezultat creat de circumstanțe, este un rezultat creat în mod deliberat și bine, sau intenționat, nu știu cât de bine, dar intenționat, de către cei care sunt la guvernare, deoarece, din păcate, din teritoriu se aud tot mai multe voci care reclamă faptul că această amalgamare, în foarte multe cazuri, se face cu mari presiuni. Am primit și eu personal telefoane din teritoriu de la oameni care mi-au zis că sunt chemați la organizația

0: implementării reformelor cerute de Uniunea Europeană, cât și absorbției fondurilor europene care vor fi disponibile, sper, din anul 2028. Însă, o reformă administrativă făcută grăbit și fără o consultare reală cu cetățenii nu este reformă.
1: Atunci este o decizie impusă. Atunci, consultare reală, vă referiți că ar fi fost nevoie de un referendum?
0: În localitățile care sunt supuse amalgamării este nevoie și de referendum. Deci oamenii trebuie să decidă dacă se amalgamează, deci localitățile se amalgamează sau nu, și nu 4 sau 5 consilieri din Consiliul Local. Deci sunt localități care există de foarte mulți ani. Unele localități există de sute de ani. Sunt decizii foarte importante, sensibile, pe alocuri dureroase pentru cetățenii din localitățile respective. Deci, din punctul meu de vedere, o asemenea reformă nu poate fi făcută grăbit. Eu înțeleg că există un anumit cadru temporal. Înțeleg că nu poți face mai târziu decât în toamna anului acesta, deoarece ulterior intri în interdicția de un an înainte de alegerile locale. Întrebarea este de ce nu s-a făcut până acum? Sau nu s-a început acest proces mult mai devreme, astfel încât acum deja să fim pe finalizarea acestui
1: pentru
0: proces, dar
1: au fost alegeri și apropo, anterior, domnul Grosu, săptămâna trecută, spunea aici în studio că a venit un an în care nu mai avem alegeri și campanie electorală și putem da undă verde acestui aceste reforme.
0: Asta înseamnă că atunci când sunt alegeri nu se poate munci? Și asta este fals. Deoarece atunci când sunt alegeri poți munci. Atunci poți să elaborezi concepte, atunci poți să le consulți cu oamenii, dar să le consulți așa pe bune. Să mergi în teritoriu și discuți cu oamenii și să te asiguri că îi convingi, că îi atragi de partea ta. Asta poți să faci și în an electoral, și atunci când ai prezidențiale, și atunci când ai parlamentare.
1: Domnule Vovc, în ce măsură oamenii sunt de acord cu această amalgamare? Cu siguranță că discutați, mergeți în teritoriu, cum îi vedeți pe cetățenii? Dar și pe primar, pentru că
2: este nevoie de
1: și
2: timp și de discuții, de explicații,
1: care riscă să-și piardă, apropo, funcțiile.
2: Bine, după cum am spus, este nevoie de timp și de cât mai multe explicații, astfel ca cetățenii să înțeleagă că nu este lichidată localitatea, este lichidată primăria și va rămâne un centru de prestări servicii în acea localitate, astfel ca oamenii să poată apela la inginerul cadastral sau dacă vor avea nevoie de anumite acte. Primarii, din câte înțeleg, guvernul, bine, pentru mine nu este clar de ce ei au procedează așa, pentru că credeam că odată cu amalgamarea se vor reduce și numărul de funcționari, care oricum sunt cheltuieli în plus pentru fiecare localitate. Guvernul a decis să le permită ca ei să-și crească numărul de personal, adică toți funcționarii din toate primăriile amalgamate să-și aibă o funcție în nouă structură, în structura noii primării. Ceea ce consider că este un nonsens. Dacă o primărie acum, care are 3.000 de locuitori, poate să activeze cu 15 funcționari în primărie, atunci nu este sens ca o primărie amalgamată din trei sate, care va avea 3.000 de locuitori, să aibă 35 sau 40 de funcționari în sfină acea primărie. Dar platforma a fost adeptul reformei administrative teritoriale. Noi de mult am bătut alarma că este nevoie de făcut această reformă. Încă în primul mandat al partidului PAS am insistat că este nevoie de a începe consultările publice să găsim soluția cea mai bună și este regretabil că nu am fost auziți atunci. Pentru că dacă se începeau atunci discuțiile, poate și ar fi fost făcută reforma în acest an în care nu avem alegeri, dar am fi avut timp berechet ca să discutăm cu oamenii, să le explicăm, să găsim cele mai oportune soluții, astfel ca toți să fie mulțumiți de această reformă. Pentru noi, de asemenea, nu este clar cu consiliile raionale, pentru că nu există o claritate în strategia care a prezentat-o guvernul, nu prezintă nicio claritate. În opinia noastră, consiliile raionale ar trebui să fie lichidate în general, pentru că nu este niciun folos de la ele. Cu tot respectul, chiar și dacă eu sunt consilier raional, eu înțeleg că nu este rost din aceste consilii, ori primarii pot
1: să gestioneze. Pentru că se discută să rămânem la 10 raioane.
2: Eu înțeleg că este prevedere în Constituție care spune că trebuie să fie nivelul 2 la autorităților publice locale, dar întrebarea este de ce 10? Ori am putea să împărțim în trei regiuni, centru, sud și nord, pentru că
1: de municipii să rămână.
2: Da, pentru că în ultimii ani au fost scoase mai multe împuterniciri de la Consiliul Raional, direcția educație, sănătate, a fost scoasă socială, a fost scoasă, adică nu prea au cu ce să se ocupe acest. Este mai mult un fel de duc evidența în

0: Rai
1: Bine, și atunci cum vă explicați ce se întâmplă din punct de vedere de ce 10 și cum vă explicați? Este...
0: Bine, platforma da va insta ca numărul să fie mult mai mic, ori acestea vor fi economii la bugetul țării și acești bani pot fi oferiți primăriilor astfel că să investească în dezvoltarea localității. Ori noi făcusem ultimul calcul care îl făcusem anul trecut și odată cu comansarea Consiliului Raionale am fi putut economisi în jur de 1 miliard de lei anual. Acest miliard de lei ar fost suficient pentru multe localități ca ei să-și tragă apeduct sau să repare anumite străzi din localități. Respectiv, noi trebuie să gestionăm mult mai bine banul public. Amalgamarea și, în general, reforma administrativă teritorială trebuie să înceapă de aici, anume acesta trebuie să fie punctul forte. Cum gestionăm noi banii publici, astfel ca să nu cheltuim pe salarizări, dar să cheltuim pe dezvoltarea localităților, să putem crește salariile funcționarilor din primării, astfel ca să poată atrage cadre profesioniste și care se poată aplica la fonduri europene, să poată implementa proiecte, pentru că în cazul în care noi pur și simplu am comansat funcționarii din toate primăriile într-o singură primărie, dar le menținem salariile de 7-8 mii de lei, nu cred că vom ajunge la dezvoltări mult mai reușite a localităților.
1: Înțeleg că se comunică cumva s-a făcut mai repede și s-a comunicat poate bine, cel puțin este nevoie de un timp mai lung, așa cum ați menționat, pentru a se comunica mai mult cu oamenii. Oamenii au nevoie de timp ca să înțeleagă ce înseamnă această amalgamare.
0: Temerea mea este că această reformă se va finaliza cu un scandal uriaș în toată țara, așa cum au fost și alte reforme inițiate de Partidul de Guvernământ. Ori dumneavoastră a spus că sunt peste 500 de localități care au început amalgamarea, dar nu au finalizat-o. Urmează să vedem câte vor ajunge la final. Ori personal cunosc o situație din raionul Ialoveni, unde mai multe sate au început să discute, au inițiat, dar ieri un sat a spus că după discuțiile cu cetățenii noi ne retragem din acest proces de amalgamare și chiar dacă satul cel are în jur de 400-500 de persoane, nu este un sat destul de mare, dar a spus nicieri noi ne retragem din acest proces și urmează să vedem ce se va întâmpla dacă oamenii nu au dorit să se amalgameze cu vecinii lor. Ce se va întâmpla când guvernul va decide el amalgamarea? Atunci probabil vom avea focare în toată țara.
2: Da, ceea ce aș vrea să adaug este, dumneavoastră ați punctat foarte bine despre faptul că este nevoie de mai multe discuții pentru a convinge oamenii, dar nu doar pentru a convinge oamenii. Această reformă trebuia să fie generată împreună cu oamenii, împreună cu specialiștii. Dumneavoastră ridicați întrebarea de ce 10 raioane? Eu tot mă întreb de ce 10 raioane? Domnul Vovc spune mult mai puține trebuie. Iată, aceste întrebări apar atunci când nu este clar cine a desenat această reformă, cum a fost desenată această reformă. Deci comunicarea cu oamenii, cu experții, cu mediul deci autorităților locale, același congres autorităților locale, nu doar la nivel de a comunica pentru a-i convinge că așa este bine, dar invers, da? De a merge la ei și a întreba cum credeți că trebuie să facem. Uite, astea sunt sarcinile care sunt în fața noastră ca țară. Asta trebuie să reușim să realizăm. Cum credeți că trebuie să mergem înainte și de acolo să vină soluțiile? Conceptul sau opțiunea numărul 1, opțiunea numărul 2, opțiunea numărul 3. Eu vreau să vă zic de o altă potențială întrebare. Iată, localitatea care refuză să se amalgameze acum voluntar. Când vine o amalgamare forțată sau, să spunem așa, legislativă și localitățile vor fi deja impuse sau amalgamate legislativ, cele care sunt amalgamate legislativ nu beneficiază, din câte înțeleg eu, de aceste bonusuri, da? De aceste bani. Și atunci iese că cetățenii din localitățile care nu au vrut să se amalgameze voluntar sunt cam cetățeni de sortul 2 față de cetățenii care au vrut sau unde consilierii au votat amalgamarea voluntară, fiindcă noi vorbim aici de oameni, noi nu vorbim despre consilieri, noi vorbim de oamenii localităților. Câteva localități, câteva zeci, sute de localități vor primi bani adiționali Și acolo oamenii vor beneficia de un drum mai bun, o canalizare, dar în alte localități care, dintr-un motiv sau altul, nu au dorit să se amalgameze, nu vor beneficia bani. Dar bugetul de stat este unic, deci este unul pentru toți.
1: Cum vedeți, domnule Cazacu, acest proces până aici, când avem 500 și ceva de cereri deja depuse, din câte am citit, pentru localități care sunt de acord să se amalgameze și... Cum credeți, cum a spus și domnul Vov, că ne așteptăm la un scandal în cazul celor care nu doresc, dar vor fi cumva amalgamați legislativ?
3: Din păcate, eu sunt pesimist față de finalitatea acestei reforme, fiindcă percepția în societate, și o spun într-adevăr cu regret, chiar dacă consider și eu personal și formațiunea politică din care fac parte, că este o reformă necesară, întârziată, dar oricum ea este necesară și eminentă pentru Republica Moldova. Totodată, modul cum s-a demarat această reformă, modul de comunicare cu cetățenii, este sub orice nivel. Și o să vă dau câteva exemple. Uitați-vă, ieri câteva localități în Republica Moldova au desfășurat adunări generale a cetățenilor. Una din etapele care pentru a parcurge, pentru a merge pe formula amalgamării. E vorba localități destul de vestite în Republica Moldova, cu primari foarte, foarte buni, al șaselea mandat, unul la patrulea, și o să dau exemple concrete. Localitatea Selemet, condusă de doamna președinte a Congresului Autorităților Locale din Moldova, doamna Badan, și localitatea Comuna Petrești din raionul Ungheni. În ambele localități, în cadrul adunărilor generale a locuitorilor, unii au participat, apropo, la Selemet, peste 450 de locuitori din localitate, în unanimitate au luat decizia, hotărârea ca Selemet să continue mai departe ca și localitate, ca și primărie de sine stătătoare. Și au adus argumente. Este un comunicat oficial pe site-ul inclusiv a Calmului. Deci, forțarea, da, noi toți vedem cum guvernarea încearcă să trișeze cu formule, cu termenii, cu inclusiv aceste motivații financiare care vor fi, dar la sfântul așteaptă cumva, începând cu 2028-2029 și așa mai departe. Nu era mult mai simplu să demareze guvernarea această reformă, amalgamare voluntară, fără crea aceste obstacole, dacă doriți, și constrângeri, fiindcă ea nu este voluntară. Ea este voluntară atâta timp cât comunitatea decide să meargă pe această... Dar dacă îi spui că dacă nu o faceți voluntară până la 15 iulie, în continuare noi deja vom merge pe calea normativă prin hotărârea Parlamentului, atunci ea nu mai este...
1: Ce ar trebui să facă? Spuneți că va fi un eșec. Ce ar trebui să facă, sau ar trebui să renunțăm la acest proiect acum, doamnă Stamate?
2: Din păcate, este întârziat să o pornești
1: întârziat, grăbit. Care este soluția?
2: Soluția este, cel puțin, dacă știi că acum este ultima, așa spune guvernarea, că acum este ultimul tren, acum este ultima șansă să facă această reformă și eu sunt de acord că această reformă trebuie făcută. Acum, sigur, nu sunt deloc mulțumită de modul în care se desfășoară această reformă. Dar dacă totuși și-au pus în plan până în toamnă să adopte legislația cu privire la reformă, acum cât încă poate încă nu este foarte târziu să-i audă pe cetățeni, să discute cu ei. Uite, mai sunt încă 3 luni de vară. Să discute pe bune, să meargă în teritoriu, să discute cu fiecare localitate sau fiecare a doua, a treia localitate, cum o să reușească, să facă adunări ale cetățenilor și să le audă vocea cetățenilor.
1: Durează,
2: păi, dar, bun, au fost până acum aproape 5 ani de zile.
1: Asta
2: dacă
1: durează,
2: nu s-a făcut
1: de un an până la legi să fie deja
2: știți, problema este că o reformă impusă, felul în care ea este acum, și vedem că este o reformă impusă, ea nu va avea efect. Sau va exploda, așa cum spune domnul Vovcă, sau va fi o reformă doar pe hârtie, de fapt oamenii nu vor accepta. Oamenilor nu le poți, da, poți să încerci legislativ să impui anumite chestii, dar ele nu vor funcționa în practică.
1: Domnule Vovcă, și trecem la alt subiect, la fondul de convergență, dar nu înainte să vă întreb, 2027 alegerile locale generale le vedeți cu localități amalgamate sau?
0: Bine. Eu văd că lucrurile nu se mișcă atât de repede precum ne-am fi așteptat. cum a spus și doamna Stamate și cum am spus și eu anterior, trebuia de început aceste discuții mult mai înainte. Eu eram mic în 2001, dacă nu greșesc, când comuniștii au luat majoritate, și anume pe valul ăsta de reforma administrativ-teritorială
1: când
0: de la Raioane,
1: județe, da?
0: La când s-au trecut la județe. Și temerea mea este că o reformă rapidă prin care să creăm focare și nemulțumiri în societate și la următoarele alegeri parlamentare să se repete ceea ce s-a întâmplat în 2001 și să punem capac la parcursul nostru european, ar fi mult mai greșit decât să vedem cum decurge amalgamarea voluntară și dacă nu decurge așa cum ne-am aștepta noi, atunci să găsim o soluție prin care să amânăm și să discutăm cu cetățenii și să găsim soluția cea mai oportună fără ca să creăm aceste focare. În opinia mea, dacă tot e nevoie de reformă, bine, din câte eu cunosc, Uniunea Europeană nu a spus că obligatoriu este nevoie de reforma administrativ-teritorială. Dar este nevoie de ea, însă cred că în prima etapă ar fi trebuit guvernul să se axeze pe consiliile raionale. Aici nu ar fi fost atât de dureros și oamenii ar fi înțeles foarte bine că mulți în teritoriu se întreabă, dar cu ce se ocupă președintele celălalt de raion sau ce face consiliul celălalt raional. Și aici s-ar fi putut de accelerat procesul, astfel ca la alegeri din 2027 deja să avem o altă structură a consiliilor raionale și să candideze consilierii la aceste structuri. Cât despre reformele localităților, a satelor, cred că este nevoie de discuții și dacă nu suntem pregătiți, atunci să amânăm pentru mai târziu, dar ca să înțeleagă și cetățenii.
1: Soluția dumneavoastră și...
3: Aici sunt total de acord, fiindcă în general societatea acceptă la această etapă lichidarea consiliilor raionale actuale. Deci dacă vorbim cu toți președinții de raioane, cei 32, cu toți vicepreședinții de raioane, consilierii raionale actuali, inclusiv cetățenii de la nivel local sau din nivelul 1 sau 2, toată lumea în principiu este de acord că aceste consilii raionale nu mai sunt actuale în anul 2026 pentru Republica Moldova. Deci se putea liber într-adevăr din 2027 de la alegerile locale generale de creat niște regiuni mai mari, Raioane, dacă nu se poate de modificat Constituția la această etapă. Dar cu reforma la nivelul primăriilor sau autorităților publice din nivelul 1, se putea dimers formula voluntară de o pornit, amalgamarea voluntară, cu continuitate, fără a-i obliga la anumite etape, fiindcă eu stau și mă gândesc cum acum guvernarea, eu am dat nu degeaba cele două exemple la Selemet, Cimișlia și Petrești, Ungheni, în ce situație acum va fi guvernarea? Va merge împotriva decizii cetățenilor din aceste localități? Cu unanimitate, nu cu la limit, cu 50. Aici este un aspect și al doilea aspect la care am vrut să mă refer foarte succint. Noi știm, din toate sondajele de opinie publică, primarii sau autoritățile publice locale au cea mai mare încredere din rândul cetățenilor. Deci ei sunt primari și
1: formatori de opinie.
3: Și formatori de opinie. Ei sunt în sat și polițiști și preoți, dacă doriți, și bompieri și așa mai departe. Și asistenți sociali și ingineri cadastrali. Deci noi acum, prin această așa numită reformă la galop, dacă doriți, sigur că dacă se iniția reforma, dacă se creau anumite aceste motivări financiare pentru cei care doresc la prima etapă voluntar.
1: Da, se tatona terenul
3: da,
1: de timp,
3: deci
1: se discuta.
3: Se pornea procesul. Iată, avem exemplu pozitiv la Leova, care se încearcă să le mediatizeze la nivel național. Este ok. Dacă până în 2027 erau
1: un... Dar credeți că nici acești bani nu-i motivează pe oameni să facă acest pas?
3: Iată, avem exemple. Eu v-am dat două, eu sunt sigur că după aceste două vor mai fi adunări de astfel de tipuri. Eu am văzut reacția asta la mai mulți primari la comunicatul Congresului Autorităților Locale din Moldova, care susțineau și sunt sigur i-au încurajat ca să meargă și ei să desfășoare. Fiindcă, într-adevăr, au fost localități mici. Unii sunt 9 consilieri și cu 5 voturi, adică cu majoritatea din cei 9 consilieri, ei au luat decizia să se amalgameze cu... Este ok, dar nu este democratic da. În sensul în
2: dacă,
3: care ne dorim. Și...
2: Dacă puteți spuneți, domnul Căzacu, dacă știți exact cât este, dacă ne-ați întrebat banii, da? Dacă nu sunt un factor care să-i convingă. De cât înțeleg eu, 4-5 localități amalgamate ar primi în jur de 10 milioane de lei, da? Câți kilometri de drum? 2-3 kilometri de drum pentru 5 localități amalgamate în momentul în care, sau 4 amalgamate, în momentul în care din legea amalgamării a fost exclusă și limita asta de 25 de kilometri, deci s-ar putea să fie 4 localități care se află la distanța de 30 de kilometri una de alta. Și ce înseamnă 3 kilometri de drum reparate sau construite pentru aceste 3 sau 4 localități? Apropo, în Planul Național de Aderare este inclusă reforma teritorială administrativă, și dar cu prevederea sau cu recomandarea să fie continuată cu mod prioritar amalgamarea voluntară. Așa este formularea. Acum nu știu dacă asta este o condiție.
1: Amalgamarea voluntară a fost pornită cumva mai din timp. Cine a dorit, dar am văzut că au fost foarte puțini care și-au dat acordul. Bun. Mai avem 7 minute până la sfârșitul ediției și vreau foarte scurt, foarte scurt despre fondul de convergență. Președintele Parlamentului Igor Gros spunea săptămâna trecută că procesul de reintegrare a regiunii transnistrene necesită resurse financiare semnificative, autoritățile mizează pe contribuții interne, dar și pe sprijinul partenerilor externi. Ce am observat, partenerii externi, l-am întrebat și pe domnul Mureșan într-un interviu tot aici la Radio Moldova, deocamdată nu este un răspuns de partea partenerilor externi. 1. Nu avem claritate din ce bani intern vom putea susține, pentru că e nevoie de sume uriașe pentru a face această reformă, această, hai să spunem, reintegrare teritorială. Doamna Stamate, cum vedeți și ce ați înțeles de fapt din acest fond de convergență, crearea acestui fond de convergență și care vor fi, cum credeți, care vor fi efectele? În primul rând, dacă va reuși, cine ar trebui să facă parte, să verse bani în acest fond și dacă va avea până la urmă un rezultat.
2: Înainte de a vorbi despre fondul de convergență, ar trebui să ne întrebăm care este planul autorităților cu privire la reintegrarea țării. Există un plan pentru reintegrarea țării? Eu nu l-am văzut. Dacă există undeva, el nu a fost prezentat public. Despre ce discutăm? Ce reprezintă acest plan?
1: A fost prezentat acea schiță.
2: Un ceva care a fost transmis Bruxellesului, așa înțeleg,
1: exact. Cu partenerii
2: noștri,
1: discuția cu partenerii
2: care țări. Ridica mai multe întrebări și el a fost mai degrabă așa, pe surse transmis publicului, el nu a fost comunicat publicului, nu au avut loc prezentări oficiale a viziunii guvernării cu privire la reintegrarea țării. Și atunci când nu putem să discutăm despre un plan de reintegrare a țării, cred că este prematur să discutăm despre un fond de convergență. Ori fondul de convergență este exact acel care ar trebui să susțină eforturile de integrare a țării și ar trebui să transleze în bani, da, în finanțe, părțile operaționale sau de planificare din planul de reintegrare a țării.
1: Dar eliminarea facilităților fiscale pentru agenții economici ar face parte din acest plan.
2: Sunt anumite măsuri sau anumite acțiuni ale guvernării pe care noi le observăm, da, care vizează regiunea transnistreană. Dar ele nu, deci atât timp cât nu le putem vedea în complexitatea lor, ca să înțelegem într-adevăr, uite, asta este pasul 1, 2, 3, 4, este complicat de spus care va fi efectul și cam în cât timp am putea să ne așteptăm, dar fondul de convergență, într-adevăr, are nevoie de resurse foarte mari și este important ca aceste resurse vor fi alocate din bugetul de stat, că vor participa partenerii de dezvoltare și presupun că ăsta, al doilea scenariu, este mai viabil, deoarece de asemenea resurse nu știu dacă are disponibil bugetul de stat, dar este important ca acest fond de convergență să fie utilizat pentru proiecte care într-adevăr duc la reîntregirea sau reintegrarea țării și să fie utilizate transparent.
1: Domnule Vov, cum vă explicați faptul că nu avem un plan făcut public și explicat cetățenilor de reintegrare?
0: Bine. Platforma, da, de mult insista că este nevoie de o strategie și de o analiză să vedem cum vom face această reîntregire și care vor fi costurile ei. Încă 4 ani în urmă ne se promitea că se lucrează la această strategie și până la moment nu am mai văzut-o. Dar de aici trebuia de început să vedem care sunt costurile și cu această strategie să se meargă la partenerii europeni și să spună, uite, noi dorim să intrăm în Uniunea Europeană cu o țară reîntregită, nu fără regiunea transnistreană, dar pentru aceasta avem nevoie să facem acești pași și vom avea nevoie de o susținere financiară de acești bani. Din păcate, noi nu avem această strategie. Eliminarea facilităților fiscale, platforma dată de mult, a insistat pe ele. Avem o lege votată, dar este la discreția guvernului cum o va implementa și aici sunt multe neclarități.
1: Scurt.
3: faptul că guvernul nu are un plan este o mare problemă și mai problematic mi se pare faptul că partenerii externi nu au reacționat deocamdată la acest plan al...
2: Care nu există,
3: da. Deci,
1: și credeți că nu vom avea până în 2028?
3: Ținând cont cum au decurs sau care
1: atunci
3: sunt...
1: Atunci când se dorește semnarea tratatului de aderare.
3: Ținând cont cum au decurs sau care sunt rezultatele celorlalte reforme de care se guvernare tot se laudă că a făcut mare tam-tam, inclusiv în justiție, reformele în domeniul social, economic, atunci eu sunt sceptic inclusiv la reîntregirea teritorială.
2: Citind prim-ministru care mai de una s-a declarat că noi muncim conform planului. Nu știm care e planul, dar noi muncim conform planului, exact.
1: Gata, mai avem încă un minut până la sfârșit, dar nu înainte, am promis ascultătorilor, măcar o părere, doamnă Stamate, ce obțin să reușim pe dumneavoastră. Spuneți-ne cum vedeți scandalul de la primărie dintre Gutnic și Ceban. În câteva
2: foarte
1: cuvinte.
2: Scurt, deocamdată foarte dubios.
1: Domnule Vovc,
0: bine, și pentru mine este straniu acest scandal. Se cunoștea despre multe ilegalități
1: credeți
0: care se întâmplă.
1: Credeți că este o influență a unor partide din exterior?
0: Nu știu, dar eu aș dori să văd dosarele în instanța de judecată, unde să fie probele și să vedem cine are dreptate.
3: Așa cum se prezintă în spațiu public acest scandal pe care îl menționați, după cortină sunt alți regizori. Doamna Gutnic este doar cea care merge pe planul regizorilor.
1: Da, mi-aș fi dorit să dezvoltăm acest subiect, dar vă mai aștept și cu alte ocazii aici la Radio Moldova. Vă mulțumesc mult că ați acceptat și am discutat aici în studio. Stimați ascultători, la 360 de grade, Cristina Popescu a fost, Galina Madan din regie, invitații Liviu Vovc, secretar general și președinte interimar al platformei DA, Iurie Cazacu, secretar general și președinte interimar PSD-e, Olesea Stamate, fondatoarea Mișcării Civice, Construim Încredere. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămâniți în continuare cu știrile de la ora 18. O săptămână reușită. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Lansarea și dezvoltarea mai rapidă și fără birocrație a afacerilor promite un nou program guvernamental lansat astăzi.
2: 20 de acte permisive vor fi eliminate pentru că le-am identificat ca fiind abuzive în raport cu mediul de afaceri.
1: Creșterea accelerată a comerțului online aduce cu sine nu doar beneficii pentru consumatori, ci și provocări pentru autorități.
3: Încercări de introdusă careva obiecte în interes sunt și cazuri de droguri, anfetamine, heroină, cocaină, obiecte psihotropice.
1: Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează din funcție după scandalul punctajului oferit României la Eurovision. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Detalii în jurnal. Procesul de inițiere și dezvoltare a unei afaceri în țara noastră va fi mult mai rapid și debirocratizat datorită programului Reușim, care a fost lansat astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Astfel, autoritățile se angajează să simplifice legislația, să reducă numărul actelor permisive și să asigure digitalizarea completă a interacțiunii dintre antreprenori și autoritățile publice. Cu detalii, Eva Fruntașu.
4: Pentru antreprenori, programul înseamnă mai puțin timp pierdut cu formalități, digitalizarea serviciilor, costuri administrative reduse și un cadru mai clar și mai previzibil pentru dezvoltarea afacerilor aliniat la standardele europene, a precizat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.
2: 20 de acte permisive vor fi eliminate pentru că le-am identificat ca fiind abuzive în raport cu mediul de afaceri. 444 de acte legislative și normative care reglementează prestarea serviciilor în Republica Moldova. Din astea, 106 vor fi modificate în sensul simplificării, dar și ajustării la rigorile Uniunii Europene pentru a simplifica prestarea de servicii.
4: De asemenea, Osmochescu a anunțat taxe vamale zero la importul de materie primă.
2: Dacă eu sunt un producător în domeniul panificației, în domeniul mezealurilor și import materie primă pentru a produce ceva final, eu nu voi închita taxa vamală, care la moment este de 10, fie de 15% din valoarea bunului, pentru a produce și pentru a evita intermedierea când același produs, aceeași materie primă, este revândută de mai multe ori, astfel majorând prețul final al produsului și, pe de altă parte, echipamentele.
4: Alte direcții ale programului Reușim includ reformarea procesului de administrare a bunurilor statului și extinderea activităților care pot fi desfășurate în regimul fiscal al întreprinzătorilor individuali. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, implementarea programului Reușim va aduce beneficii anuale de aproximativ 263 de milioane de lei pentru mediul de afaceri. Reforma vizează 206 genuri de activitate economică, care generează aproximativ 44% din cifra de afaceri a economiei, precum și 116 tipuri de acte permisive îmbunătățite. În proces sunt implicate 27 de autorități emitente, iar cadrul legislativ a fost ajustat.
1: Creșterea accelerată a comerțului online aduce cu sine nu doar beneficii pentru consumatori, ci și provocări pentru autorități. Numărul coletelor expediate a explodat, iar odată cu aceasta au crescut și riscurile ca livrările să fie folosite pentru transportul drogurilor sau al altor bunuri ilegale. Doar în primele trei luni ale anului în Republica Moldova au ajuns peste 3 milioane de colete. Pentru a preveni orice tentativă de contrabandă, fiecare expediere este supusă unor controle riguroase, coletele fiind scanate sau desigilate pentru verificări, relatează Cristina Zavulajov-Mir.
5: La un singur punct zilnic ajung aproximativ 30.000 de colete. Toate sunt scanate, iar în cazul apariției unor suspiciuni, sunt supuse verificărilor riguroase. Angajații serviciului VAMAL pot deschide coletele pentru a se asigura că acestea nu conțin droguri sau alte bunuri interzise. Între timp, restul pachetelor sunt livrate către destinatari. Procedura de verificare a coletului începe prin schimbul de informații între operatorul poștal și serviciul VAMAL, a precizat șeful interimar al postului VAMAL intern, Igor Osadchenko.
6: Cu o oră înainte
3: de trecere frontieră vamale, un trei de transport cu trimit poștale. Operatorul poștal livrează informația din sisteme informaționale a lor în sisteme informaționale serviciu vamal pentru a efectua un control vamal prealabil la trimitere poștale.
5: Ulterior, coletele sunt scoase din unitatea de transport într-un loc aprobat pentru efectuarea controlului vamal, care include și procesul de scanare. În funcție de conținutul coletului, dacă acesta este voluminos și conține obiecte mai mici, procesul de scanare poate dura aproximativ 10-15 minute. De asemenea, funcționarii vamali au dreptul să verifice și fizic coletele. Scanarea facilitează identificarea obiectelor interzise. Procesul este efectuat de către funcționarul vamal cu utilizarea unui echipament specializat de scanare. Au fost înregistrate și cazuri în care cei care au expediat pachetele au ascuns droguri în ele, a menționat șeful interimar post-vamal intern Igor Osacenko.
3: Părere de rău, cazuri au fost, cum e bine că noi depistăm, dar încercări de introdusă careva obiecte interzise sunt și cazuri de droguri, anfetamine, heroină, cocaină, cu obiecte psihotropice.
5: În astfel de situații, coletul este reținut și sunt sesizate instituțiile responsabile de combaterea traficului de droguri, a precizat inspectorul principal de la postul vamal intern, Irina Pahotin.
6: Multe cazuri avem când ele sunt camuflate, lucrurile interzise. Se verifică lucru chiar cât de mărunt nu ar fi. Sau când este camuflat în haine sau în alte lucruri, el se observă.
5: Precizăm că anul trecut peste 11 milioane de colete au ajuns în Republica Moldova, în creștere cu aproximativ 3 ori, comparativ cu 2024. Majorarea masivă a numărului de colete, precum și riscurile tot mai mari legate de utilizarea acestora pentru transportul drogurilor și altor bunuri ilegale, determină autoritățile să ia în calcul măsuri mai stricte de control. Subiectul a fost pus în discuție și la nivelul Consiliului Național de Securitate, care a stabilit un set de măsuri pentru consolidarea controalelor și a cooperării între instituții. Președinta Maia Sandu a cerut anterior extinderea verificărilor asupra coletelor poștale, în condițiile în care infrastructura actuală nu permite un control complet.
1: Directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează din funcție după scandalul punctajului oferit României la Eurovision. Deși s-a disociat de deciziile membrilor juriului, care au acordat României 3 puncte, iar Ucrainei 0, Țurcanu a declarat că își asumă responsabilitatea. Detalii are Olga Mânzat.
7: Vlad Țurcanu a ținut să sublinieze că nu a dat indicații juriului, iar ceea ce s-a întâmplat, un lucru grav în opinia lui, e că aceștia nu au ținut cont de sensibilitățile care există între Republica Moldova și cei doi vecini ai săi.
8: Prin demisia mea vreau să transmit un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste.
7: Vlad Țurcanu a mai afirmat că își dorește ca activitatea companiei să nu fie afectată de reacțiile uneori vehemente, deși îndreptățite ale publicului.
8: La TRM au fost puse în aplicare și sunt în desfășurare și mai multe proiecte critice pentru independența și dezvoltarea instituției, care au fortificat statutul de instituție publică al TRM. Aceste proiecte nu trebuie să aibă de suferit. Realizarea lor este importantă în primul rând pentru public, căruia TRM i-a slujit și va continua să o facă.
7: Vlad Țurcanu a reiterat că nu s-a ocupat de selectarea membrilor juriului, dar a precizat că selecția s-a făcut conform regulamentului concursului, iar candidaturile au fost discutate cu profesioniștii din domeniu. Iar mai mulți oameni de notorietate, inclusiv din România, au refuzat invitația de a face parte din juriu.
8: În definitiv, s-a ajuns la, iată, această garnitură și, dacă mă întrebați pe mine, cred că deja nici nu mai contează. Contează la ce rezultat am ajuns și la această conferință de presă. S-au ales după criterii. Nu m-am ocupat eu personal de asta. Un grup de colegi. Ei s-au ocupat, dar responsabilitatea, în definitiv, îmi aparține. De aceea și v-am anunțat astăzi această decizie. Când greșim, plătim.
7: Potrivit legislației, odată cu Vlad Țurcanu, urmează să plece și cei doi adjuncți ai săi, Andrei Zapșa, responsabil de televiziune, și Cornel Ciobanu, responsabil de radio. Țurcanu va asigura interimatul funcției până va fi desemnat un nou director general al companiei, în urma unui concurs public desfășurat de Consiliul de Supraveghere al companiei Teleradio Moldova. Amintim că în finala concursului Eurovision, juriul din Republica Moldova a acordat cel mai mare punctaj de 12 puncte Poloniei, urmat de Israel și Grecia. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a obținut doar 3 puncte, deși a fost favorita publicului din Republica Moldova și s-a clasat pe locul 3 la competiția muzicală. Votul juriului național a stârnit un val de critici pe ambele maluri ale Prutului. Concursul din acest an a fost câștigat de cântăreața Dara din Bulgaria, iar interpretul din Republica Moldova, Satoshi, a câștigat locul 8 cu piesa Viva Moldova.
1: Acuzațiile reciproce între primarul Ion Ceban și viceprimara demisă Irina Gutnic continuă. După ce Gutnic l-a denunțat vineri la Centrul Național Anticorupție, Ceban a anunțat astăzi că o va ataca în instanță. Primarul o acuză pe fosta sa colegă de partid că a acționat la indicațiile președintelui Parlamentului și ale Serviciului de Informații și Securitate. Fosta viceprimară a scris că este supusă unor atacuri și că o va oferi detalii mâine la o conferință de presă. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
5: La ședința operativă a serviciilor primăriei Chișinău, edilul Ion Ceban a vorbit mai mult de o oră despre acuzațiile pe care i le-a adus anterior adjuncta sa, Irina Gutnic.
9: Acțiunile care au fost întreprinse recent au fost coordonate și sunt coordonate de către SIS la indicația lui Grosu și Carp. Persoana nu își aparține și face comenzi și scopul acestei gaște a fost cu orice preț să fiu destituit din funcție. I s-a promis că toate dosarele vor fi închise, se va închide în contextul în care va colabora ca să dinamiteze din intern sau din extern situația din primăria municipiului Chișinău.
5: Deputatul PAS, Lilian Carp, i-a dat replică primarului capitalei Ion Ceban.
10: Te apuci de lucru și îți pui întrebări, să-ți pui despre toate ilegalitățile pe care tu le-ai făcut în fruntea primăriei. Poate totuși te uiți în oglindă și îți pui întrebarea, ce ai făcut tu cu Chișinău?
5: Președintele Parlamentului Igor Grosu nu a comentat declarațiile lui Ceban, nici reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate nu ne-au oferit un comentariu. Pe lângă acuzațiile aduse reprezentanților PAS, primarul Chișinăului le-a cerut subalternilor săi să nege public afirmațiile Irinei Gutnic. Expertul Watchdog Andrei Curăraru spune că Ceban a transformat primăria într-o tribună politică.
11: Este profund afectat de atacul pe care l-a realizat prin intermediul media doamna Gutnic și arată destul de panicat în acest sens utilizarea resurselor administrative și în cadrul apărării, deoarece putea să facă o conferință de presă separată, să răspundă la acele acuzații care au venit din partea domnului Gutnic să nu folosească o platformă instituțională.
5: Precizăm că fosta viceprimară Irina Gutnic nu ne-a răspuns la apeluri pentru o reacție la declarațiile făcute astăzi de Ion Ceban. Pe pagina sa de Facebook, Gutnic a anunțat că mâine va susține o conferință de presă. Ea a fost demisă săptămâna trecută din funcție, decizie pe care a calificat-o drept abuzivă. Irina Gutnic a depus și un denunț la Centrul Național Anticorupție împotriva primarului general.
1: Consultările partidelor politice cu președintele României Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern s-au încheiat. Fiecare formațiune a venit cu propriile solicitări, iar punctele de vedere au fost divergente, scrie Euronews. Sursa precizează că și mâine vor fi consultări cu parlamentarii neafiliați. Potrivit sursei, există un blocaj la ora actuală în negocierile pentru formarea viitorului guvern, după ce PNL și USR au anunțat că nu vor mai colabora cu PSD. Din informațiile Euronews, Nicușor Dan are în acest moment mai multe variante. Fie să desemneze un premier tehnocrat care să încerce ulterior să strângă partidele la masă, fie să accepte coagularea unei majorități. Slovacia, unul dintre ultimii mari clienți ai companiei ruse Gazprom din Uniunea Europeană, este pregătită să încheie cu Azerbaijanul un contract pe termen lung pentru achiziția de gaze naturale, a declarat ministrul mediului de la Bratislava. Potrivit acestuia, Slovacia dorește să-și diversifice aprovizionarea energetică, iar Azerbaijanul este un partener de încredere, scrie The Moscow Times. Contractul va fi încheiat pe minim 10 ani. Potrivit acestuia, principala problemă o reprezintă transportul resursei energetice din Caucaz către Europa Centrală, însă în prezent părțile discută ce conducte pot fi utilizate și în ce volum. Militarii din Belarus și Rusia au dat startul unor exerciții tactice axate pe utilizarea armelor nucleare. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării al Belarusului, citat de Pravda.com.ua. În timpul exercițiului va fi exersat împreună cu partea rusă, inclusiv transportul munițiilor nucleare și pregătirea acestora pentru utilizare. De asemenea, militarii urmează să verifice capacitatea de executare a misiunilor de luptă din zone neamenajate pe întreg teritoriul Belarusului, precum și să exerseze proceduri privind camuflarea, deplasarea pe distanțe mari și calculul forțelor și mijloacelor necesare. Autoritățile de la Minsk au subliniat că este vorba despre un exercițiu planificat care nu este îndreptat împotriva unor state terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității regionale. Rezervele comerciale de petrol vor putea asigura aprovizionarea pieței mondiale încă câteva săptămâni, dar trebuie să ținem cont de faptul că volumul acestora se reduce rapid, a avertizat directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie. Începutul sezonului de însămânțare și al sezonului turistic de vară în emisfera nordică va duce la o reducere mai rapidă a stocurilor ca urmare a creșterii cererii de motorină și combustibil aviatic, benzină și îngrășăminte, a declarat acesta la reuniunea miniștrilor de finanțe din G7, iar rezervele strategice, datorită cărora piața a început să primească zilnic 2,5 milioane de barili, nu sunt infinite, a adăugat el. Rezervele comerciale de petrol s-au redus în martie-aprilie într-un ritm record, participanții la piață preluând din aceste aproximativ 4 milioane de barili pe zi. Pakistanul a prezentat Statelor Unite o propunere revizuită din partea Iranului menită a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat o sursă pakistaneză pentru Reuters, în contextul în care discuțiile de pace par să rămână blocate. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a confirmat că opiniile Teheranului au fost transmise părții americane prin intermediul mediatorului Pakistan. Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că un armistițiu cu Iranul, la care s-a ajuns la începutul lunii aprilie, este în așteptare, după ce răspunsul Teheranului la o propunere a Statelor Unite de a pune capăt războiului a clarificat faptul că cele două părți sunt încă departe de a ajunge la o înțelegere. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
12: Bună seara, sunt Patricia Ciubătaru și vă prezint știrile din sport. CS Universitatea Craiova a devenit campioana României la fotbal după ce a învins pe teren propriu cu scorul Fluviu de 5-0 pe Universitatea Cluj-Napoca. Echipa craioveană a realizat eventul Cupa Campionat în acest sezon competițional. Echipa antrenorului portughez Felipe Coei a jucat cu sufletul final a campionatului, conștientizând că un eventual eșec în meciul de pe stadionul Ion Oblemenco ar fi însemnat ratarea încă unei ocazii de a cuceri mult doritul titlu. Golurile victoriei categorice a echipei oltene au fost înscrise de David Matei Asad al Hamavli de două ori, în Zor Mekfabișvili și Luca Băscianu. Astfel, craiovenii s-au distanțat în clasament de Șepcile Rău și la 4 puncte Ecart, ce nu mai poate fi recuperat în ultima etapă. Succesul vine la doar câteva zile după triumful din Cupa României la loviturile de departajare în fața celuiași adversar, la care este legitimat și atacantul moldovean Virgiliu Postolache, care aseară a fost rezervă neutilizată. Suspans în ultima etapă a campionatului de fotbal al Franței, ultima etapă din Liga a ținut asistența cu sufletul la gură atât în lupta pentru accederea în cupele europene intercluburi, cât și în cea din zona retrogradării. Formația Olympic Lille s-a clasat finalmente pe treapta a treia clasamentului, chiar dacă a pierdut meciul cu AJ Auger, echipă ce și-a asigurat permanența în prima divizie. Olympic Lille a fost depășită de campioana Paris Saint-Germain învinsă în derbiul cu Paris FC scor 1-2 și de Racing Club Lens, care a surclasat-o pe Olympic Lyon cu 4-0. Leonezii au încheiat campionatul pe locul 4 înaintea lui Olympic de Marseille. În subsolul clasamentului, Le Havre, care a câștigat cu 2-0 pe terenul lui FC Lorient, și Auger și-a asigurat prezența în Ligue 1 și în sezonul următor. În schimb, Olympic Nice a terminat pe locul 16 și va disputa două meciuri de baraj pentru rămânerea în prima divizie cu AS Saint-Étienne, a treia clasată în Ligue 2. Unul dintre cele mai tensionate momente a avut loc la partida dintre FC Nantes și FC Toulouse, întreruptă definitiv după aproximativ 20 de minute, după ce sute de suporteri ai gazdelor au pătruns pe terenul stadionului Beaujer. Meciul condus de arbitrul Stéphanie Frappart nu s-a mai reluat, fiind abandonat definitiv. Diego Simeone se află pe banca lui Atletico Madrid din 2011 și mai multe voci spuneau că antrenorul în vârstă de 56 de ani se va despărți de echipă în această vară. Tehnicianul argentinian și-a anunțat decizia oficială după meciul cu FC Girona și a transmis suporterilor că va rămâne și în sezonul viitor la timonul grupării din capitala Spaniei. Atletico Madrid a obținut o victorie la limită în fața Gironei, scor 1-0 în penultima etapă din La Liga. Singurul gol al meciului disputat pe Stadio Metropolitano a fost marcat în minutul 21, când Ademola Lookman a finalizat o acțiune creată de Antoine Griezmann, francezul evoluând pentru ultima dată pe teren propriu în tricoul madrilenilor. Cum Los Colchoneros aveau deja securizată prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor, meciul nu a mai avut o miză importantă. Însă totuși madrilenii și-au dorit să încheie cu un rezultat pozitiv ultimul meci în fața propriilor suporteri, mai ales după ce au ratat obiectivele stagiunii și nu au gucciorit niciun trofeu. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
13: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit și astăzi să ascultați un cuprins dedicat subiectelor de actualitate din satele și orașele țării. Oprire din turul nostru de astăzi este în satul Peresecina, raionul Orhei, care a venit cu soluții la o problemă locală, asigurarea cu apă în cartierul central al satului. Ce s-a întreprins pentru a aduce apă bună de băut în casele oamenilor, fără întreruperi și plăți nejustificate, aflați în scurt timp. Sunt și alte destinații în care vorbim despre necesități locale, precum drumuri accesibile și sigure, măsuri contra inundațiilor și reveniri simbolice ale personalităților culturale în localitățile pe care le-au vizitat. Este și exemplul satului Cornova din raionul Ungheni, care are adus în atenție contribuția savantului Dimitrie Gusti prin amplasarea unui bust de bronz în localitate, la 95 de ani de la vizita acestuia în sat. Cuprindem și alte subiecte sensibile și importante pentru comunitate, proiectele de mediu, și analizăm gradul de avansare a acestora împreună cu reprezentanții Oficiului Național de Implementare a Proiectelor de Mediu din Republica Moldova. Toate aceste subiecte urmează imediat.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
13: Satul Peresecina din raionul Orhei și-a atins scopul. Are acum apă calitativă și în partea centrală a localității. După o serie de nemulțumiri legate de activitatea unui distribuitor de apă, care a renunțat în cele din urmă la prestarea acestui serviciu, a fost construit un sistem artezian din fonduri publice. Proiectul a venit inițial cu unele provocări, însă în final locuitorii din zona respectivă beneficiază de apă potabilă. Ascultăm detalii în subiectul realizat de Cristina Prisăcari.
14: Bucuria de a avea apă bună în gospodărie este mare pentru Domnica Hâncu, mai ales după o perioadă în care au existat dificultăți legate de distribuirea și calitatea apei. Femeia spune că o vreme au fost nevoiți să aducă apă de la fântână, lucru care le îngreuna traiul de zi cu zi.
15: S-a normalizat apa foarte bine, Moiana. Nu ieșe la miros. E de o plăcere. Trăiem cu căldările în casă, apă de la fântână, din drum și departe, și apa nu era bună, e foarte cu multe săruri într-însa. Dar acum ai suntem înțăiniți.
14: În situația domnicăi Hâncu au fost și alții gospodari din zonă. O parte dintre ei erau nemulțumiți de modul în care erau asigurați cu apă de fostul distribuitor. Acum oamenii spun că noul sistem le oferă apă mai bună, fără întreruperi sau cheltuieli nejustificate.
16: La nota 10, nu-s cuvinte, era puțină, mama e cu noi, în ogradă, dacă eu luam apă din casă, ar trebui să-i spun, nu umblați, că nu mă pot spăla, ori nu pot spăl vesela. Dar dacă mama trebuie să spele, nu trebuie să îmblu în casă. Și apa vine încet și murdară permanent. Amu a răbdat, a rezistat, da, apă avem la 100%.
17: Venea o apă foarte necalitativă și plus la asta chiar era necalitativă murdară, ea venea când vroia domnul. Asta era și mai mare problemă. Și toate defectele care le avea, el nu și le îndeplinea, adică funcțiile de conducător și când apare o problemă cu defecțiune că trebuie reparat, el se ducea la fiecare parte că oamenii izdători sunt obligați să-i achite niște bani în plus, că el să facă reparațiile necesare. Necătând la ce el ridica prețul la apă, ca prețul la apă să acopere toate necesitățile și toate defectele care apar pe parcursul lucrului.
14: Cu o investiție de aproape 6 milioane de lei, realizată prin programul Satului European, autoritățile locale au adus apă în casele oamenilor prin construcția unui sistem artezian, după ce distribuitorul autorizat a anunțat că nu se mai ocupă de acest serviciu. Între timp au fost realizate și unele îmbunătățiri pentru a elimina mirosul de sulf, subliniază primara satului Valentina Buzu.
18: Era prestată de către un furnizor privat și se întâmpla foarte multe întreruperi a serviciului public. Astfel că administrația publică locală, în urma consultărilor publice cu cetățenii, a înaintat proiectul de aprovizionare cu apă și am construit infrastructura unei fântâni arteziene cu două turnuri a câte 50 de metri cubi de apă, rețea. La început, într-adevăr, a fost o problemă, deoarece calitatea apei de subteran la 270 de metri era cu sulf. Acum, la moment, am adus niște îmbunătățiri pe care specialiștii ne le-au recomandat și apa a revenit la normalitate. Astfel că deja întreprinderea municipală, servicii comunale Peresecina prestează un serviciu calitativ pentru locuitori.
14: Satul Peresecina este una dintre cele mai mari localități rurale din țară, cu o populație ce depășește 8.000 de persoane. Localitatea este considerată și una dintre cele mai dinamice din Moldova, datorită poziției sale strategice la intersecția mai multor drumuri de importanță națională.
13: Prindem în continuare și alte aspecte relevante pentru dezvoltarea locală, cum ar fi drumuri mai bune în sate, care înseamnă condiții accesibile pentru agenții economici, pentru locuitori și o legătură mai sigură între localități. La Izbiște, Raionul Criuleni se depune eforturi pentru amenajarea trotuarelor pe drumul care traversează centrul satului. Este o ușurare în special pentru părinți, întrucât pe aici merg zilnic copiii spre gimnaziu, iar în lipsa acestora se circula direct pe șosea sau pe lângă garduri. Aflăm ce s-a făcut și ce urmează din subiectul realizat de Alina Chiperi.
19: Administrația publică locală a ales pentru reparație drumul din centrul satului din mai multe motive, susține primarul localității Ion Plămădeală. Traseul face legătura dintre satul Cruglic și localitatea Hârtop și este intens circulat, însă nu dispune de borduri și trotuare. Având în vedere importanța locală a drumului și pericolul la care sunt expuși locuitorii, nevoiți să circule pe marginea carosabilului, autoritățile locale au văzut în programul Europa este aproape o oportunitate de a îmbunătăți situația, a precizat Ion Plămădeală.
20: Dacă e să analizăm, observăm că adiacent drumul sunt amplasate grădinița, gimnaziu, biblioteca, muzeu, primăria și un șir de agenții economici. Ca lungime sunt 2800 de metri. Pe această întreagă porțiune va fi amplasat trotuara, practic obiectivul principal pentru care am optat, fiindcă copiii traversează chiar prin mijlocul drumului când merg spre școală și înspre casă. Pe întreaga lungime va fi trotuarul, pe partea dreaptă dacă venim dinspre Cruglic și spre Hârtop și pe aproximativ pe toată porțiunea va fi amplasat un strat de uzură de beton asfaltic.
19: Situația era destul de serioasă pentru copiii care mergeau pe acest drum spre școală, existând riscul ca cineva să fie accidentat, întrucât se mergea direct pe carosabil. Profesorii de la gimnaziul din Izbiște susțin că, odată cu amenajarea trotuarului, elevii vor sosi în siguranță la instituția de învățământ, iar părinții nu își vor mai face griji până când copiii ajung acasă.
2: Chiar locuiesc în preajma acestui traseu și de fiecare dată eram indignată, mai ales în vremea rea, când ploua, când era glod, vedeam copiii veneau cu încălțăminte murdare și sperăm că acum deja copiii vor veni pe un drum preparat.
21: Are o importanță foarte mare pentru siguranța copiilor, că într-adevăr până acum nu erau trotuare și copiii toți practic se îndreaptă spre școală, anume pe drumul acesta central, care practic trece prin tot satul și desigur că era foarte periculos cu transport, nu aveau unde să se ferească, nu știau pe unde se circule, trebuia să meargă pe marginea drumului și copiii nu totdeauna respectă regulile, dar și șoferii nu totdeauna respectă regulile și într-adevăr pentru noi era un lucru serios.
19: Părinții spun că lucrările de amenajare a trotuarului sunt o necesitate și o mare ușurare pentru ei, deoarece până acum își făceau griji în fiecare zi pentru siguranța copiilor pe drumul spre școală.
16: Când merge un copil pe trotuar, e altfel. Dacă merge copil, deci mașina, deci copilul trebuie să treacă, să ducă la școală, la grădiniță, trebuie să stai cu ochii în patru după dânsul. Dar dacă ați fi trotuar, copilul să știe să ducă pe trotuar să meargă.
19: Izbiște este în centrul unui alt proiect prin care sunt evaluate terenurile și proprietățile publice și private. De asemenea, au fost realizate îmbunătățiri de infrastructură la gimnaziul din localitate, unde a fost deschisă și o ludotecă. Aceasta dispune de spații de joacă și instruire, cărți precum și seturi creative pentru copii.
13: De la necesitățile locale ale satului Izbiște, ne mutăm atenția spre nevoile locuitorilor din satul Sârma. Pentru localitatea amalgamată cu orașul Leova în anul 2025, râul cu același nume a devenit în ultimii ani o sursă constantă de îngrijorare. În perioadele cu ploi abundente, apa ieșea din albie și ajungea până aproape de gospodării. Astăzi, lucrările de decolmatare și amenajarea râului sunt în plină desfășurare. Potrivit viceprimarei Lilia Cazacu, intervenția era așteptată de ani de zile, primele rezultate fiind deja vizibile.
22: Este un proiect finanțat de PNUD și Suedia și este un proiect care am făcut parte noi cu grupul de doamne care suntem în fosta primărie al localității Sârma, astăzi suntem primăria Leova amalgamați. Proiectul face parte din comunități reziliente la schimbări climatice prin amplitarea femeilor. Din tăi și întâi am mers în anul 2024 cu un formular de propuneri de proiect cu trei teme, dintre care a fost selectat, asta ținând cont că localitatea noastră este traversată de râulețul cu aceeași denumire Sârma, care ajungea chiar până la poarta cetățenilor, unde nu aveau acces. Astăzi, cu ajutorul finanțatorilor, care noi suntem foarte recunoscători, a fost practic dus aproape până la sfârșit. Acum, la moment, suntem în procesul de instalare a două podețe pietonale peste râuleț, care este amplasat în mijlocul satului și divizează satul practic în două părți, ca cetățenii să poată avea acces dintr-o parte al satului în cealaltă.
13: Ce lucrări mai exact s-au făcut? Cum s-a lucrat la acest râu și ce anume s-a schimbat astfel încât să nu mai există astfel de inundații?
22: Cu ani de fluxul râulețului s-a modificat și în urma proiectului a fost decolmatat anume a curățarea râului cu amenajarea albiilor și pe parcurs urmează să plantăm și pomi. Sursa dată de apă vine dintr-un iaz mai mare din localitatea vecinată numită Tumai

0: acestui râu. Desigur, asigurarea scurgerii apei mai rapid în urma precipitațiilor care se stagna în zonele adecente acestui râu.
1: Viceprimara satului Sârma din raionul Leuva, Lilia Cazacu, a vorbit despre importanța lucrărilor de decolmatare și amenajare a râului local cu același nume. Aceasta a subliniat că primele efecte ale lucrărilor sunt deja vizibile, iar locuitorii speră că vor scăpa de inundații și alte situații neplăcute pentru comunitate din cauza apelor care, după fiecare ploaie abundentă, ajungea în gospodăriile oamenilor. Și trebuie să spunem aici că pentru soluționarea problemelor de mediu, administrațiile publice locale pot apela la Oficiul Național de Implementare a Proiectelor de Mediu, instituție care organizează anual apeluri de proiecte pentru finanțare. Anul trecut au fost selectate 10 de proiecte ce vizează managementul apelor, protecția mediului și gestionarea deșeurilor, iar următorul apel va fi lansat la sfârșitul anului 2026. Mai multe despre gradul de avansare a acestor proiecte aflăm de la Leona Buruiană, șefă de secție în cadrul Oficiului Național.
2: Oficiul Național de Implementare a Proiectelor de Mediu lansează cu regularitate apeluri de proiecte și important aici este să aflăm pentru ce probleme de mediu solicită de cele mai deseori primăriile finanțare.
3: Înainte de a lansa apelurile, Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul mediului face un recurs la niște consultări publice cu administrațiile publice locale, cu ONG-urile, cu toți beneficiarii interesați pentru proiectele de mediu. Înainte de a face apeluri, aflăm solicitările beneficiarilor, apoi, la sfârșitul anului, se lansează apeluri ce țin de domeniul managementului integrat al deșeurilor, managementul integrat al resurselor de apă. La fel avem protecția și conservarea biodiversității și schimbările climatice. În dependență de solicitările beneficiarilor sau de problemele cu care se confruntă, se fac apelurile. De obicei, sfârșitul anului și toate proiectele respective se implementează în anul următor.
2: Câte proiecte ale administrației publice locale au fost finanțate în ultimul an, și mă refer aici la 2025, și câte dintre ele au fost respinse?
3: Vreau să vă spun că solicitările sunt foarte mulți. În anul 2025 am avut două apeluri foarte mari, unul dintre care pe managementul integrat al deșeurilor, care au fost depuse 273 de solicitări. Dar mai întâi de toate vreau să vă spun aici că noi avem trei etape de selectare a beneficiarilor. Prima etapă e depunerea notelor conceptuale, a doua etapă e depunerea notelor propunerilor de proiect și ulterior urmează etapa de evaluare a fizabilității proiectelor. Din 273 de proiecte, la etapa finală au fost înaintați spre finanțare 150 de proiecte, dintre care 97 au fost finanțate în 2025 și restul rămâne să fie finanțate în 2026. La fel am avut apelul ce ține de managementul resurselor de apă. Au fost depuse peste 200 de proiecte și acum vreau să vă spun că aceste proiecte sunt la etapa de evaluare a fizabilității. Sunt 135 la număr rămase din 200 și urmează să finanțăm la finele anului, să spunem câștigătorii, și urmează implementarea acestora în 27-28. Au fost și beneficiarii ONG-urile, care au fost încheiate contracte cu 15 ONG-uri în 2025 și implementarea acestora urmează și în 2026. Aici proiectele ține de protecția și biodiversitatea și la fel depind pe schimbări climatice.
2: Din această listă de proiecte câștigătoare, care sunt cele mai costisitoare?
3: Cele mai costisitoare sigur sunt cei ce ține de managementul integrat al resurselor de apă și inundațiilor. Vorba de decolmatări de râuri. Avem un proiect mare de colmatare a râului cu Bolta în plot de 16 milioane de lei, acum e în implementare. La fel avem proiectul de la primăria Telița, reducerea riscului inundațiilor în zona riverană a râului Nistru. La fel e vorba de 8,5 milioane lei. Avem decolmatarea râului Cahul din Ietulia, la fel e vorba de 12 milioane de lei. Și avem și crearea și amenajarea unui parc în Pănășești, raionul Strășeni, de 4,5 milioane de lei. Mai avem proiecte mai mici, în jur de 2 milioane de lei, ce ține de procurarea bunurilor pentru managementul integrat al deșeurilor. E vorba de tractoare, de autospeciale, de tomberoane și proiectele sunt în jur de 2 milioane de lei și avem 150 de proiecte în implementare.
2: Întrucât fiecare proiect vine și cu provocări de elaborare, implementare, monitorizare, care este cea mai importantă lecție învățată până acum?
3: Cu siguranță cea mai importantă lecție este colaborarea și comunicare.

0: tu ai identificat și problemele și soluțiile care parvin, provocările care parvin. Dar vreau să vă spun că în acest scop, în manualul operațional al reglementat în instituția noastră, s-a făcut modificări în vederea soluționării problemelor apărute. Adică fiecare beneficiar, în timpul implementării proiectului, trebuie să prezinte un raport de progres odată la 3 luni. Este obligat să prezinte raportul de progres în limita celor ce s-a efectuat implementarea. Apoi urmează monitorizarea proiectului, colegii noștri și tehnicienii, experții tehnici merg la fața locului și cea mai mare provocare este comunicarea, colaborarea respectivă a beneficiarului și nu în ultimul rând a beneficiarului cu agentul economic.
1: Vă propun la încheierea acestui interviu să privim puțin și spre viitor. Când ar urma să fie următorul apel de proiecte la care ar putea aplica administrațiile locale și ce domenii vor fi importante?
0: Probabil următorul apel va fi la finalul lui 2026, dar avem un moment cu apelul care a fost lansat cu managementul resurselor de apă. Va fi finanțare pentru respectiv pentru apeleuri cu decolmatări de râuri și reducerea riscului inundațiilor. La fel, probabil va fi un apel pentru ONG-uri, pentru că urmează și niște consultări publice, iarăși la fel la finele anului, pentru ca să vedem care sunt provocările și care ar fi cele mai bune solicitări care să le propunem pentru apelurile să le finanțăm.
2: Aliona Buruiană, șefă de secție în cadrul Oficiului Național de Implementare a Proiectelor de Mediu, a subliniat că unele dintre cele mai mari și costisitoare proiecte sunt implementate în satul Plop din raionul Dondușeni și în comuna Telița din raionul Anenii Noi. Spre final, în comunitate aflăm că în curtea centrului multifuncțional din satul Cornova, raionul Ungheni, a fost instalat și sfințit bustul sociologului Dimitrie Gusti, savantul care a făcut cunoscută localitatea în lumea academică din România. Omul de știință a vizitat satul în urmă cu 95 de ani, împreună cu o echipă de cercetători, analizând viața socială a comunității de aici. Monumentul a fost realizat cu contribuția localnicilor și prin efortul sculptorului moldovean Ion Zderciuc. Natalia Mogâldea ne redă din atmosfera acestui eveniment.
3: În vara anului 1931, satul Cornova a găzduit aproximativ 65 de studenți din România, conduși de sociologul Dimitrie Gusti, care au realizat cercetări sociologice ale localității, făcând cunoscut satul prin cărți, monografii și filme. La 95 de ani distanță, un monument dedicat sociologului și-a găsit locul în sat, marcând o revenire simbolică pentru Cornova, localitate care, datorită acestor cercetări, a devenit un reper important.
4: Cea mai mare importanță consumă, dacă Gust a fost cel care a făcut primul studiu etnomonografic aici la Cornova, fără discuți că trebuia.
5: Important pentru noi să le pus toate puterile ca să ignoreze și monumentul bustului Dimitrie Gusti.
6: Pentru tot satul și toți oamenii ăștia, atâtea au fost scrise și atâtea au fost despre dumnealui, sociolog, deci sigur că trebuie să revină și cineva să ocupe.
3: Bustul a fost realizat de sculptorul ungenean Ion Sterciuc, din bronz, iar piatra pe care este amplasat monumentul a fost adusă de la Cosăuți.
7: Am lucrat mai mult timp la acest portretul. Bust a fost realizat foarte mai înainte, deci vreo 3 ani în urmă. A trecut prin Consiliul Ministerul Culturii, s-a fost avizat.
3: Inițiativa instalării bustului a aparținut lui Vasile Șoimaru, fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova, originar din Cornova. La realizarea monumentului au contribuit financiar și localnicii, dorind astfel să păstreze vie memoria celui care a oferit satului un loc aparte în istoria sociologiei românești.
8: Gusti a meritat să vină în bronz acasă, ca și casa lui, el e cetățean de onoare al Cornovii. Asta e și casa lui și iată în sfârșit o venit. Asta e o minune, pur și simplu, eu nici nu pot să cred, încă nu pot să cred, e un vis.
3: Dimitrie Gusti s-a născut la Iași în 1880 și este considerat creatorul sociologiei românești. El este și cel care a inițiat Muzeul Satului din București. Cu sprijinul său a fost construit și un cămin cultural în satul Cornova, localitate pe care a studiat-o în detaliu în 1931, subiect al unei largi cercetări monografice. Pe terenul fostului cămin, demolat ulterior, a fost construit un centru multifuncțional care îi poartă numele.
9: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
2: Acestea au fost subiectele din ediția de astăzi a emisiunii În Comunitate, în care am cuprins o parte din realitățile locale din țară. Revenim săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Moldova, cu un nou cuprins. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu Aurica Varzari vă mulțumim pentru fidelitatea cu care ne ascultați. O săptămână reușită să aveți în continuare!

0: Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a recepționat un nou lot de materiale destinate gestionării poluării pe fluviul Nistru. Sprijinul a fost oferit prin intermediul proiectului EUFOR Moldova, State Sigure, Comunități Reziliente, finanțat de Comisia Europeană. Această livrare este ultima din sprijinul logistic oferit țării noastre, după ce Federația Rusă a atacat în martie 2026 hidrocentrala Novodnestrovsk din Ucraina, provocând deversări masive de produse petroliere în fluviul Nistru, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Materialele destinate captării substanțelor poluante din apă au fost acordate Republicii Moldova după ce țara noastră a activat mecanismul de protecție civilă al blocului comunitar. În urma atacului asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, pe 7 martie curent, deversările masive de produse petroliere au poluat fluviul Nistru, principala sursă de apă potabilă a țării. Acest incident ecologic major a pus în pericol direct aprovizionarea cu apă a sute de mii de cetățeni, inclusiv din municipiul Chișinău, amenințând totodată grav ecosistemul acvatic local. Timp de câteva zile, cetățenii din mai multe localități din nordul țării au rămas fără apă. Sistemul de învățământ din regiunea transnistreană este dominat de limba rusă și prezintă dezechilibre majore în raport cu structura etnică a populației, a declarat șeful secției analitico-informaționale de la Biroul Politici de Reintegrare, Ivan Țurcan, la Radio Moldova. Potrivit acestui, aproximativ 94% dintre copii frecventează grădinițe cu predare în limba rusă, în timp ce instituțiile în alte limbi sunt subfinanțate și slab dotate. Situația este similară și în școli. Din aproximativ 160 de instituții de învățământ din regiune, doar 26 oferă predare în limba română, majoritatea utilizând grafia chirilică, iar două sunt în limba ucraineană.
2: Asta arată faptul că în regiune are, în fapt, o rusificare, nu o încălcare a drepturilor vorbitorilor de rusă, pentru că tocmai că e invers, se încalcă dreptul vorbitorilor de limba română. Nu mai reamintim faptul că manualele sunt foarte vechi, curicula este foarte învechită, nu sunt conform sistemului de la Bologna și pentru a avea acces la spațiul european.
1: Amintim că în luna februarie, după o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa de negocieri în formatul 1+1. Vicepremierul pe reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Tiraspol. Atunci Chiveri a propus ca, începând cu 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din raioanele de est să treacă la predarea în limba română, pentru a asigura copiilor acces la un învățământ de calitate în limba maternă. Slovacia, unul dintre ultimii mari clienți ai companiei ruse Gazprom din Uniunea Europeană, este pregătită să încheie cu Azerbaijanul un contract pe termen lung pentru achiziția de gaze naturale, a declarat ministrul mediului de la Bratislava. Potrivit acestuia, Slovacia dorește să-și diversifice aprovizionarea energetică, iar Azerbaijanul este un partener de încredere, scrie The Moscow Times. Contractul va fi încheiat pe minim 10 ani. Potrivit acestuia, principala problemă o reprezintă transportul resursei energetice din Caucaz către Europa Centrală, însă în prezent părțile discută ce conducte pot fi utilizate și în ce volum. Organizația Națiunilor Unite i-a cerut Israelului să ia toate măsurile posibile pentru a preveni acte de genocid în Gaza, denunțând semnale de epurare etnică observate în această regiune și în Cisjordania, relatează AFP. Într-un nou raport, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a atras atenția că acțiunile Israelului în Gaza de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, au constituit încălcări flagrante ale dreptului internațional, echivalând în multe cazuri cu crime de război și alte atrocități. În concluzia raportului, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut Israelului să asigure respectarea unei hotărâri a Curții Internaționale de Justiție din 2024, care îi impune să ia măsuri pentru a preveni actele de genocid în Gaza. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. În armonie cu primăvara. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele.
1: Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea

0: Cora este deasupra dansului în doi, pentru că poate exista și un egoism în doi, iar în horă egoismul nu și-are locul. De asta hora este mai sus.
1: Ziua bună! Cu mare drag suntem aici și acum pentru a ne trăi frumos ziua și cântecul. Încercând să tot intrăm în casa folclorului, înțelegem și mai mult că-i mare și cu personalitate și mai ales că-l putem găsi peste tot. Chiar și cei care nu-l prea au la suflet, îl poartă în interior, fără să știe și fără să vrea. Și apoi, dacă-l scuturi din toate părțile, nu există nicio îndoială că-i plin de valori și de viață. Ne-a dus astăzi gândul la horă și aproape că i-am mulțumit pentru curajul de a ne așeza față în față cu ea. E adevărat că mai des o vedem pe scenă, nu și la sate, unde altădată era extrem de prezentă, dar nu ăsta a fost motivul pentru care ne-am dorit să o punem în discuție. Întrebarea e ce stă în spatele unui dans în cerc și în ce măsură are accente psihologice pe lângă cele sociale. Pentru a înțelege cât de întâmplătoare sau nu a fost apariția lui pe lume și cum s-a ajuns la forma pe care o are, am stat de vorbă cu psihologul Andrei Cociug. Andrei, o să analizăm hora dincolo de ceea ce reprezintă ea ca și artă și vreau să-mi spui ce semnificații poartă pe umeri dansul în cerc, pornind de la ceea ce simbolizează cercul.
0: Dacă să privim cercul și hora, e clar că există o legătură între ele, pentru că hora privită de sus este un cerc, dar nu un cerc oarecare, ci un cerc care permanent este într-o mișcare. Pentru că cercul, dacă luăm încă cele mai vechi simboluri, cercul întotdeauna reprezenta divinitatea, totalitatea în același timp și este foarte interesant pentru că, dacă ați observat, hora noastră este elementul esențial la orice ceremonie. Deci se începea cu hora și lucrurile cele mai importante erau hora sau hora mare. Fiecare individ renunță cumva la individualitatea sa pentru a deveni un tot întreg cu ceilalți. Și acesta apucat de mână unul de celălalt reprezintă unirea aceasta. Și uitați-vă atent că în horă nu dansează fiecare cum îl apucă. Toți au un ritm, toți au un păs al lor. Există o unitate. Nu poți să faci ce vrei tu ca să faci parte dintr-un social, dintr-o unitate, să fii în armonie cu ceilalți. Este nevoie cumva să te adaptezi, să devii flexibil și în același timp să respecti pe celălalt. Este un fel de conectare. Uneori flăcăi, dar și fetele sau împreună pun brațele unul peste altul și formează niște brațe întinse, la fel ca o formă de crucificare, de jertfă, adică ca să mă unesc cu societatea este nevoie să refuz, să crucific ego-ul meu și numai atunci sunt funcțional pentru celălalt și pentru ceilalți. Horus, dacă ne uităm și în iconografia bisericească, mai ales în iconografia veche, bizantină, observăm pe cupola bisericii, pe cupola principală, cum sus stă dumnezeirea și după aia îngerii stau în cercuri concentrice pe etaje. Acele cercuri se numesc la

0: ciudate, cu atât sunt mai puține elemente, în schimb foarte apropiate. Cu cât mai jos, cu atât sunt mai mulți îngeri. Deci vedem că Hora joacă un rol care cumva ne conectează unul la celălalt, ceea ce spunea și Jung, formăm un inconștient colectiv, ori colectivul e mai puternic decât individul.
1: Noi cunoaștem foarte bine tradiția horelor de duminică. Ce legătură există între circularitatea acestui dans și ultima zi a săptămânii?
0: Circularitatea dansului și ultima zi a săptămânii, Domini, da, ziua Domnului sau ziua de odihnă, ziua în care s-a odihnit Dumnezeu, și pe de altă parte Hora. Dacă să ne uităm la partea nu atât mitologică, ci la partea socială a Horii în ziua de duminică, ea tocmai reprezenta apogeul și despărțea de celelalte zile, pentru că doar atunci era conectată toată mulțimea satului împreună. Și dansul de Horă era tocmai simbolul acestei comunități, pentru că Hora nu avea rolul unui dans, cum ne-am duce noi acum la disco, de dragul dansului, de a zburda și așa mai departe, de a te distra. Nu, Hora era un element ritualic. Erai invitat în colectivitate, în societate, și atunci când se dansa Hora, era foarte important că chiar cei care participau la Hora erau participanți activi, iar cei care se uitau în jur erau participanții pasivi, în sensul pasiv fizic, dar nu pasiv din punct de vedere al conectivității, pentru că ei participau foarte activ la acest dans, pentru că se uitau cine, cum dansează, cum se manifestă în timpul acelui dans. Chiar și din diferite curente psihologice care cercetează și spune că se vede caracterul omului mult mai bine prin gesturile involuntare care le face corpul său decât prin ceea ce el vorbește.
1: Poate fi considerată și ca o formă de curățare morală până la urmă. Pentru că cei care încălcau normele colectivității nu aveau acces la joc.
0: Exact. De asta și în Horă nu putea participa oricine. Cum am spus, nivelul profund al Horei era ca tu, când dansezi, să renunți la ego-ul tău și să faci după cum dictează regulile jocului. Ori în societate este aceeași chestie, jocul Hora, deci care reprezintă comunitatea, în moment ce tu vrei să ai ego-ul tău și egoismul tău, hai să zicem așa, și să faci cum vrei tu, să nu ții cont de regulile societății, cum se mișcă societatea în sine, tu nu vei avea acces la acest cerc, pentru că Hora, cum am zis, era ca și un act ritualic prin care, ca simbol, se arăta că tu în societate ai încălcat ceva, și dansul ți arată chestia asta. Și tocmai că dansul arăta asta festiv. Dar încă un moment, Hora este și un element de înviere, un element prin care omul renaște. Pentru că Hora este o circularitate și a naturii. Hora reprezintă moarte și înviere. O moarte și o înviere continuă. Și la orice ritualuri, când vinea primăvara, se ducea vara, se folosea ultima Horă în sat. Era la fel un act ritual care arăta că s-a încheiat o parte și se începe alta. Și nu în zadar vedem la greci unele zone, vedem acest element deseori întâlnit chiar în noaptea pascală, când la noi pur și simplu oamenii înconjoară biserica, acolo oamenii nu doar înconjoară biserica și cântă, ci acolo ei stau cuprinși unul de altul. Dacă ați văzut zorba aia grecească, când stau cuprinși, tot ca o Horă. Ei stau așa în mai multe cercuri, fiind mai mulți în biserică, în funcție, se fac cercuri concentrice și cântă toți Hristos a înviat de morți, dar în timp ce cântă, dansează toți în jurul bisericii.

0: Mai vedem și alte chestii legate de picturile despre iad. Foarte interesant. Că acolo, chiar dacă auzim de același Dante, de cele cercuri ale iadului sau etaje, toți sunt ca niște cercuri. Și omul, pe această circularitate spiralată cumva, omul fie se ridică asimptotic spre desăvârșire, fie asimptotic cade sau parabolic, hai să zicem, cade spre degradare, spre iad. Și hora, atâta timp cât devine statică, nu se mai dansează, omul egal cu moartea. Și într-același timp, hora te mai învață o chestie, că nu poți să rămâi la trecut, nu poți să stagnezi. Este în continuu să mergi așa cum îți dictează viața, cum îți dictează societatea. Cum la noi oamenii ajungeau, moare cineva în familie, gata, se stagnează, rămâne acolo, rămâne în trecut și nu mai vrea, vai, de ce s-a întâmplat asta cu mine, de ce s-a întâmplat cealaltă, deci el stagnează, deci nu mai face parte din această horă. Această societate care o vedem noi astăzi, occidentală, care distruge oarecum hora și practic nu mai există hora decât numai la nunțile noastre, acea hora satului care avea scopul de integrare, nu mai este. Și vedem că se pun lacătele la porți, că vecinul nu mai comunică cu vecin. De ce? Pentru că hora i-a adunat pe toți, acolo se rezolvau conflictele, acolo se cunoșteau mai bine unul pe celălalt și hora ca simbol făcea aceste legături, să zicem noi, spirituale sau psihologice între oameni.
1: Noi putem spune că ieșirea la horă presupune și o curățenie trupească, pentru că oamenii veneau la joc în haine curate sau în haine noi.
0: Cum se întâmpla? Înainte era prima chestie că oamenii se duceau, toată societatea sau mare majoritatea societății, la biserică, pentru că și la biserică era chestia asta că te duci în haine noi, curate, pentru că biserica sau bazilica vine de la basilicos, care înseamnă casa împăratului. Deci în casa împăratului nu poți să te duci în haine murdare. Și de acolo lumea ieșea în acele haine cele mai frumoase care le avea și venea aici. Și atenție, de multe ori venea preotul după liturghie și el începea prima horă în sat. Lua tot satul de mână, toată comunitatea și făcea prima horă. Încă un moment, la fel, prima horă se făcea cu preotul, adică preotul arăta simbolul divin al horei, era prezent și în prima horă a mirilor, unde preotul era între mire și mireasă, îi ținea pe ambii de mâini și făcea primul dans, dans sacral. Întâlnim la același dans al horei când lumea înainte îndansa în jurul unui copac bătrân. Copacul reprezentând comunicarea sau comuniunea între Uranus și Gea, adică între Tatăl Cerul și Mama Pământul. Și acestea două când se întâmplă creează viața. Ori tocmai că acest pom care îl vedem și danseau lumea împrejurul pomului era și pomul care îl vedem în rai. Și atenție, spune că raiul era de formă circulară și pomul din rai era exact în centrul raiului. Și restul pomilor erau în jur. Și chiar râul vieții curgea din jur în jur, adică formea un cerc. Acel râu al vieții înconjura raiul în formă circulară. Vedem simbolistica asta și la copil. Copilul, știți, la început, un an de zile, un an jumate, copilul face linii verticale când desenează. Apoi începe să facă linii orizontale, mai târziu, după aia face cruci, după aia face cercuri. Și de multe ori o să vedem la copii cum ei desenează cercuri și apoi cercuri cu cruce. Și găsim exact același simbol în rai, adică copilul cumva la un nivel profund are această simbolistică și această simbolistică se găsește și în horă. Adică în horă în același timp te sacrifici, Și atenție, crucea o găsim peste tot. Toate religiile, în toate culturile, în diferite forme, e forma aia de sacrificare și în același timp este și viața în sine. Adică până nu jertfeiești, nu ai cum să te miști pe teritoriul vieții. Se mai întâmpla în perioada când erau diferite sărbători până la creștinitate, chiar și după ce a venit creștinismul la noi, același pom de Crăciun care a venit la noi și lumea dansează împrejurul pomului, a rugului, rugul care iarăși simbol al divinității, care iarăși lumea dansează în jurul lui. De ce? De unde vine chestia asta? Știm că rugul în epoca primitivă îi aduna pe oameni și îi păzea de rău, îi păzea de necunoscut, de fiare. Cel care era lângă rug întotdeauna era prietenul și aliatul tău. Și dansatul în jurul rugului însemna protecție, căldură. Și iată, întâlnim toate aceste elemente împreună. În hainele noastre naționale care vin, observăm toate aceste elemente circulare în brodatul care este. Și ele se compun de multe ori elementele circulare cu elementele care înseamnă

0: În popor, interdicția de a participa la horă era văzută aproape ca și blestem. Am și versuri în acest sens. De n-ar fi horele în lume, ar umbla fete nebune și neveste tuse în lume. Ce putem spune aici?
1: Sună frumos. Ideea e că atunci când se distruge hora, se distruge comunitatea. Când se distruge comunitatea, se distruge familia. Când se distruge familia, se distruge identitatea. Și vorba nu este fete nebune în sensul că se referă doar la fete, ci deseori cuvântul de fete nebune, femei nebune, se referă la emotivitate, că nu mai am ce face cu sentimentele mele, nu mai am cum să mă descarc, cum să-i spun oful, mă simt singur, mă simt părăsit, izolat, baricadat. Și clar că chestia asta se numea în popor la nebunia, adică te ajungi la o singurătate, la depresie și la multe alte chestii. Ori vedem deseori că lumea, cu cât devine mai izolată, cu atât lumea se deconectează de celălalt, de alături, și nu mai știu unul de altul, nu mai știu ce-i cu viața lui. Observăm în oraș unde oamenii trăiesc mai aproape ca niciodată fizic, dar mai departe ca niciodată spiritual, pentru că nu cunoști pe vecinul tău ce face și cum face și nu te interesează și pe el nu interesează de tine, în comparație cu înainte, că dacă se întâmpla să moară cineva în sat, să se îmbolnăvească cineva în sat, știa tot satul, tot se duceau, pentru că era această legătură. Ori de unde venea legătura aia? Venea de la aceste hore, de la această comunitate. Nu ați observat o chestie? Când vă duceți la nuntă, să fiți atenți la un moment. Oamenii când dansează în horă, sunt mai veseli și mai degajați. Pentru că în horă începi să ai mai multă îndrăzneală. În horă nu te simți tu superior și nici altul superior. Hora te reglează în sensul ăsta. Și oamenii după horă mai vor o horă. Și devine hora mai veselă, îi vezi și mai veselă, chiar dacă sunt transpirați. Și vedem și pe cei care bătrâni nu mai pot dansa, cu cât jind se uită la această horă și doresc și ei să facă parte.

0: spuneai și tu, tradiția horei ușor dispare, dar și oamenii de la sat nu mai sunt aceiași, ca pe vremuri. Putem să legăm aceste două realități una de alta?
1: Eu cred că cu siguranță există o legătură profundă între lipsa horilor, care erau un act profund, și izolarea oamenilor, schimbarea oamenilor, baricadarea fiecare în casa lui. Înainte gardurile puteai să-l sari cu piciorul și oamenii comunicau: ce mai faci cu mătră, ce mai faci vecine. Acum în sate oamenii fac gardurile mai înalte decât casele și nu vor să știe unul de altul, nu vor să cunoască unul pe altul, se izolează și e trist când apare singurătatea, când ne izolăm și ne baricadăm. S-ar părea că parcă așa ai mai multă siguranță, că dacă ești izolat, se mai bine, nimeni nu te știe, tu nu știi pe nimeni, dar pe termen de lungă durată observăm că lucrurile au efectul invers.
0: Discutat cu psihologul Andrei Cociug despre horă și semnificațiile profunde ale ei. Dincolo de conotațiile psihologice pe care le are, nu putem uita că am vorbit, de fapt, despre cel mai vechi și cel mai răspândit dans popular român.

Horat spune, da, domnule, ai tu niște probleme ale tale, dar trebuie să te miști înainte, pentru că viața este mișcare și trebuie să te miști după niște reguli.

Discutăm și astăzi împreună, cu gând la cele vechi și la cele frumoase. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate! Numai bine și numai cântec!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Divers și interesant. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezei Sportive Săptămânale. Și în ediția de astăzi vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul ediției Aurica Varzari. Sport, emoție, energie și multă mișcare, acestea au fost ingredientele ediției din acest an a competiției Olympic Fest. O adevărată sărbătoare a spiritului olimpic, de la demonstrații spectaculoase și concursuri interactive până la întâlniri cu sportivi de mare performanță ai țării. Totul a început cu tradiționala cursă olimpică, la care au participat sportivi de performanță, dar și doritori de toate vârstele. În zonele interactive au fost organizate diverse competiții. Participanții au avut ocazia să urmărească și chiar să practice alături de cei mai buni sportivi și antrenori diverse probe, precum sunt taekwondo-ul, trânta, badmintonul, kickboxing-ul, scrima, sporturile pe role, techball și gimnastică. Totul sunt privirile și îndrumarea sportivilor de performanță care ne duc faiba țării pe arena internațională. În cadrul evenimentului a fost organizat și un concurs pentru jurnaliști, iar la competiție a participat și echipa companiei Teleradio Moldova, care s-a clasat pe locul 3. Iată ce au declarat colegii noștri imediat după încheierea competiției. Alexandru Rusu, Lian Calaș-Coraţă, Viorica Rusica și Radu Galbur.
2: A fost mai greu decât imaginam, însă eu aș dori să spun că unii colegi de breaslă au fost foarte pregătiți și au câștigat pe bună dreptate.
3: A fost foarte bine, a fost tare mult de adrenalină, dar am dat tot ce am putut de la noi.
4: A fost destul de greu, am dat ce am putut mai bun, dar bineînțeles că este loc pentru mai bine. Anul viitor sperăm să fie mai bine.
5: Trebuie să recunosc că stai cu microfonul în mână sau stai în studio, spui întrebări mult mai ușor decât fii sportiv. Cred că dacă mai făceam încă un cerc de penalizare, nu ajungeam la finish.
1: Olympic Fest se desfășoară anual în a treia sâmbătă a lunii mai și consemnează ziua sportivului și a mișcării olimpice. Numai puțin de 7 medalii, toate de bronz, au fost obținute de echipa Republicii Moldova la campionatele europene de lupte rezervate sportivilor ce nu depășesc 17 ani, desfășurate în orașul Samokov din Bulgaria. Tinerii noștri luptători au cucerit 7 medalii la competiția continentală, la toate cele 3 secțiuni, lupte greco-romane, lupte libere masculin și lupte feminine. Am dialogat la finalul săptămânii cu antrenorul principal al lotului de lupte feminine, Andrei Chiperi, chiar în timpul Festivalului Olimpic, ce a avut loc sâmbătă la Chișinău. Detalii în secvența ce urmează.
6: Sportivele noastre au reușit să obțină 3 medalii de bronz și 2 au luptat pentru medalii, însă au cedat. Din totalul de 8 fete, 5 au luptat pentru medalii. Consider că e o reușită foarte bună și încă o dată demonstrăm că avem continuitate, avem tineri talente care merită toată atenția și sperăm să ne bucure și la Jocurile Olimpice.
7: Rusalina Portaru are 15 ani de participă la sub 17 ani.
6: Rusalina e o sportivă foarte talentată și acum a luptat la categorie de vârstă under 17, însă urmează să participe săptămâna viitoare și la cealaltă categorie de vârstă mai mică, însă într-o categorie mai mare de greutate. Va fi un pic dificil, dar nu e imposibil de câștigat, ținând cont că Rusalina e o sportivă de vârstă mică, dar adică destul de experimentată și curajoasă.
7: Mereu liceul sportiv a crescut talente de clasă mondială.
6: Da, și asta ne bucură și pe noi. Suntem nespuși de mulțumiți că la ziua de azi am depășit pragul de 65 de medalii la campionatele europene și mondiale. Este un record pentru noi și bineînțeles că optăm să aducem rezultate frumoase pe arena internațională.
7: Ce va urma în continuare?
6: Urmează foarte multe campionate, deci campionatele abia

0: Au început, urmează campionatele mondiale U17, campionatul european Under-20, campionatul mondial Under-20 și, bineînțeles, cel mai important campionat din toamnă, campionatul mondial seniori, unde sperăm foarte mult că va intra în concurs și sportivile noastre care le cunoaște întreaga țară, Anastasia Nichita, Irina Rângaci. Sperăm foarte mult că vom avea o evoluție foarte bună la acest campionat mondial din toamnă.
1: Luptătorul moldovean Artem Roșca s-a clasat în top 5 la campionatele europene de taekwondo rezervate seniorilor, competiție ce a avut loc la München, în Germania. Artem Roșca a fost la un pas de clasarea pe podium, însă s-a ciocnit de o rezistență dârză din partea unui campion mondial și european. Solicitat de Radio Moldova chiar în timpul exercițiilor demonstrative din cadrul evenimentului Olympic Fest, antrenorul rotului național Vladislav Mazur a specificat următoarele.
2: O rezultat destul de frumos. E clar că noi mizăm la o medalie, dar atragerea la sport și evident ratingul pune sportivii așa cum nu vrem noi. Prima luptă era bielorusul premiant european, 4 ani în urmă. L-am câștigat, apoi pentru medalie am ieșit cu grecul Antonios Psaros, campion mondial și campion european, deci am cedat. Nu mi-e strașnic, mergem mai departe, am luat punctaj necesar pentru Jocurile Olimpice Los Angeles. Acum avem în luna iunie President Cup, 30 de puncte additional point pentru Jocurile Olimpice și apoi deodată zburăm la Roma, unde o să fie prima serie Grand Prix, unde o să fie 60 de puncte. Nimeresc top 32 de sportivi. Cei mai buni sportivi din lume. Cred că trebuie să împreună să susținem, să dăm tot posibilitatea ca să facă față mai departe, să acumulăm punctaj pentru Jocurile Olimpice.
1: Orașul Nisporeni a lansat la finele săptămânii trecute activitățile din cadrul programului Capitala Sportului 2026. A fost un eveniment desfășurat pe stadionul municipal. La acesta au participat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, precum și ambasadorii programului, campionul european de haltere Marin Robu, împreună cu campionul european și vicecampionul mondial la lupte libere Anatol Guidea, ambii originari din Nisporeni. Iată ce a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în cadrul evenimentului.
3: Astăzi e o zi importantă. Am decis, după o aplicație foarte bună din partea orașului Nisporeni, să venim aici cu dumneavoastră, cu această investiție, cu această susținere suplimentară și să contribuim și noi suplimentar la viața sportivă din oraș și din întreg raion. Vreau să spun că decizia asta de a desemna Nisporeni în calitate de capitală sportului, clar că se bazează pe acea aplicație, pe acel efort care a fost făcut, dar este și o recunoaștere a tradițiilor sportive foarte puternice pe care le aveți în oraș și în raion. Și pentru asta tare mult țin să mulțumesc oamenilor care au păstrat aceste tradiții, au crescut generația de sportivi și au făcut tot posibilul pentru că tineretul din Nisporeni să aibă un mod sănătos de viață, să aibă unde petrece timpul constructiv și au reușit să obțină medalii europene, mondiale, sperăm olimpice de aici, din Nisporeni. Asta este o muncă foarte mare, o muncă care poate nu întotdeauna este suficient apreciată și de asta și cu această ocazie vreau să mulțumesc directorilor, antrenorilor și tuturor celor care pun umărul la viața sportivă din oraș. Noi în acest an venim cu 2 milioane de lei, e adevărat, pentru activități sportive aici.
1: Reamintim, lansarea oficială a programului a avut loc de Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice, eveniment care a marcat și deschiderea sezonului sportiv de vară la Nisporeni. Cu această ocazie au fost organizate competiții la mai multe discipline sportive, printre acestea aruncarea buzduganului, tragerea odgonului, trânta, voliul, șahul, la care au participat sportivi de toate vârstele și numeroși susținători ai sportului. Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova a cucerit pentru al doilea an la rând titlul de campioană națională la basket feminin. În seria finală, discipolele antrenorului Vasile Scutelnic au învins formația Pirania Chișinău cu scorul general de 3-1. Meciul disputat la complexul sportiv ASEM a fost echilibrat, însă cu trecerea timpului, echipa gazdă a crescut constant ritmul jocului și a câștigat partida decisivă, în urma căreia și-a asigurat și titlul. Xenia Alfiorov și Ecaterina Tkachenko au strălucit pe parchet cu 35 respectiv 20 de puncte. ASEM-ul a câștigat seria finală cu 3-1. Pirania Chișinău este vicecampioană națională, iar pe locul 3 s-a clasat echipa școlii sportive din Basarabeasca.
4: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Continuăm emisiunea, stimați prieteni, cu un grupaj fotbalistic. Zimbru Chișinău și Petru Cub Hâncești au remizat în ultimul meci din Campionatul Național de Fotbal. A fost 1-1 aseară pe stadionul Zimbru, rezultat după care galben-verzi au rămas pe locul 3 în clasament. Petru Cub, proaspăta campioană națională, a deschis scorul aseară deja în minutul 4 prin Petru Popescu. Zimbru putea egala aproape de pauză prin Caio Dantas, însă șutul brazilianului a fost parat de portarul Silviu Șmalinia. Totuși în minutul 55 gazdele au marcat prin Serafim Cojocar. Tot în ultima etapă de campionat disputată simultan în ziua de duminică, 17 mai, Nelsami Orhei a remizat cu Șerif Tiraspol, iar CSF Bălți cu Dacia Buica în Chișinău. Ambele partide s-au încheiat aseară 0-0. Astfel, Nelsami s-a clasat pe locul 4 și va juca în preliminarele Ligii Conferințelor. Petru Cub va juca în calificările Ligii Campionilor pentru a doua oară în istoria clubului. Iar Zimbru și Fece Șerif Tiraspol vor disputa finala Cupei Moldovei sâmbătă 23 mai. Echipa care va cuceri trofeul la finalul săptămânii curente va evolua în preliminarele Ligii Europei, iar cea care va pierde meciul în calificările din Liga Conferințelor. Fotbalistul moldovean Niki Kleschenko a marcat primul său gol în tricoul echipei scoțiene FC Kilmarnock. În ultima etapă din play-out, echipa condusă de Neil McKean a surplasat cu 4-1 în deplasare pe FC Lindviston, iar fiul fostului selecționer, Sergiu Kleschenko, a înscris în minutul 34. La scorul de 1-1, Niki Kleschenko și-a pus în valoare viteza, a păcălit doi adversari și a înscris din câțiva metri. FC Kilmarnock a câștigat în cele din urmă cu 4-1, iar Niki Kleschenko a fost înlocuit la mijlocul de repriză secunde de David Watson. După această victorie categorică, FC Kilmarnock și-a asigurat rămânerea în prima divizie a fotbalului scoțian. Reamintim, Kleschenko Junior a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Iar internaționalul moldovean Vladislav Baboglu și-a ajutat echipa de club să obțină 10 victorii în actuala ediție de campionat în prima divizie ucraineană de fotbal. Fundașul central legitimat la Carpat Lviv a marcat ambele goluri în meciul de pe teren propriu cu Veres Rivnem, scor 2-0. Partida a contat pentru etapa a 29, iar Baboglu a marcat în minutele 54-70. Meciul disputat pe stadionul Ucraina din orașul Lviv a însemnat și duelul dintre bunii prieteni, Vlad Baboglu și Andrei Cojuhari. Ultimul a fost titular în treburile echipei din Rivnem. Fundașul central Vladislav Baboglu scris ambele goluri în urma unor faze fixe, mai întâi după un corner, apoi după o lovitură liberă. Baboglu a marcat 4 goluri în actuala ediție de campionat, iar grație victoriei de duminică, Carpate și-a consolidat locul nou în clasament, pe care îl ocupă cu 41 de puncte la activ. În ultima etapă, albverzii vor juca de asemenea pe teren propriu cu Zorya Lugansk. Oltenia este în mare sărbătoare. CS Universitatea Craiova a cucerit duminică titlul de campioană a României la fotbal. În etapa a noua play-off-ului Superligii, Oltenia a surclasat cu 5-0 acasă pe contracandidata la titlu, Universitatea Cluj-Napoca, și s-au distanțat la 4 puncte în clasament. E cart care nu mai poate fi recuperat în ultima etapă de echipa la care este legitimat și atacantul moldovean Virgiliu Postolachi. Înaintea meciului disputat pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, CSU Craiova avea cu un punct mai mult în clasament față de U Cluj, iar în cazul unei victorii, albalbaștri deveneau campioni ai României. Echipa din Bănie a câștigat meciul fără drept de apel prin golurile marcate de David Matei, palestinianul Asad Amhamlavi de două ori, georgianul Anzor Megbavishvili și Luca Băsceanu. Astfel, Universitatea Craiova a realizat eventul Cupa Campionat, după ce a cucerit în acest sezon și Cupa României, de asemenea în detrimentul Universității Cluj-Napoca. După ce au sărbătorit pe teren și la vestiare cucerirea titlului, oltenii au mutat apoi petrecerea la un restaurant din afara orașului. În consecință, CSU Craiova va reprezenta România în Liga Campionilor și va lua startul în primul tur preliminar. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Chelsea Londra va avea un nou antrenor din sezonul următor. Clubul a anunțat oficial la finele săptămânii trecute că Xabi Alonso a semnat un contract de 4 ani și va prelua echipa începând cu 1 iulie. Xabi Alonso a pregătit echipa de juniori sub 14 ani a clubului Real Madrid, apoi echipa rezervilor de la Real Sociedad, iar în 2022 a preluat-o pe Bayer Leverkusen. Cu această grupare a cucerit titlul în Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei. Bayer Leverkusen a devenit în premieră campion al Germaniei și mai mult decât atât, a încheiat competiția neînvinsă. La începutul acestui sezon, Xabi Alonso a antrenat-o pe Real Madrid, însă doar până în luna ianuarie, când a fost demis. Chelsea a fost de nerecunoscut în actuala stagiune. Aristocrații nu au mai cucerit niciun trofeu, ultima șansă fiind Cupa Angliei, pierdută însă în weekend, scor 0-1 față lui Manchester City. Tenismanul italian Jannik Sinner a cucerit titlul la turneul din seria Masters 1000 de la Roma, după ce l-a învins duminică în marea finală pe norvegianul Casper Ruud, scor 6-4, 6-4. El a devenit primul italian care se impune la turneul de la Foro Italico după mai bine de 50 de ani. Numărul 1 mondial are victorii pe linie în toate cele 5 turnee din seria Masters disputate până acum, în actualul sezon competițional, fiind doar al doilea jucător din toate timpurile care o face după sârbul Novak Djokovic. Jucătorul din Serbia l-a felicitat imediat pe actualul lider mondial. Fiind campionul ultimelor 6 competiții de tip Masters, Jannik Sinner are toate șansele să-și treacă în palmares și trofeul de la Roland Garros, la care va absenta spaniolul Carlos Alcaraz. Competiția similară feminină de la Foro Italico a fost câștigată în weekend, mai exact în după amiaza zilei de sâmbătă, de ucraineanca Elina Svitolina. În marea finală, jucătoarea născută la Odessa a învins-o pe americanca Coco Gauff, scor 6-4, 6-7, 6-2. Svitolina a triumfat pentru a treia oară la Foro Italico după victoriile din 2017 și 2018. După ce a învins la Roma nume grele precum Elena Rybakina, Soica Świątek, Elina Svitolina a urcat pe locul 7 în ierarhia mondială a tenisului feminin și devine una din principalele favorite la triumful la al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Ar fi primul titlu de mare șlem al sportivii ucrainence. Partidele pe tablou principal la internaționalele Franței vor avea loc începând cu 24 mai. Până în prezent, pe zgura pariziană, Svitolina nu a depășit niciodată faza sferturilor de finală. Românca Jacqueline Cristian s-a calificat în optimile de final ale turneului WTA 500 de la Strasbourg, competiție ce are premii în valoare de 1 milion de euro, după ce a învins-o în această după-amiază pe americanca McCartney Keisler, scor 6-1, 6-1. Jacqueline Cristian, locul 33 mondial, a avut nevoie doar de o oră și 15 minute pentru a obține victoria în fața unei adversare venite din calificări. În optimile competiții de la Strasbourg, Jacqueline Cristian o va înfrunta pe daneza Clara Tauson, locul 21 mondial, a patra favorită. Panică totală în Formula 1. Marele premiu din Bahrain și etapa din Arabia Saudită nu s-au disputat în luna aprilie, cum era preconizat conform calendarului competițional. Însă oficialii Formulei 1 nu le-au scos definitiv din sezonul 2026. Oficialii campionatului au transmis că aceste curse nu pot avea loc în perioada programată, însă discuțiile pentru reprogramare continuă. Colega Corina Gămurar vine cu mai multe detalii la temă.
1: Panică în Formula 1, calendarul sezonului 2026 riscă să fie perturbat. Șefii Formula 1 caută soluții pentru etapele din Bahrain și Arabia Saudită. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să provoace efecte majore în Formula 1, iar amânarea curselor din Bahrain și Arabia Saudită a deschis un adevărat șantier logistic și organizatoric pentru conducerea campionatului mondial. Cele două etape programate inițial în luna aprilie au dispărut temporar din calendar, iar oficialii încearcă acum să găsească variante prin care măcar una dintre ele să fie recuperată înainte de finalul sezonului. Problema nu ține doar de găsirea unor date libere în calendar. Formula 1 trebuie să gestioneze și transportul echipamentelor, programul extrem de încărcat al echipelor, costurile suplimentare și presiunea uriașă asupra personalului, care petrece deja luni întregi departe de casă. Deși Marele Premiu din Bahrain și etapa din Arabia Saudită nu s-au disputat în aprilie, Formula 1 nu le-a scos definitiv din sezonul 2026. Oficialii Formulei 1 au transmis doar că aceste curse nu pot avea loc în perioada programată inițial, însă discuții pentru reprogramare continuă. În acest moment, soluția preferată de Formula 1 este introducerea uneia dintre etape în fereastră liberă, dintre Marele Premiu din Azerbaijan și cel din Singapore în luna septembrie. Din punct de vedere tehnic, această variantă ar necesita cele mai puține modificări majore ale calendarului. Totuși, ar genera o a doua parte de sezon aproape infernală pentru echipe. Campionatul ar ajunge să aibă mai multe etape consecutive, ceea ce ar însemna 3 weekenduri de curse legate, fără pauze importante între ele. Pentru mecanici, ingineri și departamente logistice, o astfel de secvență ar produce produce o presiune enormă. În plus, mutarea unei curse în acea perioadă ar afecta întregul lanț de transport stabilit încă de la începutul anului. Dacă oficialii Formula 1 vor încerca să salveze atât etapa din Bahrain cât și cea de la Jeddah, situația se complică serios. Din finalul lunii octombrie, campionatul intră în seria etapelor din America de Nord și America de Sud, iar spațiile libere din calendar dispar aproape complet. O eventuală prelungire a calendarului ar crea o serie fără precedent de 4 curse consecutive, alături de Las Vegas și Qatar, într-o perioadă deja extrem de solicitantă.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Acestea au fost, stimați prieteni, știrile și reportajele pregătite pentru Sinteza sportivă din astă seară. Aurica Varzar din regie și redactorul prezentator Lubomir Madan, vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

Bună seara, puișor. Ascultă azi o poveste despre un năsuc cârn și o prăjitură cu dulceață. Cine a zis că ți se lungește nasul dacă spui minciuni? Nu e adevărat. Cunosc eu o fetiță care a venit de la școală și i-a spus mămicăi: cât de greu e să capiți vreo notă bună, a trebuit să rezolv fără greșeli 7 exerciții la aritmetică și numai după asta mi-a pus învățătoarea 5. De fapt, acesta era un adevăr tot așa de adevărat, ca și cum ar fi spus cineva că în timpul liber gogoașele joacă fotbal cu nasturii, orică urși albi, se duc la cinema câte 2 la un bilet. Pentru că, de fapt, fetița asta cu năsucul cârn nu putuse rezolva la tablă nici măcar un exercițiu și primise 2. Însă, deși fetița spusese o minciună, nasul ei nu s-a schimbat și mămica n-a bănuit nimic. A pregătit scândura pentru aluat și a aprins focul în cuptor, zicând bucuroasă: ei, azi fetița mea are să capite prăjitura cu dulceață, a meritat-o. Și poți să-ți închipui, năsucul fetiței nici de data asta nu s-a lungit deloc. Chiar s-a mirat și dânsa și și-a pipăit nasul, apoi s-a privit în oglindă și a așteptat un minut, două, cinci, nimic. Năsucul ei rămăsese tot așa de cârn cum fusese. Cel mai cârn năsuc din toate năsucurile. Se poate spune că un năsuc cârn calitatea întâia. Îți mulțumesc, nasule, i-a șoptit fetița, cât ești de bun. Acum voi avea mai multă grijă de tine. Când va fi frig, te voi acoperi cu șalul, iar când vei strănuta, îți voi spune să fii sănătos. Dacă se va întâmpla să ai guturai, am să te șterg cu o batistă curat, curat și moale, moale. Ești mulțumit? Ba nu, făcu acesta. Mămica ta a crezut că ești o fetiță ce spune numai adevărul, pentru că eu nu m-am lungit niciodată când tu spuneai minciuni. Și pentru asta tu trebuie să-mi dai mie prăjitura. Când mămica ți-o va aduce să-i spui mulțumesc, am să o mănânc mai târziu și să o pui pe o farfurie ca să o pot mirosi în voie. Îmi place foarte mult aroma de vanilie, că-mi gâde lânările. Și mai mult nasul n-a spus niciun cuvânt. Ba, se mai prefăcea că nu știa vorbi. Ori poate că chiar nu știa. O fi fost așa sau nu, însă știu că fetița nici nu s-a atins de prăjitura cu dulceață care îi plăcea mai mult ca toate dulciurile. A scos apoi din geantă cartea de aritmetică și caietul și a început a face exerciții. Oare de ce? Nu mă întreba că nu știu. Dar poate te-ai priceput singur? Asta e povestea ce vroiam să ți-o spun. Iar acum fugi de grabă, împătișor, că a venit în zbor Moș Iene să te atingă ușurel cu aripa pe la gene, să te alinte, să te adoarmă, să-ți șoptească încetișor: noapte bună, somn ușor.

0: copiilor!
1: Super.md este susținut de către Consiliul Europei, proiectul Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova. Super.md este o platformă a companiei Teleradio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Inspectoratul de Stat al Muncii continuă acțiunile de combatere a muncii nedeclarate, iar în urma controalelor inopinate, desfășurate săptămâna trecută pe mai multe șantiere de construcție din municipiul Chișinău, inspectorii au depistat 67 de persoane care activau fără contract individual de muncă. De asemenea, în perioada 11-15 mai, Inspecția Teritorială de Muncă Chișinău a depistat 80 de persoane care activau fără forme legale de angajare, din totalul celor 2.661 de persoane verificate de inspecțiile teritoriale de muncă din țară. Toate încălcările constatate au fost documentate, iar angajatorilor le-au fost aplicate măsurile prevăzute de lege, precizează instituția. Inspectoratul avertizează că munca fără contract individual de muncă îi privează pe angajați de drepturi și garanții esențiale. Instituția anunță că va continua verificările și campaniile de informare pentru a reduce fenomenul muncii nedeclarate și pentru a proteja drepturile salariaților. Locuitorii din raioanele Criuleni și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții din raionul Criuleni. Tot în această perioadă vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din diferite localități ale raionului Basarabeasca. Săptămâna trecută au beneficiat de examene profilactice gratuite peste 200 de persoane, dintre care 66 au efectuat screening pulmonar, iar 143 de copii au fost consultați de medicii stomatologi. Cooperarea moldo-germană și sprijinul Germaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate astăzi de prim-ministrul Alexandru Munteanu la o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa de la Ministerul Federal de Externe al Germaniei, Gunta Krischbaum. Oficialii au remarcat că tot mai multe state europene recunosc apartenența Republicii Moldova la spațiul european și susțin avansarea țării în procesul de integrare europeană. Oficialul german a menționat că țara sa va continua să susțină ferm parcursul european al Moldovei, atât la nivel politic, cât și prin sprijinul puternic existent în societatea germană. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că reintegrarea țării este promovată prin consolidarea legăturilor economice și sociale dintre cele două maluri ale Nistrului, iar sprijinul partenerilor europeni pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova rămâne deosebit de important. De asemenea, oficialii au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina și pentru eforturile poporului ucrainean de a-și apăra independența și libertatea. Consultările partidelor politice cu președintele României Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern s-au încheiat. Fiecare formațiune a venit cu propriile solicitări, iar punctele de vedere au fost divergente, scrie Euronews. Sursa precizează că și mâine vor fi consultări cu parlamentarii neafiliați. Potrivit surse, există un blocaj la ora actuală în negocierile pentru formarea viitorului guvern, după ce PNL și USR au anunțat că nu vor mai colabora cu PSD. Din informațiile Euronews, Nicușor Dan are în acest moment mai multe variante. Fie să desemneze un premier tehnocrat care să încerce ulterior să strângă partidele la masă, fie să aștepte coagularea unei majorități. 4 persoane au fost ucise, iar alte 8 au fost rănite de către un bărbat înarmat în apropierea orașului turc Mersin, potrivit presei locale. Suspectul era căutat după atac. Acesta a deschis mai întâi focul într-un restaurant, unde l-a ucis pe proprietarul localului și pe un angajat și a rănit mai mulți clienți. Apoi a ucis prin împușcare alți 2 bărbați în timp ce fugea. Uniunea Europeană a reînnoit restricțiile asupra persoanelor și entităților legate de fosta administrație siriană condusă de Bashar al-Assad, care a fost înlăturat de la putere în decembrie 2024, notează Reuters. Cei desemnați sunt supuși unei înghețări a activelor, iar cetățenilor și companiilor din blocul comunitar li se interzice să pună la dispoziție fonduri acestora. Persoanele sunt de asemenea supuse unei interdicții de călătorie care le împiedică să intre sau să tranziteze statele membre ale Uniunii Europene. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Scena a Teatrului Liric, dedicată astăzi regretatei soprane Maria Bieșu.

Maria Bieșu a fost una dintre cele mai mari soprane din spațiul est-european, a cărei carieră internațională a marcat profund scena lirică mondială. Născută la 3 august 1935 în comuna Volintiri, raionul Ștefan Vodă, a lăsat în urmă o moștenire artistică inestimabilă, stingându-se din viață la 16 mai 2012, la vârsta de 76 de ani. Talentul său muzical s-a manifestat de timpuriu, Maria Bieșu fiind solistă în formația de muzică populară Fluieraș. A urmat studiile la Conservatorul de Stat din Chișinău, iar debutul său pe scena lirică a avut loc la 28 aprilie 1962 la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău, în rolul Floriei Tosca din opera Tosca de Giacomo Puccini, un rol care avea să devină emblematic pentru marea artistă. Sună aria Vicii d'Arte din opera Tosca de Giacomo Puccini în interpretarea Mariei Bieșu.

1965, Maria Bieșu și-a perfecționat maestria la prestigiosul Teatrul La Scala din Milano, sub îndrumarea maestrului Enrico Piazza. În această perioadă, crucială pentru dezvoltarea sa artistică, a pregătit în limba italiană rolurile principale de soprană din opere precum Tosca, Madama Butterfly, Aida și Trubadurul. Apoi a devenit laureata concursului internațional Piotr Tchaikovsky din Moscova. Un moment de cotitură în cariera sa a fost anul 1967, când a obținut titlul de cea mai bună Chiyocho-san la concursul internațional Miura Tamaki din Tokyo, Japonia. Pentru interpretarea excepțională a rolului titular din Madama Butterfly de Puccini. Sună aria Un bel di vedremo din opera Madama Butterfly de Giacomo Puccini.

Vă amintesc, în ediția de astăzi o ascultăm pe soprana Maria Bieșu. Maria Bieșu a întreprins numeroase turnee artistice pe toate cele 5 continente, evoluând pe scene renumite precum operele din Paris, Sydney, Tokyo, Varșovia, Helsinki și multe altele. Repertoriul său vast a inclus peste 30 de titluri cu o predilecție pentru opera italiană romantică din secolul al XIX-lea. Printre rolurile sale memorabile se numără Floria Tosca, Ciocio San, Aida, Desdemona din Otello, Iolanta și altele. Un episod notabil din cariera sa a fost invitația de a cânta la Metropolitan Opera din New York, o oportunitate pe care a fost nevoită să o refuze din cauza constrângerilor politice ale vremii. Pe lângă activitatea scenică, Maria Bieșu a fost și profesoară la conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău, președintă a Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova și membră de onoare a Academiei de Științe a Republicii Moldova. În 1990 a fondat Festivalul Internațional al Vedetelor de Operă și Balet Invită Maria Bieșu, transformând Chișinăul într-un centru important al muzicii de operă. Sună aria Casta Diva din opera Norma de Vincenzo Bellini, interpretează

Maria Bieșu a fost autoarea volumului de memorii Viața mea e un turneu, distins cu premiul Cartea Anului la Salonul de Carte de la Chișinău în 2009. În semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la arta lirică, Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău îi poartă astăzi numele.

Vocea sa unică, timbrul său inconfundabil și profunzimea dramatică a interpretărilor sale continuă să inspire și rămân în memoria colectivă, confirmând statutul Mariei Bieșu ca o adevărată prima donă a operei mondiale. Spre final de ediție, vă propun să o ascultăm în Misterele Nopții, pe versurile lui Mihai Eminescu, muzica lui Eugen Doga. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau o întâlnire pe scena Teatrului Liric de la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. La unison cu primăvara, ascultați Radio Moldova.

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Radio Moldova. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitoarei Zlata Tkach. Apreciată în egală măsură ca pedagog și om de creație, Zlata Tkach, de-a lungul mai multor decenii, a desfășurat o activitate muzicală intensă. Rod al stilului personal al compozitoarei, stil născut din îngemânarea laborioasă a logicii cu intuiția artistică, din talent, dar și din trudă, creația sa polifonică și policromatică atestă un talent neordinar, dar și o înaltă măestrie, maturitate de creație și atitudine plină de responsabilitate față de muzică, ce se adresează direct mulțimilor. În debutul emisiunii vă propun să audiați un fragment din sonata pentru clarinet solo de Zlata Tkach în interpretarea clarinetistului Mihai Corețchi, înregistrare din anul 1997.

născută într-o familie de muzicieni, compozitoarea Zlata Tkaciu urmează Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Fizică și Matematică, pe care o abandonează însă pentru a face studii la Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, specialitatea muzicologie, ulterior compoziție, clasa profesorului Leonid Gurov. După absolvirea conservatorului, devine profesoară de teoria muzicii la Școala de Muzică Ștefan Neaga, iar din anul 1963 și-a desfășurat activitatea la Institutul de Arte Gavril Muzicescu. În continuarea ediției de astăzi va răsuna un fragment din lucrarea concertantă Dublu concert pentru flaute și orchestră, soliști Iulian Gogu și Vera Buftea, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Valentin Doni, înregistrare din anul 1998.

Un loc prioritar în creația compozitoarei Zlata Tkač l-a ocupat creația pentru copii. Semnează primele creații pentru copii în istoria teatrului muzical din Moldova. Opera Capra cu trei iezi, compusă în anul 1966, pe libret de Grigore Vieru, și baletul Andrieș, după poemul omonim de Emilian Bukov, compus în anul 1979. Zlata Tkač este unul dintre fondatorii muzicii moderne pentru copii, afirma poetul Grigore Vieru. Audiați în continuare fragmente din celebrul balet pentru copii Andrieș de Zlata Tkač. Audiție plăcută!

Dragi prieteni, vă reamintesc, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitoarei Zlata Tkach, a cărei muzică izvorăște din tezaurul artei populare, distingându-se printr-un caracter național pronunțat. Vă invit să audiați piesele numărul 2 și numărul 5 din ciclul 5 peșrevuri de Dimitrie Cantemir. Interpretează Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova sub bagheta dirijorului Oleg Palâmski. Înregistrare din anul 2004.

Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando ați audiat creații ale compozitoarei Slata Tkach, prima femeie compozitoare profesionistă din Republica Moldova, muzica căreia întregește patrimoniul artei componistice naționale. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Agricultorii anunță un protest de avertizare pentru data de 27 mai în fața clădirii guvernului. Asociația Forța Fermierilor acuză autoritățile că nu s-ar fi implicat suficient în susținerea agricultorilor care, după mai mulți ani, de condiții meteorologice dificile, se confruntă cu o situație financiară complicată, agravată de scumpirea carburanților. Potrivit asociației, de la declanșarea crizei carburanților, agricultorii nu au beneficiat de un sprijin real din partea autorităților. Forța Fermierilor critică intenția de majorare a cotei TVA la 20% pentru producție agricolă și acuză Ministerul Agriculturii că ar fi ignorat interesele fermierilor din sectorul cerealier și oleaginos în elaborarea politicii de subvenționare pentru următorii 5 ani. De asemenea, asociația solicită majorarea alocațiilor financiare pentru agricultori, inclusiv prin accesarea sprijinului din partea Uniunii Europene. Totodată, cere rambursarea integrală a accizelor pentru motorina utilizată în lucrările agricole și restituirea parțială a TVA pentru motorina și fertilizanții procurați după 1 martie curent. Anterior, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a declarat că instituția lucrează la Programul Național de Reziliență în Agricultură, menit să ofere o viziune predictibilă pe termen lung. Potrivit acesteia, autoritățile își propun să treacă treptat de la intervenții reactive și compensări ale pierderilor la investiții sustenabile de irigare, tehnologii moderne, soiuri rezistente, managementul apei și infrastructura agricolă rezilientă. Amintim că autoritățile au anunțat că vor rambursa agricultorilor acciza la motorină pentru achizițiile efectuate în perioada 1 martie-31 mai 2026. În această perioadă, plopii elimină puful alb care plutește în aer. Deși la prima vedere pare inofensiv, acesta ar putea favoriza pătrunderea polenului în organism și poate provoca reacții alergice, explică medicul alergolog Svetlana Șișcanu.
2: Puful de plop nu provoacă alergie la polenul său. Este necesar ca polenul să aibă diametrul între 25 și 45 de microni, însă diametrul pufului de plop este mai mare. Puful de plop favorizează pătrunderea altor tipuri de polen, cauzând microtraumatisme la nivelul căilor respiratorii superioare, adică a nasului, a faringelui, laringelui. Simptomele se manifestă începând de la afectarea nasului cu simptome de rinită, strănut în salvie, prurit nazal sau mâncărimie nazală, dereglare respirației nazale.
1: De multe ori, oamenii confund alergia cu o simplă răceală, deoarece simptomele sunt asemănătoare, a subliniat medicul alergolog. Totodată, Svetlana Șișcanu a precizat că există câteva diferențe importante între cele două afecțiuni.
2: Alergia la pufului de plop care provoacă microtraumatisme este similar cu simptomele de răceală, dar avem unele criterii care ne face să diferențiem răceală de alergia la polen. În primul rând, alergia la polen are caracter sezonier. Apare în aceeași perioadă a anului, durează pe perioada înfloririi plantelor, se repetă pe parcursul la câtorva ani. Ambele se manifestă prin simptome de rinită, conjunctivită, de tuse, însă este o diferență. La viroze, la răceală, apare febră, pe când la alergii, febră nu este.
1: Pentru a preveni apariția alergiilor, specialiștii recomandă evitarea zonelor cu multă vegetație și purtarea hainelor care acoperă corpul și capul atunci când ieșim afară. De asemenea, este importantă respectarea unor măsuri simple de protecție, precum dușul și spălarea nasului după revenirea acasă, pentru eliminarea particulelor de polen, utilizarea plaselor cu filtru și urmarea tratamentului prescris de medic. Slovacia, unul dintre ultimii mari clienți ai companiei ruse Gazprom din Uniunea Europeană, este pregătită să încheie cu Azerbaidjanul un contract pe termen lung pentru achiziția de gaze naturale, a declarat ministrul mediului de la Bratislava. Potrivit acestuia, Slovacia dorește să-și diversifice aprovizionarea energetică, iar Azerbaidjanul este un partener de încredere, scrie The Moscow Times. Contractul va fi încheiat pe minim 10 ani. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperatura aerului va ajunge până la 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarân de Ana Robot, în lectura autoarei.
3: O liniște apăsătoare căzut peste mulțimea încremenită. Sute de ochi priveau în tăcere flăcările, tresărând la fiecare pocnitură și așteptând cu sufletul la gură umbra lui Ștefănuț la geam. Ca un înger de lumină, silueta lui Ștefănuț apăru în fața geamului, clătinându-se sub greutatea celui pe care îl tăra. Făcu un pas, doi, spre geam și, deodată, cu un ultim suspin, casa se prăbuși peste ei. Începu să ningă. Nu tot ce de ac e albină. M-am trezit de la băzâitul insistent al unei viespi. Aceasta zbura în cercuri, apoi, făcându-și vânt, se lovea cu toată puterea de geam și nu înțelegea ce forță o ține locului și o împiedică să-și vadă de treabă. Zăceam așa, între vis și realitate, încercând să-mi amintesc ce am visat în acea noapte. De când mă țin minte, visez atât de intens, încât uneori nu eram sigură dacă e lumea cea adevărată, cea de zi sau cea de noapte. De fapt, nici acum nu prea știu. Sunt oare visele noastre doar gunoaiele chimice ale creierului? Niște rămășițe ale tuturor conexiunilor neuronale create în timpul procesării informațiilor noi? Sau poate visele sunt unicul timp în care ne deconectăm de la absurdul pe care obișnuim să-l numim realitate și suntem într-adevăr una cu universul? Unicul timp în care suntem cu adevărat liberi? Viespea trecut un zbor chiar pe lângă fața mea, atât de aproape încât am simțit că un val ușor de aer îmi netezește pielea. Ea se ridică la nivelul geamului și, după un cerc sau două, iarăși își făcu vânt, lovindu-se cu putere de sticlă. Ai fi crezut că bate cineva cu degetele în geam, atât de puternic era sunetul. Părea în panică, dar nu se lăsa bătută, încercând încă și încă o dată. Mi se făcu milă de ea. M-am ridicat din pat și am deschis geamul. Un aer rece, proaspăt, cu miros de iarbă, îmi gâdili plăcut nasul. Am tras aer în piept cu toată puterea, aducându-mi aminte de zilele gri din Los Angeles, unde mirosea numai a praf, a fum de cauciucuri arse și a benzină. M-am lungit din nou în culcușul meu și urmăream viespea. Era atât de concentrată în a reuși să treacă peste bariera de sticlă, lovindu-se de geam din ce în ce mai aprig, încât nu observa că, la doar câțiva centimetri mai încolo, fereastra era deschisă. O briză ușoară răspândi din nou aroma grădinii în toată camera, iar viespea, simțind aerul proaspăt, se opri pe marginea ferestrei și respira din greu. A simțit aerul proaspăt și a înțeles, mi-am zis eu. Greșisem. După câteva clipe, în loc să zboare afară la libertate, viespea s-a ridicat din nou, de data asta cu mai multă energie, și a zburat pe același loc unde încercase în zadar să treacă de atâtea ori, cât de mult ne asemuim. Citisem undeva că viespele trăiesc numai 2-3 săptămâni. Dacă e adevărat, atunci sfertul acesta de oră trebuie să îi se fi părut o eternitate. Am luat un ștergar și am prins-o cu grijă, apoi, întinzând mâinile prin geamul deschis, l-am desfăcut. Viespea ezită o clipă. Când vrut să zboare, un piceruș îi se agăță de ștergar. Am încercat să o mai ajut odată. De data asta însă, simțind căldura mâinii mele, viespea se năpusti cu toată furia asupra degetului meu. O țepătură dureroasă înfulgeră degetul. Derutată, am aruncat ștergarul cu tot cu viespe și căutam acum un pahar cu apă rece. Degetul creștea necontenit, iar durerea se răspândea din locul împunsăturii în toată mâna. Cât de mult ne asemuim! Și oamenii procedează la fel când încerci să-i ajuți. Era exact ca în oficiul unde am lucrat câteva luni. Tammy veni la mine plângând.
4: I'm getting fired! Voi fi concediată! Dacă zvonurile sunt adevărate, Cathy și cu mine vom fi concediate chiar la sfârșitul lunii. Se pare că nu am făcut destul prea multe pentru acest departament ca să facem diferența.
3: Pe Cathy o știam doar vizual, iar Tammy îmi fusese colegă de grupă la universitate și țineam mult la ea. Am hotărât să o ajut. Așa că în fiecare zi, în timpul pauzei de masă și după serviciu, mă vedeam cu ele pentru a face schimb de idei, iar seara mă apucam de scris și gestionat ideile. Lucrasem atâtea nopți în șir încât uitasem de propriile mele însărcinări. Dar am reușit totuși. Ele nu doar că nu au fost concediate, ci la următoarea întâlnire a întregii echipe au fost propuse pentru a fi promovate. Mă bucuram pentru ele. Tot la acea întâlnire a fost discutată și performanța mea, care scăzuse dramatic în ultimele săptămâni.
5: What would you do with the employees that don't perform sufficiently well? O întrebă managerul nostru pe Tammy.
4: Ce aș face eu cu angajații noștri care nu au suficiente performanțe? Păi, să fiu sinceră, nu cred că o companie de succes își poate permite să fie târâtă în jos de cei care nu au performanțe. Eu i-aș concedia.
3: Mă privi rece, distanțat, apoi întoarse capul. Nu mă mai durea înțepătura de viespe. Nici pe departe nu era atât de dureroasă ca lașitatea trădării. Mătușa Floarea. Am bătut în ușă.
6: Cine-i?
4: Sunt eu, Maria.
3: Am ezitat.
4: Sunt Uca.
3: Numai ea mă numea așa. Am întrebat-o odată de ce mă numea Uca și nu pe nume. Bănuiam că era de la diminutivul pentru Măriuca, Uca. Dar mă înșelasem. Îmi spuse că în copilărie, când abia începusem să vorbesc și oamenii din sat mă întrebau:
4: a cui ești copchilă?
3: Eu le răspundeam:
4: al Uca.
3: Pentru că nu puteam încă spune Mamuca. Oare din cauza asta mama mă iubea mai puțin? Pentru că o iubea mai mult pe Mamuca?
6: Apoi și stai, intră!
3: Am deschis ușa și am pășit în întuneric. Era atât de des că îl puteai tăia cu cuțitul.
6: Ia, hai mai aproape, să te vadă, mătușa Ghinișor, că mulți ani au mai trecut de când te-am văzut. Să nu-și de ochi. Erai de o șchioapă și uite-te la tine. Leită paraschiva, nu alta.
3: Ok, începură să mi se deprindă cu întunericul și acum puteam desluși lucrurile din jurul meu. O măsuță, un scaunel cu trei picioare, o ladă pat acoperită cu țolișoare, un dulap de lemn cu vase, ulcioare, borcane și o plită de lut. Toate erau atât de mici încât păreau să fie făcute pentru un copil și nu pentru o femeie în toată firea. Casa era săracă, dar curată, cu toate cele necesare pentru a trăi în pace și nimic mai mult.
6: Ce faci, mătușă Floarea?
4: Apoi și să fac. Trăiesc și eu și aștept cu coana aceea în haine negre să mai treacă și pe la mine. Că ni se pare uitat de mine. Paraschiva s-a dus, Dăruța s-a dus, dar eu, păcatele mele, tot stau și aștept. Când eram eu mititică, era o șcuială pe aici, pe care o spuneau babele.
6: și că îmbla moartea din sat în sat cu un spisoc de babe și de moșnești ca să iei. Ajungi el la o casă unde trăia o babă și când intră, ia că o vede pe cupcior în pozunchei, cum pe smet în gură, pe care al mozolei așa, cum fac copchii când înșepa li să ieși din țișoare. Pisănii că baba a vrut să o păcălească, că nu-i baba, dar copchil. Da, și faci tu pe cupcior, fa? O întrebă moartea. Pap, pap, răspunse baba. Ei, apoi e ca pap, papă și pe urmă ne înduși.
3: Râsul mătușii părea un chițcăi de șoricel. Am zâmbit și eu, privindu-i ochii sclipitori și gura cu puțin dinți, care era toată numai zâmbet. Frumusețea vine sub multe forme, iar ea mi se păru în acel moment una dintre cele mai frumoase femei pe care le-am văzut vreodată. Dar nu frumusețea aceea vândută la bucată prin reviste și reclame, o frumusețe ferească, veche, de care s-ar bucura orice pictor. O față care mai păstrează obrajii înalți și ochii mari, senini, lucizi, cu gene lungi, că anii își lasă amprentele și semănăturile lor. Ei, lasă, mătușă, nu mai vorbi așa. Spune-mi, de ce stai pe întuneric? De ce ai acoperit ferestrele? Parcă trăiești într-un burloc de urs. Ai lumină?
6: Of, păcatele mele, dar cum să n-am? Ia că o aprind și eu așa uneori, mai ales iarna, dacă trebuie. Dar mă doare capul de la lumină. Ia că ies afară și parcă mă fluier, ia că așa ia prin ochi până la moalele capului. Tot mai gine pe întuneric. Mai răcoare. Știi tu, când eram eu copchilă, mama îmi povestea că pe la noi prin sat mai erau încă familii care trăiau prin bordeie. E, câte și mai câte ne-o povestit e, în nopțele acelea lungi de iarnă, când stăteam tăți grămăjoară și ne încălzăm.
3: Mata, încă o mai ții minte?
6: Da, păi cum? Oasele mele îmbătrânit și scârțâie ca un car cu boi încărcat cu chetri. Dar mintea a rămas așa cum a fost întotdeauna. Ia dă-te mai încoași, fathăie, și așa ți ghinișoara ieșe pe sunduc, că parcă îmi stai în cap.
3: M-am așezat și i-am arătat coșulețul cu dulciuri pe care i l-am adus. Ți-am adus aici niște bomboane, că știu că-ți plac.
6: Ii, dar unde? Nu mai am eu dinți de mâncat bomboane,
3: spuse mătușa cu un zâmbet care îi trăda bucuria aproape copilărească.
6: Nici n-am dinți de mâncat bomboane, dar tu ia, pune-le acolo, ia pe mască, este loc.
3: Am găsit în casă niște poze.
6: Niște și?
3: Fotografii. Sunt mulți oameni care nu-i recunosc, poate îi mai ții minte mata. Mătușa Floarea se dădu mai aproape de margine și băgă mâna până la cot într-o oală de unde scoase o pereche de ochelari vechi cu o lintilă crăpată. Luă fotografia și privind-o închise și deschise gura de câteva ori de parcă ar fi simțit un gust nou în gură, dar nu era sigură ce fel de gust.
6: Ei, frumoasă mai eram noi, fathei! Cum mai zboară anii? Ia că uite-te aici, trei surori ca trei bujori, Paraschiva, Dăruța și cu mine. Ia spune, că tu vezi mai gine, care era cei mai frumos?
3: Îmi întinse poza privindu-mă pe deasupra ochelarilor cu o sclipire șireată.
6: Hai spune că nu mă supăr.
3: Am luat fotografia cu ambele mâini. Trei fete cochete și gătite modest, dar cu gust, mă priveau. Prima fată era rumenă, sănătoasă și avea fața mea, ochii mei, nasul meu, dar zâmbetul nu era al meu. Era un zâmbet obosit de femeie care a trecut prin greutăți și care s-a maturizat mult prea repede. Avea părul lung, împletit ca un spic deasupra capului cu doar câteva fire căzând lejer pe gâtul lung. Cea de-a doua avea fața mai rotundă și mai copilăroasă, cu nasul pistruiat și ochii veseli. Avea părul tuns scurt, aproape băițește, cum era la modă pe atunci, și ondulat cu bigudiuri ca să aibă cârlionți. Avea aer de strângăriță. Cea de-a treia arăta exact așa cum îmi imaginam eu că arăta Ileana Cosânzeana din poveștile populare. Nu era o fată obișnuită, ci mai mult o zână care pășește printre oameni. Avea trăsăturile atât de fine încât părea o ființă din altă lume. Seamănă cu mama.
0: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu. Regie artistică Angela Titioi Dragan. Spectru muzical.
7: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Timp de 30 de minute vom difuza cântece pe versuri de Simeon Ghimpu. Amintesc faptul că scriitorul și poetul Simeon Ghimpu s-a născut la 24 mai 1939 și a decedat la 27 iulie anul 2010. Pe parcursul anilor a scris texte pentru peste 100 de cântece, atât în stil popular cât și în genul muzicii ușoare. Cântecele pe versurile lui Simeon Ghimpu, compuse de Eugen Doga, Petre și Ion Aldea Teodorovici, Mihai Dolgan, Arcadi Luxemburg și alții, sunt în repertoriul formațiilor Noroc și Orizont, a interpreților Ion Suruceanu, Sofia Rotaru, Nadejda Cepa, Raga, Anastasia Lazariuc, Nina Krolikovski, Valentina Cojocaru, frații Irina și Anatol Bivol, Olga Ciolacu, Alexandru Lozanciuc, Nicolae Cibotaru, Radu Dolgan, Ana Barbu, Laris Arsenie, Anatole Latășev și alții. În ediția de astăzi a programului vom difuza muzică ușoară.

Ați audiat cântecele Iubire și nu uitați. Autorii muzicii Oleg Milștein și Anatol Chiriac. Au interpretat Sofia Rotaru, acompaniată de formația Cervona Ruta, condusă de Anatol Evdokiminko și Ion Soruceanu. Cei care s-au referit la creația lui Simeon Ghimpa au menționat că a fost unul dintre oștenii cohorte poetice din generația lui Grigore Vieru, Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Ion Vieru sau Dumitru Matkovski, pentru versurile cărora sunt specifice ritmica și melodicitatea textului. Un argument al acestei afirmații ar fi și faptul că mai mulți compozitori și interpreți din diferite generații au apelat la versurile lui Simeon Ghimpa pentru a le interpreta în formă muzicală. Clipa de început și Ce rost are, autorii muzicii Dinu Matvievici și Mihai Dolgan, interpretează Olga Ciolacu și formația Noroc.

Programul pe care îl audiați la această oră include cântece pe versuri de Simeon Ghimpu, care a descris universul nostru sentimental, sincer și firesc. Iar compozitorii și interpreții au amplificat emoțiile exprimate de poet. Clipa Dulce, cântec semnat de Petre Teodorovici, interpretat de Anastasia Lazariuc și formația ECO, și Dragostea mea, durerea mea. Muzica aparține lui Oleg Binstein, interpretează formația Orizont.

Apropiindu-ne de finalul programului, să ascultăm o vibrantă melodie semnată de Ion Ienachi pe versuri de Simeon Chimpu, Nu mă chema. Interpretează Nina Krolikovski și formația Timpul, condusă de Grigore Mihailov. Înregistrare din anul 1982.

Astăzi am răsfoit arhiva sentimentală a poetului Simeon Ghimpu. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Univers poetic.
1: În cadrul ciclului Univers poetic, vă invităm să ascultați emisiunea Departe de tine, departe. Versuri de Aureliu Busuioc, în lectura actorului Ion Sandriș Curea. Regie artistică Margareta Javrotski. Redactor Antonina Calo. Anul 1978.

am ce să ascund și ce aș putea de ochii tăi ascunde când te-am băut cu sete până la fund. Nu știu ce-a fost, eu nu știu ce o să fie, un secol lung, ori poate un minut. E încă proaspăt primul tău sărut și ultima tăcere mai e vie. Știu că mă întreb, infigurată, cine

întregului pământ, le-aș vrea în minte toate să le cânt. Și dorurile toate câte nasc, pe lungile amintirii să le pasc. Și lacrimile toate câte plâng, în ochiul meu de piatră să le strâng. De atâtea jurăminte ce-ai lăsat, să le încălzesc la pept.

știi copacul ce la depeșes? Ne întâlneam la umbra lui ades. Ades făceam din ochi la câte o stea și steaua ne clipea din ochi și ea. Și-apoi lăsa privirile pe ziș și vântul ne pândea de prin frunziș. Și-apoi sărea smintit din ram în ram să ducă în lume vorba ce vorbeam. Și lumea ne-a aflat și ne-a știut și tu n-ai mai venit.

Din toate tăcerile strânse împreună, țin minte un cuvânt: iubesc. Din toate cuvintele calde și bune, n-am unul să pot să-l opresc. Corabia noastră cu dorul și soare s-a dus undeva în larg, și nave de aducere a minte bizare plutesc sfârmături de catarg. O mână mai strânge într-o doară catargul, cu degete slabe și reci, și valuri aleargă, aleargă, aleargă pe strâmtele lor poteci. E mână mai slabă, mai slabă, mai slabă, apoi se desprinde greu și flutură ultima mână albă, și valuri tot trec mereu. Și toate tăcerile strânse împreună se nasc într-un strigăt viu. Plutește catargul pe creste de spumă,

Departe de tine, departe, n-au ochii cu cine vorbi. Și zilele trec ca o carte, ce filă de filă o știi, dar nu poți să o lași la o parte. Departe de tine, departe, aproape de tine, aproape, cu cerul, cu noaptea, cu nor, vâslește un cântec pe ape, un cântec, ori poate un dor, și nu-i depărtare să-i scape. Aproape de tine, aproape, cu tine oriunde, cu tine, departe, aproape mereu, și ochii și zilele spline, cu tine mi-i bine, mi-i rău, și numai cu tine mi-i bine, cu tine oriunde, cu tine.

mă închin cu jale ție, stejar măria ta. De-oda pe aici iubita cu altul cineva, să-ți tremuri frunza aspră cum ți-o preferi în vânt, nici cerul să nu vază păcatul ei cel sfânt. Iar dacă o fi stejare, măria ta și-o fi, ea singură să vie la tine într-o zi, tu fă să-ți sune frunza ca unda-n heleșteu, să doarmă lung iubita ca ieri în brațul meu.

trebuie slavă, iubire, o vorbă bună, două, și tu ca un val cu zefirii, aceeași și veșnic nouă. Aceeași, aceeași, aceeași, ca frunza pădurilor, luna, ca jocul izvoarelor leneș, ori mările verzi cu furtuna. Un cântec și nu vreau slavă, un zâmbet în zori cu cocoșii și brațele albe, o salbă la peptul cu inima roșie. Când urc pe brânci chemările alpine, prin spații ce se clatină și gem, spre piscul alb care aș vrut să-l vrem, îndeplinind destinul din destine, mă tem de mine însumi și mă tem de dorul dur ce l-am ales spre tine și nu mai știu, e bine sau nu-i bine, că nu mai sunt același, dar te chem. Nisocotit mă cațăr și mă zbat, cobor, mă urc, mă prăbușesc surpat sub vulturi ce-și ascut de stâncă pliscul. Și iar mă înalț și iarăși mă abat, plin de curaj, nebun și înspăimântat, căci eu sunt drumul doar, iar tu ești piscul.

încă duciclului Univers Poetic, ați ascultat emisiunea Departe de tine, departe. Versuri de Aureliu Busuioc, în lectura actorului Ion Sandriș Curea. Regie artistică Margareta Javrotski. Redactor Antonina Calo. Anul 1978.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a recepționat un nou lot de materiale destinate gestionării poluării pe fluviul Nistru. Sprijinul a fost oferit prin intermediul proiectului EUFOR Moldova, State Sigure, Comunități Reziliente, finanțat de Comisia Europeană. Această livrare este ultima din sprijinul logistic oferit țării noastre, după ce Federația Rusă a atacat în martie 2026 hidrocentrala Novodnestrovsk din Ucraina, provocând deversări masive de produse petroliere în fluviul Nistru, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Materialele destinate captării substanțelor poluante din apă au fost acordate Republicii Moldova după ce țara noastră a activat mecanismul de protecție civilă al blocului comunitar. În urma atacului asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, pe 7 martie curent, deversările masive de produse petroliere au poluat fluviul Nistru, principala sursă de apă potabilă a țării. Acest incident ecologic major a pus în pericol direct aprovizionarea cu apă a sute de mii de cetățeni, inclusiv din municipiul Chișinău, amenințând totodată grav ecosistemul acvatic local. Timp de câteva zile, cetățenii din mai multe localități din nordul țării au rămas fără apă. Sistemul de învățământ din regiunea transnistreană este dominat de limba rusă și prezintă dezechilibre majore în raport cu structura etnică a populației, a declarat șeful secției analitico-informaționale de la Biroul Politici de Reintegrare, Ivan Țurcan, la Radio Moldova. Potrivit acestui, aproximativ 94% dintre copii frecventează grădinițe cu predare în limba rusă, în timp ce instituțiile în alte limbi sunt subfinanțate și slab dotate. Situația este similară și în școli. Din aproximativ 160 de instituții de învățământ din regiune, doar 26 oferă predare în limba română, majoritatea utilizând grafia chirilică, iar două sunt în limba ucraineană.
2: Asta arată faptul că în regiune are, în fapt, o rusificare, nu o încălcare a drepturilor vorbitorilor de rusă, pentru că tocmai că e invers, se încalcă dreptul vorbitorilor de limba română. Nu mai reamintim faptul că manualele sunt foarte vechi, curicula este foarte învechită, nu sunt conform sistemului de la Bologna și pentru a avea acces la spațiul european.
1: Amintim că în luna februarie, după o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa de negocieri în formatul 1+1. Vicepremierul pe reintegrare, Valeriu Chiver, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Tiraspol. Atunci Chiver a propus ca, începând cu 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din raioanele de est să treacă la predarea în limba română, pentru a asigura copiilor acces la un învățământ de calitate în limba maternă. Slovacia, unul dintre ultimii mari clienți ai companiei ruse Gazprom din Uniunea Europeană, este pregătită să încheie cu Azerbaijanul un contract pe termen lung pentru achiziția de gaze naturale, a declarat ministrul mediului de la Bratislava. Potrivit acestuia, Slovacia dorește să-și diversifice aprovizionarea energetică, iar Azerbaijanul este un partener de încredere, scrie The Moscow Times. Contractul va fi încheiat pe minim 10 ani. Potrivit acestuia, principala problemă o reprezintă transportul resursei energetice din Caucaz către Europa Centrală, însă în prezent părțile discută ce conducte pot fi utilizate și în ce volum. Organizația Națiunilor Unite i-a cerut Israelului să ia toate măsurile posibile pentru a preveni acte de genocid în Gaza, denunțând semnale de epurare etnică observate în această regiune și în Cisjordania, relatează AFP. Într-un nou raport, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a atras atenția că acțiunile Israelului în Gaza de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, au constituit încălcări flagrante ale dreptului internațional, echivalând în multe cazuri cu crime de război și alte atrocități. În concluzia raportului, înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut Israelului să asigure respectarea unei hotărâri a Curții Internaționale de Justiție din 2024, care îi impune să ia măsuri pentru a preveni actele de genocid în Gaza. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Jazz Forum. Itinerar itinerar european jazzistic.
3: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Vor suna piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: Thank you very much. Untamed.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum audiați piese de Marcus Miller și Billy Cobham, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de Marcus Miller și formația sa.

0: Thank you very much. Run for cover. Look out, y'all.
1: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de interpretul Marcus Miller și formația sa. Au sunat piese de Marcus Miller și Billy Cobham. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Sistemul de învățământ din regiunea transnistreană este dominat de limba rusă și prezintă dezechilibre majore în raport cu structura etnică a populației, a declarat șeful secției analitico-informaționale de la Biroul Politici de Reintegrare, Ivan Țurcan, la Radio Moldova. Potrivit acestui, aproximativ 94% dintre copii frecventează grădinițe cu predare în limba rusă, în timp ce instituțiile în alte limbi sunt subfinanțate și slab dotate. Situația este similară și în școli. Din aproximativ 160 de instituții de învățământ din regiune, doar 26 oferă predare în limba română, majoritatea utilizând grafia chirilică, iar două sunt în limba ucraineană.
2: Asta arată faptul că în regiune are, în fapt, o rusificare, nu o încălcare a drepturilor vorbitorilor de rusă, pentru că tocmai că e invers, se încalcă dreptul vorbitorilor de limba română. Nu mai reamintim faptul că manualele sunt foarte vechi, curicula este foarte învechită, nu sunt conform sistemului de la Bologna și pentru a avea acces la spațiul european.
1: Amintim că în luna februarie, după o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa de negocieri în formatul 1+1. Vicepremierul pe reintegrare, Valeriu Chiver, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Tiraspol. Atunci Chiver a propus ca, începând cu 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din raioanele de est să treacă la predarea în limba română, pentru a asigura copiii acces la un învățământ de calitate în limba maternă. Republica Moldova a recepționat un nou lot de materiale destinate gestionării poluării pe fluviul Nistru. Sprijinul a fost oferit prin intermediul proiectului EUFOR Moldova, State Sigure, Comunități Reziliente, finanțat de Comisia Europeană. Această livrare este ultima din sprijinul logistic oferit țării noastre, după ce Federația Rusă a atacat în martie 2026 hidrocentrala Novodnestrovsk din Ucraina, provocând deversări masive de produse petroliere în fluviul Nistru, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Materialele destinate captării substanțelor poluante din apă au fost acordate Republicii Moldova după ce țara noastră a activat mecanismul de protecție civilă al blocului comunitar. În urma atacului asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, pe 7 martie curent, deversările masive de produse petroliere au poluat fluviul Nistru, principala sursă de apă potabilă a țării. Acest incident ecologic major a pus în pericol direct aprovizionarea cu apă a sute de mii de cetățeni, inclusiv din municipiul Chișinău, amenințând totodată grav ecosistemul acvatic local. Timp de câteva zile, cetățenii din mai multe localități din nordul țării au rămas fără apă. Organizația Națiunilor Unite i-a cerut Israelului să ia toate măsurile posibile pentru a preveni acte de genocid în Gaza, denunțând semnale de epurare etnică observate în această regiune și în Cisjordania, relatează AFP. Într-un nou raport, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a atras atenția că acțiunile Israelului în Gaza de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, au constituit încălcări flagrante ale dreptului internațional, echivalând în multe cazuri cu crime de război și alte atrocități. În concluzia raportului, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut Israelului să asigure respectarea unei hotărâri a Curții Internaționale de Justiție din 2024, care îi impune să ia măsuri pentru a preveni actele de genocid în Gaza. Slovacia, unul dintre ultimii mari clienți ai companiei ruse Gazprom din Uniunea Europeană, este pregătită să încheie cu Azerbaijanul un contract pe termen lung pentru achiziția de gaze naturale, a declarat ministrul mediului de la Bratislava. Potrivit acestuia, Slovacia dorește să-și diversifice aprovizionarea energetică, iar Azerbaijanul este un partener de încredere, scrie The Moscow Times. Contractul va fi încheiat pe minim 10 ani. Potrivit acestuia, principala problemă o reprezintă transportul resursei energetice din Caucaz către Europa Centrală, însă în prezent părțile discută ce conducte pot fi utilizate și în ce volum. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza Sportivă. Evenimentele săptămânii.
3: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. Și în ediția de astăzi vă prezentăm retrospectiva celor mai importante evenimente din sportul intern și internațional din ultimele 7 zile. Vă salut redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul ediției Aurica Varzari. Sport, emoție, energie și multă mișcare, acestea au fost ingredientele ediției din acest an a competiției Olympic Fest, o adevărată sărbătoare a spiritului olimpic. De la demonstrații spectaculoase și concursuri interactive până la întâlniri cu sportivi de mare performanță ai țării, totul a început cu tradiționala cursă olimpică, la care au participat sportivi de performanță, dar și doritori de toate vârstele. În zonele interactive au fost organizate diverse competiții. Participanții au avut ocazia să urmărească și chiar să practice alături de cei mai buni sportivi și antrenori diverse probe precum sunt taekwondo-ul, trânta, badmintonul, kickboxing-ul, scrima, sporturile pe role, techball și gimnastică. Totul sunt privirile și îndrumarea sportivilor de performanță care ne duc faima țării pe arena internațională. În cadrul evenimentului a fost organizat și un concurs pentru jurnaliști, iar la competiție a participat și echipa companiei Teleradio Moldova, care s-a clasat pe locul 3. Iată ce au declarat colegii noștri imediat după încheierea competiției. Alexandru Rusu, Ilian Calaș-Corață, Viorica Rusica și Radu Galbur.
4: A fost mai greu decât imaginam, însă eu aș dori să spun că unii colegi de Breaslă au fost foarte pregătiți și au câștigat pe bună dreptate.
5: A fost foarte bine, a fost tare mult de adrenalină, dar am dat tot ce am putut de la noi.
6: A fost destul de greu, am dat ce am putut mai bun, dar bineînțeles că este la încotro mai bine. Anul viitor sper să fii mai bine.
7: Trebuie să recunosc că stai cu microfonul în mână sau stai în studio, spui întrebări mult mai ușor decât fii sportiv. Cred că dacă mai făceam încă un cerc de penalizare, nu ajungeam la finish.
3: Olympic Fest se desfășoară anual în a treia sâmbătă a lunii mai și consemnează ziua sportivului și a mișcării olimpice. Numai puțin de 7 medalii, toate de bronz, au fost obținute de echipa Republicii Moldova la campionatele europene de lupte rezervate sportivilor ce nu depășesc 17 ani, desfășurate în orașul Samokov din Bulgaria. Tinerii noștri luptători au cucerit 7 medalii la competiția continentală, la toate cele 3 secțiuni, lupte greco-romane, lupte libere masculin și lupte feminine. Am dialogat la finalul săptămânii cu antrenorul principal al lotului de lupte feminine, Andrei Chiperi, chiar în timpul Festivalului Olimpic, ce a avut loc sâmbătă la Chișinău. Detalii în secvența ce urmează.
8: Sportivele noastre au reușit să obțină 3 medalii de bronz și 2 au luptat pentru medalii, însă au cedat. Din totalul de 8 fete, 5 au luptat pentru medalii. Consider că e o reușită foarte bună și încă o dată demonstrăm că avem continuitate, avem tineri talente care merită toată atenția și sperăm să ne bucure și la Jocurile Olimpice.
9: Rusalina Portaru are 15 ani de participă la sub 17 ani.
8: Rusalina e o sportivă foarte talentată și acum a luptat la categorie de vârstă under 17, însă urmează să participe săptămâna viitoare și la cealaltă categorie de vârstă mai mică, însă într-o categorie mai mare de greutate. Va fi un pic dificil, dar nu imposibil de câștigat, ținând cont că Rusalina e o sportivă de vârstă mică, dar adică destul de experimentată și curajoasă.
9: Mereu liceul sportiv a crescut talente de clasă mondială.
8: Da, și asta ne bucură și pe noi. Suntem nespuși de mulțumiți că la ziua de azi am depășit pragul de 65 de medalii la campionatele europene și mondiale. Este un record pentru noi și bineînțeles că optăm să aducem rezultate frumoase pe arena internațională.
9: Ce va urma în continuare?
8: Urmează foarte multe campionate. Deci campionatele abia au început. Urmează campionatele mondiale U7, campionatul european under 20, campionatul mondial under 20 și, bineînțeles, cel mai important campionat din toamnă, campionatul mondial seniori, unde sperăm foarte mult că va intra în concurs și sportivile noastre care le cunoaște întreaga țară, Anastasia Nikita, Irina Rângaci. Sperăm foarte mult că vom avea o evoluție foarte bună la acest campionat mondial din toamnă.
3: Luptătorul moldovean Artem Roșca s-a clasat în top 5 la campionatele europene de taekwondo rezervate seniorilor, competiție ce a avut loc la München în Germania. Artem Roșca a fost la un pas de clasarea pe podium, însă s-a ciocnit de o rezistență dârză din partea unui campion mondial și european. Solicitat de Radio Moldova chiar în timpul exercițiilor demonstrative din cadrul evenimentului Olympic Fest, antrenorul rotului național Vladislav Mazur a specificat următoarele:
10: "O rezultat destul de frumos. E clar că noi mizăm la o medalie, dar atragerea la sort și vedem ratingul. Pune sportivii așa cum nu vrem noi. Prima luptă era bielorusul premiant european 4 ani în urmă. L-am câștigat. Apoi pentru medalie am ieșit cu grecul Antonios Psaros, campion mondial și campion european. Deci am cedat. Nu mi-e strașnic, nici mai departe. Am luat punctaj necesar pentru Jocurile Olimpice Los Angeles. Acum avem în luna iunie President Cup 30 de puncte additional point pentru Jocurile Olimpice. Și apoi deodată zburăm la Roma, unde să fie prima serie Grand Prix, unde o să fie 60 de puncte. Nimeresc top 32 de sportivi. Cei mai buni sportivi din lume. Cred că trebuie să împreună să susținem, să dăm tot posibilitatea ca să facă față mai departe, să acumulăm punctaj pentru Jocurile Olimpice."
3: Orașul Nisporeni a lansat la finele săptămânii trecute activitățile din cadrul programului Capitala Sportului 2026. A fost un eveniment desfășurat pe stadionul municipal. La acesta au participat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, precum și ambasadorii programului, campionul european de haltere Marin Robu, împreună cu campionul european și vicecampionul mondial la lupte libere Anatol Guidea, ambii originari din Nisporeni. Iată ce a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în cadrul evenimentului:
11: "Astăzi e o zi importantă. Am decis, după o aplicație foarte bună din partea orașului Nisporeni, să venim aici cu dumneavoastră, cu această investiție, cu această susținere suplimentară și să contribuim și noi suplimentar la viața sportivă din oraș și din întreg raion. Vreau să spun că decizia asta de a desemna Nisporeni în calitate de capitală sportului, clar că se bazează pe acea aplicație, pe acel efort care a fost făcut, dar este și o recunoaștere a tradițiilor sportive foarte puternice pe care le aveți în oraș și în raion. Și pentru asta tare mult țin să mulțumesc oamenilor care au păstrat aceste tradiții, au crescut generația de sportivi și au făcut tot posibilul pentru că tineretul din Nisporeni să aibă un mod sănătos de viață, să aibă unde petrece timp constructiv și au reușit să obțină medalii europene, mondiale, sperăm olimpice de aici, din Nisporeni. Asta este o muncă foarte mare, o muncă care poate nu întotdeauna este suficient apreciată și de asta și cu această ocazie vreau să mulțumesc directorilor, antrenorilor și tuturor celor care pun umărul la viața sportivă din oraș. Noi în acest an venim cu 2 milioane de lei, e adevărat, pentru activități sportive aici."
3: Reamintim, lansarea oficială a programului a avut loc de Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice, eveniment care a marcat și deschiderea sezonului sportiv de vară la Nisporeni. Cu această ocazie au fost organizate competiții la mai multe discipline sportive, printre acestea aruncarea buzduganului, tragerea odgonului, trânta, voliul, șahul, la care au participat sportivi de toate vârstele și numeroși susținători ai sportului. Echipa Academiei de Studii Economice din Moldova a cucerit pentru al doilea an la rând titlul de campioană națională la basket feminin. În seria finală, discipolile antrenorului Vasile Scutelnic au învins formația Piranha Chișinău cu scorul general de 3-1. Meciul disputat la complexul sportiv ASEM a fost echilibrat, însă cu trecerea timpului, echipa gazdă a crescut constant ritmul jocului și a câștigat partida decisivă, în urma căreia și-a asigurat și titlul. Xenia Alfiorov și Ecaterina Tkachenko au strălucit pe parchet cu 35 respectiv 20 de puncte. ASEM-ul a câștigat seria finală cu 3-1. Piranha Chișinău este vicecampioană națională, iar pe locul 3 s-a clasat echipa Școlii Sportive din Basarabeasca.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
3: Continuăm emisiunea, stimați prieteni, cu un grupaj fotbalistic. Zimbru Chișinău și Petru Cup Hâncești au remizat în ultimul meci din Campionatul Național de Fotbal. A fost 1-1 aseară pe stadionul Zimbru, rezultat după care galben-verzi au rămas pe locul 3 în clasament. Petru Cup, proaspăta campioană națională, a deschis scorul aseară deja în minutul 4 prin Petru Popescu. Zimbru putea egala aproape de pauză prin Caio Dantas, însă șutul brazilianului a fost parat de portarul Silvius Malenia. Totuși în minutul 55 gazdele au marcat prin Serafim Cojocari. Tot în ultima etapă de campionat, disputată simultan în ziua de duminică, 17 mai. Nelsami Orhei a remizat cu Șerif Tiraspol, iar CSF Bălți cu Dacia Buican Chișinău. Ambele partide s-au încheiat aseară 0-0. Astfel, Nelsami s-a clasat pe locul 4 și va juca în preliminarele Ligii Conferințelor. Petru Cub va juca în calificările Ligii Campionilor pentru a doua oară în istoria clubului. Iar Zimbru și FC Șerif Tiraspol vor disputa finala Cupei Moldovei sâmbătă 23 mai. Echipa care va cuceri trofeul la finalul săptămânii curente va evolua în preliminarele Ligii Europei, iar cea care va pierde meciul în calificările din Liga Conferințelor. Fotbalistul moldovean Niki Kleschenko a marcat primul său gol în tricoul echipei scoțiene FC Kilmarnock. În ultima etapă din play-out, echipa condusă de Neil McKean a surclasat cu 4-1 în deplasare pe FC Lindisfarne, iar fiul fostului selecționer, Sergiu Kleschenko, a înscris în minutul 34. La scorul de 1-1, Niki Kleschenko și-a pus în valoare viteza, a păcălit doi adversari și a înscris din câțiva metri. FC Kilmarnock a câștigat în cele din urmă cu 4-1, iar Niki Kleschenko a fost înlocuit la mijlocul reprizei secunde de David Watson. După această victorie categorică, FC Kilmarnock și-a asigurat rămânerea în prima divizie a fotbalului scoțian. Reamintim, Kleschenko Junior a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Iar internaționalul moldovean Vladislav Baboglo și-a ajutat echipa de club să obțină 10 victorii în actuala ediție de campionat în prima divizie ucraineană de fotbal. Fundașul central legitimat la Carpatul Lviv a marcat ambele goluri în meciul de pe teren propriu cu Veres Rivne, scor 2-0. Partida a contat pentru etapa a 29, iar Baboglo a marcat în minutele 54 și 70. Meciul disputat pe stadionul Ucraina din orașul Lviv a însemnat și duelul dintre bunii prieteni, Vlad Baboglo și Andrei Cojuhari. Ultimul a fost titular în trebuturile echipei din Rivne. Fundașul central Vladislav Baboglo a scris ambele goluri în urma unor faze fixe, mai întâi după un corner, apoi după o lovitură liberă. Baboglo a marcat 4 goluri în actuala ediție de campionat, iar grație victoriei de duminică, Carpate și-a consolidat locul nou în clasament, pe care îl ocupă cu 41 de puncte la activ. În ultima etapă, albverzii vor juca de asemenea pe teren propriu cu Zorya Lugansk. Oltenia este în mare sărbătoare. CSU Universitatea Craiova a cucerit duminică titlul de campioană a României la fotbal. În etapa a 9-a play-off-ului Super League, Oltenia a surclasat cu 5-0 acasă pe contracandidata la titlu, Universitatea Cluj-Napoca. S-au distanțat la 4 puncte în clasament, e cart care nu mai poate fi recuperat în ultima etapă de echipa la care este legitimat și atacantul moldovean Virgiliu Postolachi. Înaintea meciului disputat pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, CSU Craiova aveau cu un punct mai mult în clasament față de U Cluj, iar în cazul unei victorii, albalbaștri devineau campioni ai României. Echipa din Bănie a câștigat meciul fără drept de apel prin golurile marcate de David Matei, palestinianul Asad Amhamlavi de 2 ori, georgianul Anzor Megbavishvili și Luca Băsceanu. Astfel, Universitatea Craiova a realizat eventul Cupa Campionat, după ce a cucerit în acest sezon și Cupa României, de asemenea în detrimentul Universității Cluj-Napoca. După ce au sărbătorit pe teren și la vestiare cucerirea titlului, Oltenia au mutat apoi petrecerea la un restaurant din afara orașului. În consecință, CSU Craiova va reprezenta România în Liga Campionilor și va lua startul în primul tur preliminar. Nu

0: Chelsea Londra va avea un nou antrenor din sezonul următor. Clubul a anunțat oficial la finele săptămânii trecute că Xabi Alonso a semnat un contract de 4 ani și va prelua echipa începând cu 1 iulie. Xabi Alonso a pregătit echipa de juniori sub 14 ani a clubului Real Madrid, apoi echipa rezervelor de la Real Sociedad, iar în 2022 a preluat-o pe Bayer Leverkusen. Cu această grupare a cucerit titlul în Bundesliga, Cupa și Supercupa Germaniei. Bayer Leverkusen a devenit în premieră campion al Germaniei și mai mult decât atât, a încheiat competiția neînvinsă. La începutul acestui sezon, Xabi Alonso a antrenat-o pe Real Madrid, însă doar până în luna ianuarie, când a fost demis. Chelsea a fost de nerecunoscut în actuala stagiune. Aristocrații nu au mai cucerit niciun trofeu, ultima șansă fiind Cupa Angliei, pierdută însă în weekend, scor 0-1 față lui Manchester City. Tenismanul italian Jannik Sinner a cucerit titlul la turneul din seria Masters 1000 de la Roma, după ce l-a învins duminică în marea finală pe norvegianul Casper Ruud, scor 6-4, 6-4. El a devenit primul italian care se impune la turneul de la Foro Italico, după mai bine de 50 de ani. Numărul 1 mondial are victorii pe linie în toate cele 5 turnee din seria Masters disputate până acum, în actualul sezon competițional, fiind doar al doilea jucător din toate timpurile care o face după sârbul Novak Djokovic. Jucătorul din Serbia l-a felicitat imediat pe actualul lider mondial. Fiind campion ultimelor 6 competiții de tip Masters, Jannik Sinner are toate șansele să-și treacă în palmares și trofeul de la Roland Garros, la care va absenta spaniolul Carlos Alcaraz. Competiția similară feminină de la Foro Italico a fost câștigată în weekend, mai exact în după-amiaza zilei de sâmbătă, de ucraineanca Elina Svitolina. În marea finală, jucătoarea născută la Odessa a învins-o pe americanca Coco Gauff, scor 6-4, 6-7, 6-2. Svitolina a triumfat pentru a treia oară la Foro Italico după victoriile din 2017 și 2018. După ce a învins la Roma nume grele precum Elena Rybakina, Iga Świątek, Elina Svitolina a urcat pe locul 7 în ierarhia mondială a tenisului feminin și devine una din principalele favorite la triumful la al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Ar fi primul titlu de mare șlem al sportivii ucrainence. Partidele pe tablou principal la Internaționalele Franței vor avea loc începând cu 24 mai. Până în prezent, pe zgura pariziană, Svitolina nu a depășit niciodată faza sferturilor de finală. Românca Jacqueline Cristian s-a calificat în optimele de finală ale turneului WTA 500 de la Strasbourg, competiție ce are premii în valoare de 1 milion de euro, după ce a învins-o în această după-amiază pe americanca McCartney Keisler, scor 6-1, 6-1. Jacqueline Cristian, locul 33 mondial, a avut nevoie doar de o oră și 15 minute pentru a obține victoria în fața unei adversare venite din calificări. În optimele competiții de la Strasbourg, Jacqueline Cristian o va înfrunta pe daneza Clara Towson, locul 21 mondial, a patra favorită. Panică totală în Formula 1. Marele premiu din Bahrain și etapa din Arabia Saudită nu s-au disputat în luna aprilie, cum era preconizat conform calendarului competițional. Însă oficialii Formulei 1 nu le-au scos definitiv din sezonul 2026. Oficialii campionatului au transmis că aceste curse nu pot avea loc în perioada programată, însă discuțiile pentru reprogramare continuă. Colega Corina Gămurari vine cu mai multe detalii la temă.
1: Panică în Formula 1, calendarul sezonului 2026 riscă să fie perturbat. Șefii Formula 1 caută soluții pentru etapele din Bahrain și Arabia Saudită. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să provoace efecte majore în Formula 1, iar amânarea curselor din Bahrain și Arabia Saudită a deschis un adevărat șantier logistic și organizatoric pentru conducerea campionatului mondial. Cele două etape programate inițial în luna aprilie au dispărut temporar din calendar, iar oficialii încearcă acum să găsească variante prin care măcar una dintre ele să fie recuperată înainte de finalul sezonului. Problema nu ține doar de găsirea unor date libere în calendar. Formula 1 trebuie să gestioneze și transportul echipamentelor, programul extrem de încărcat al echipelor, costurile suplimentare și presiunea uriașă asupra personalului, care petrece deja luni întregi departe de casă. Deși Marele Premiu din Bahrain și etapa din Arabia Saudită nu s-au disputat în aprilie, Formula 1 nu le-a scos definitiv din sezonul 2026. Oficialii Formulei 1 au transmis doar că aceste curse nu pot avea loc în perioada programată inițial, însă discuții pentru reprogramare continuă. În acest moment, soluția preferată de Formula 1 este introducerea uneia dintre etape în fereastră liberă, dintre Marele Premiu din Azerbaijan și cel din Singapore în luna septembrie. Din punct de vedere tehnic, această variantă ar necesita cele mai puține modificări majore ale calendarului. Totuși, ar genera o a doua parte de sezon aproape infernală pentru echipe. Campionatul ar ajunge să aibă mai multe etape consecutive, ceea ce ar însemna 3 weekenduri de curse legate, fără pauze importante între ele. Pentru mecanici, ingineri și departamente logistice, o astfel de secvență ar produce produce o presiune enormă. În plus, mutarea unei curse în acea perioadă ar afecta întregul lanț de transport stabilit încă de la începutul anului. Dacă oficialii Formula 1 vor încerca să salveze atât etapa din Bahrain cât și cea de la Jeddah, situația se complică serios. Din finalul lunii octombrie, campionatul intră în seria etapelor din America de Nord și America de Sud, iar spațiile libere din calendar dispar aproape complet. O eventuală prelungire a calendarului ar crea o serie fără precedent de 4 curse consecutive, alături de Las Vegas și Qatar, într-o perioadă deja extrem de solicitantă.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Acestea au fost, stimați prieteni, știrile și reportajele pregătite pentru Sinteza sportivă din astă seară. Aurica Varzar din regie și redactorul prezentator Lubomir Madan, vă mulțumesc mult pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
2: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii, o emisiune realizată de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov.
3: E așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, or să mai steie, voioși, în vreme ce vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care șiruie răcoare, și iarba asta o să mai răsară, iar luna tot așa o să se plece, mirată peste apa care trece, noi singuri nu o să fim. A doua oară. Și-mi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură între minutul acesta care bate și celălalt. Și-mi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim. Noi, care așa de repede murim.
2: Căzând adânc spre liniștea de-apoi, ca întotdeauna eu voi fi aproape. Aproape de noi, Magda Isanos, ca un vis vegetal, ca o primăvară cu cireșii dați în floare de dragul soarelui și al cerului etern. Ea, trista sclava a destinului și cea mai demnă lecție de viață într-o mare de suferință.
4: Zâne de rouă, mă rog vouă să mă primiți în pajiștea unde dormiți. Drept lumânare aș vrea o floare, drept rugăciuni și tropare, vântul să bată, iarba să plece mai tare. Voi, zâne bune, zvârliți-mi un brâu să se facă râu și să sune. Apoi, sub torentul spumos, îngropați-mă jos. S-aud prin piatră, ca și cum aș sta lângă vatră, poveștile acestui ținut luminos. Așa mă rog vouă, zâne de rouă, să mă desmierde și în moarte zarea pământului verde.
2: S-a născut la Iași pe 17 aprilie 1916, în Duminica Tomii, la ora 3 după amiază. A fost prima dintre cei 5 copii a 2 medici psihiatri. Părinții au numit-o Magda, adică turn sau castel. La un an și 6 luni, Magda Castelul a fost doborâtă și aproape strivită de o boală cruntă, poliomielită. A zăcut mult și greu și a rămas cu glezna stângă inertă, ca piciorul rupt al unei păpuși. Mama și tata i-au fost alături, întotdeauna. Ei au salvat-o din ghearele bolii incurabile la acea vreme.
4: Mama, cu încetul, spațiul s-a mai lărgit. Lucrurile devenind bogate au sunat. Zările ca piepturi de dor s-au mișcat către mine venind. De fapt, eram cenușăreasa. Eram cea care poartă viața și cântă. Eram aproape de pământ și frântă de marea mea putere, ca un ram. Priveam în tăcere pământul, zările, brazdele arcuindu-și spinările. Eram singură și înrudită cu toate lucrurile blânde și întunecate. Dacă ar fi venit cineva și ar fi zis: am hotărât să-ți dăm coroană, vină! Fruntea nu mi-o plecam pentru altă lumină. Inima n-o deschideam altui vis.
2: Școala primară a urmat-o la Costiujeni, spital, unde lucrau părinții ei, și liceul l-a urmat la Chișinău, la școala eparhială de fete. Aici a debutat în 1932 cu versuri în revista Licurici. Avea 16 ani. Poezia ei, pe cât de melancolică, pe atât de luminoasă, ca și propria existență, ca și visul perle din scoică trezită și mângâiată de razele lunii. A fost poate una dintre poetele cele mai triste ale scrisului lumii. Distanța dintre tristețea din adâncul inimii ei, ciuruită de supliciul bolii, și bucuria acelora care mușcau cu poftă din plăcerile vieții, a fost nu numai măsura sufletului, ci și a talentului ei. Magda Isanus își cernea suferința prin surâs, iar zâmbetul îl filtra prin lacrimi. Sinceritatea și sensibilitatea erau armele cu care măsura prudent gândurile, din frică să nu rănească pe nimeni. Era corabia salvatoare a durerii umane.
4: Lampa. S-aprinde în oglindă lampa bătrână cu picior și bonetă de atlas. Și nu știu, eu povestesc sau ea, fără glas. Amândouă cuprinse în lumină. Noaptea uneori se desface ușor, cu un sunet de mătaselor.

0: râdea. Printr-o extraordinară putere, izvorâtă din marea ei generozitate, a fost în stare să-i facă pe ceilalți să râdă, chiar și atunci când sufocanta boală de inimă ajunsese aproape de culme. Poeta râdea în poemele sale pentru a scuti pe cei din jur de tristețe, or, cel puțin pentru a le atenua disperarea. Era înconjurată de o aură de umor, care făcea parte din frumusețea sufletului ei, din farmecul ei fizic. Acest umor, altoit pe tragismul existenței sale, a dat viață senină și lumină eroică scrisului ei. Invadarea Basarabiei de către armatele sovietice la 28 iunie 1940 a însemnat exodul familiei poete din Chișinău, întâi la Iași, apoi la București, unde Magda i-a urmat. După o scurtă revenire în 1941, refugiul basarabian s-a repetat în primăvara timpurie a lui 1944. Magda a părăsit și ea a doua oară Iașul, transferându-se la București. Pentru ea au fost anii plânsului pe prispe de lut, singurătate, tristețe, atacurile repetate ale bolii, stătea mai mult întinsă pe pat și împletea. Se zice că împletitul e geamăn cu așteptarea, iar ea nu termina niciodată de împletit ciorapi, nu din cauza că ar fi deșirat noaptea ce împletea ziua, ci pentru că se gândea mereu la o pereche de picioare bărbătești cu tălpile înghețate, care trebuiau ocrotite de frig. Picioarele lui Ulise, alias Eusebiu Camilar, soțul său aflat pe drumul spre casă. Așeza unele sub altele, șiruri albe, șiruri negre, șiruri cenușii, o nedescifrată odisee de lână. Și-a revăzut poeziile și, cu 10 zile înainte de a muri, manuscrisul a fost depus la editura Fundațiilor Regale. Lucrând împreună cu soțul ei la drama Focurile, a pus în gura unui personaj următoarea replică: dacă aș ști că prin moartea mea se schimbă măcar un strop din nedreptățile lumii, sunt gata să mor. Inevitabilul s-a întâmplat. La 17 noiembrie 1944, extenuată de boală, Magda Isanu s-a plecat la îngeri. Ea însă și înger fiind, avea doar 28 de ani. Lumea, cu nedreptățile și atrocitățile sale, a continuat să curgă mai departe.
1: De-am fi împărțit pe dreptate la trecătorile munților, gem cu tâmpla pe stâncă, și-aș fi vrut să te mai laud încă, luminată culmea munților. De-am fi împărțit pe dreptate toate durerile lumii, cât pe inima mea, cât pe inima ta, eu n-aș muri așa tânără. Puteam încă mult să mă bucur râzând sub verzile ramuri, puteam să mai cânt încă mult cu tâmpla pe orga pădurilor. Mai erau atâtea grădini de cules, aș fi împodobit până la fund blidul acesta rotund cu năframe și mere. De-am fi împărțit pe dreptate toate durerile lumii, ani mulți aș mai fi secerat strălucirea câmpiilor. Prietene, adă-mi spice de grâu sus pe culmile munților, lângă ceruri și vânturi, lângă focul tăcut al păstorilor. Viață, pentru unii ai fost masă pururi întinsă, pentru mine ploaie pustie, tu cu nedreptele-ți cumpene. Și totuși, plecând, te salut regretându-te.
0: A fost avocată, prozatoare și publicistă și o poetă excepțională, una cu mare influență asupra întregii poezii feminine de după război. Cineva spunea că dacă poezia ar putea impresiona nările, versurile Magdei Sanos ar fi aureolate de mirosul parfumului. Parfum făcut din maluri de ape, livezi cu stupi, pădure de braze, asfalt de oraș, biserică, câmpii întinse cu toporaș. I-am putea spune parfumul pitagoreic al lumii. Aceasta ar putea fi povestea poetei cuprinsă într-o aromă. Născută pentru a percepe și a întruchipa armonia, mereu sub

0: Impulsul iubirii și-a trăit bucuria și suferința până la capăt și a pornit spre lumină, strângând în mâini semnul crucii. O ursită cu parfum de păgânătate creștină a părăsit această lume timid, senin și cald, așa precum a și trăit. A plecat tânără, ca și Iulia Hașdeu de altfel, ca și Steleana Grama, poete marcate de același dramatic destin. Frumos vers al ei, scrumui taina strălucirii mele. Ultima editare Magda Isanos, o ediție bilingvă română-franceză, realizată de fiica ei, Elisabeta Isanos. De atunci, liniște. Este o liniște pe care am încercat acum la acest aniversar, la ceas de amintire, să o tulburăm în sensul frumos al cuvântului cu versuri din creația poetei pe care le-ați ascultat în lectura actorilor Irina Răchițeanu-Șirianu și Lucian Dumbravă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum

0: fiecare carte, poetul se străduiește să urce o nouă treaptă evolutivă în creația sa. E și cazul poetului Grigore Chiper.
1: În fiecare volum am încercat mereu altceva, un alt stil, dorind totodată să nu mă plictisesc eu. Siguranța cetății. Orașul e o scorbură murmurătoare în care bagi mâna și nu găsești nimic, sau e o țeavă lungă de stuf prin care toți vor să respire. Deschizi ușa abatorului cu cheia de la casă, ori stai în groapa comună a străinătății, ori clădești turnul Babel pentru a ajunge la aproapele tău. Nu mai simți siguranța cetății în tramvaiul asediat.
2: Dacă ai cuprinde într-o formulă poezia, ce ar prezenta această formulă?
1: Atunci când am debutat cu volumul Abia Tangibil, formula poetică a fost una. Volumul a încercat să propună o formulă mai mult sau mai puțin proprie. Volumul meu a însemnat, de fapt, și o teoretizare implicită asupra poeziei. În celelalte volume, aceste teoretizări, acest demers teoretic a fost mai puțin evident, mai estompat. Dar adevărul este că în fiecare volum am încercat să propun o altă formulă, o altă poezie nouă pentru mine, o poezie pe care o făceam la momentul respectiv. Cine compară toate cele trei volume pe care le-am publicat, sau și mai simplu, poate să ia Perioada Albastră, la sfârșitul căreia am anexat și câteva poeme din volumul meu de debut, poate remarca diferențele destul de sensibile dintre fiecare volum. Încerc nu numai să experimentez, dar încerc să fac o poezie care să fie, în primul rând, pentru mine proaspătă, să nu fie o formulă de care a obosit mai întâi de toate autorul.
2: După ce cartea intră în circuit public, se zice că autorul trebuie să fie pregătit pentru orice fel de comentariu. Cum ai primit critica cărților tale?
1: Între mine și critică încerc să creez o oarecare distanță care să nu-mi tulbure prea mult confortul meu creator sau resursele pentru o nouă carte. Treaba autorului este să dea voce, să dea glas poemelor sale, iar lumea, inclusiv criticii, sigur că au mâne liberă să interpreteze. Critica a fost receptivă.
2: În care poezie ai simțit că arzi, că te topești total în cuvânt?
1: Toate textele sunt la fel, toate îmi sunt dragi. Nu cred că aș putea evidenția vreun text. Poate mai degrabă aș putea evidenția, să zicem, o suite de texte scoase mai din interiorul meu.
2: Am înțeles că poezia te păstrează conectat totdeauna, în orice situație, la lumea ta interioară. Cum vezi poezia de mâine și poezia ta în contextul poeziei de mâine?
1: Salvarea poeziei constă nu în îndepărtarea ei de om, dar într-o apropiere de om. Au fost cazuri când poezia s-a îndepărtat de ceea ce reprezintă omul și aceste perioade cred că poate că au fost într-un fel benefice, doar să arate că poezia trebuie să fie, în primul rând, omul, ca să-l parafrazăm pe Buffon. Nu cred că am să-mi găsesc niște formule radical schimbate de acele pe care le-am propus în toate cărțile. Cred doar că am să revin la un vers așa mai liber, mai puțin încătușat de rimă, de ritm, de alte accesorii, mai mult sau mai puțin exterioare poeziei.
3: Vitrina cu semne.
0: În cele ce urmează, vă invităm să ascultați versuri de Grigore Chiper în lectura autorului.
4: Parabolă. Ne vestești fără chip, pui în noi sămânța nădejdii, pe când noi știm să măturăm doar cojele deșertăciunii. De saga e asimetrică, partea noastră nu este ușoară. Sânge de-n sânge se naște, precum omul pentru om e lup. La nevoie te ții de praful din ploaie, iar când trece, uiți că gurile rele vorbesc adevărul. Iubirea e odihna monstrului, ura te vindecă de rănile atingerii. Moartea nu te va învăța nimic, încă e târziu, nu mai e de vreme. Biblioteca. Am o bibliotecă ceva mai aparte, necitite. Monderlan, Paveze, Klaus Mann, din autohtoni urmuz. Îi amân, Așa cum ei au amânat viața, noaptea mă apropii de ei, ziua mă despart. E ca și cum. E ca și cum ai lua un text oarecare, l-ai împărți în versuri și chiar ar părea versuri. Zic că sunt cu tare și îmi închipui cum cineva mă crede. Varsă o lacrimă la rădăcina florilor mele de câmp. Mă face fericit într-o lume lipsită de colaci de salvare. Dar eu caut realul pitulat între cuvinte. Nu mă satur adulându-l vara când copacii rotați tremură deasupra oglinzilor sfărâmate. Sau iarna când zăpada acoperă lozincile verii. Undeva în van ai sentimentul că cineva bate capacul și tu nu auzi. O dungă albă de pe aripa cintezei, tot el trage prin păr un pieptene cu dinții înroșiți. Părul e alb. Te strecori printre cactuși, mereu novice, mereu primul pe drumul tău sacru. Paradisul pe care îl cunoști e același infern, minus instanțele disperării. Întrevezi undeva în van un joc față de care nu bravezi, nici nu iei poze de mentor. Va veni o zi. Cine, domnilor, cine suntem? Niște frânghii de care se agață alții. Îți ungi pâinea cu untul gras al unor false amintiri. În suflet e promoroacă. Cui să vinzi lacrima? Doar întreagă accepți tristețea. Gândul că ziua de mâine va fi alta e cârja în care te sprijini. Comentariu de psalmi. Aud și eu un ceas în perete. Cineva mă zgârâie și pe mine cu un cui ruginit. Noaptea e o mlaștenă, iar ziua nu e un râu cu lapte. Citesc cu speranța să scap de primejdii, să mă încălzesc. Poți oare comenta un psalm? Chem în ajutor cuvintele mele, ce nu pot chema pe nimeni în ajutor. Comentariul psalmului e însuși psalmul. Piața acestei treceri. După linoleumul rece pe care se furișează viața, ca un Napoleon înfrânt și pitic, simt pulsul tău peste tot ca un vulcan și inima ta sub sân și miracolul de a te înfrunta din piața acestei treceri. Cu mâna ta îi răpești iluziei tocmai viitorul, acest echilibru al pisicii ce calcă indolentă pe țepușele de la gard.
3: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
0: Versuri de Grigore Chiper în lectura autorului.
1: Perioada albastră. Niciodată nu ți-a mers la jocul cu noroc. Ai încălcit cărțile năclăite, nu ți-a ieșit paciența deloc. Dame la dame, valeți la valeți, ce alte aranjări? Ești tu și tot așa contopești verdele cu galbenul pe paleta de acaju. Și într-o cacealma a culorilor, pe când luna era ovală ca o coapsă, deseanam cu Pablo, cel din perioada albastră. Rămâi și vom rosti toastul împreună cu Domnul. Ceilalți, pe dinși nu-i înalță, ce-i doboară somnul. Printre care mă număr. Fantastic azi să fiu lângă rana ta de pe umăr. Fantasticii semi-orbi și semi-muți, printre care mă număr. Numai nu se retrage rana cât sunt de tine aproape. Rana ta de pe rana mea a fost cândva copiată. Vreau să te văd așa cum ești și de o telepatie mă țin, ca și cum prins între ușele batante ale unui magazin. Casele-mi fug și fug spre fantastica ta limită, odată cu vara călătoare și durerea de inimă. Plouă, dă mâna de ieri să nu aluneci printre șuvițe ca un zâmbet schițat la una din repetiții. Iată. Iată fericirea în lumea tactilă, pe vârful degetelor. Iată iubirea prefăcându-se fără pregete. Vara e ploioasă, să nu ne-o înserăm în concedii, să o lăsăm în sepia fotografiilor de pe perete. Tu nu te schimbi deloc, tu ești aproape același în carne și oase. Tu încă nu ai terminat de citit Vampilov, o vânătoare de rațe, și speri în ultima lună avere ca într-o providență, așa cum în textele admirate se strecoară câte o licență. Primul contur. Fericire, iartă-mă de sub ochiul tău închis. Fii partea nevăzută a tot ce pare a fi admis. Fii tot ce se caută în perioada tinereții și ești aruncat apoi în aproximația vieții. Tu existi, tu menții, de fapt, respirația, cum se mențin una pe alta tema și variația. Să mă apropii de tine mai repede, mai încet, ea dispare la primul contur al obiectului concret.
5: Sunt o carte. Caut cititor.
1: Apropo despre Eminescu vis-a-vis de Caragiale, cred că noi îi urmăm pe ambei, dar la diferite nivele. Și Eminescu este urmat undeva în vârfuri sau peste vârfuri, ca să fac o trimitere la un text eminescian. Îl urmăm și pe Caragiale în zilele noastre cotidiene. De aceea, ambii autori sunt prezenți, se completează reciproc, fiecare avându-și locul său. În ceea ce privește Cehov, în primul rând Cehov este un nume de referință, un nume devenit literar, poate chiar și poetic, după părerea mea, așa cum au devenit foarte multe nume. De fapt, încerc o întoarcere la cartea mea de debut.
2: Abia tangibilul?
1: Abia tangibilul. Am încercat să scap de această greutate care mă apăsa din volumul de debut.
2: Aici în falset.
1: În Aici în falset. Și în cel de-al treilea volum, Perioada Albastră, am încercat alte stiluri. Nu știu dacă stilurile sunt mai vioaie, mai luminoase decât stilurile din prima și ultima carte de poezie. În tot cazul am încercat altceva, tocmai pentru a fi mai variat.
2: Curând ne va rămâne doar dreptul la metaforă și atunci poemele lui Grigore Chiper vor fi deosebit de frumoase.
1: Atâta timp cât omul se va simți singur, se va simți trist, poate chiar
2: izolat,
1: și
2: izolat, însingurat,
1: poate chiar și obosit, pentru că societatea exercită un pressing foarte mare asupra omului și societatea modernă pe care dorim noi să o construim nu cred că va exercita un pressing mai mic. Contextul este de așa natură că aceste metafore de plumb,
2: de plumb sufletesc,
1: de plumb, bineînțeles, sufletesc, pe care le-a încărcat încă Bacovia. Bacovia a avut un prim contact cu această modernitate. Cred eu că nu vor șterbi din
2: frumusețe,
1: din firescul lor.
4: Retro. E luni ca prin vis și e zi grea tradițional. Două, trei priviri au rămas de zi marginal. Dispar pe jumătate în trecut, pe jumătate în gând. Anii 30 nu se vor întoarce din retro nici când. Parcă nimic nu s-ar fi schimbat, nici blocul, nici scara, nici strada. Parcă ți-ar fi dat o șansă în plus, ca rocada. Și mereu trebuie să alegi între slow fox și quick step, ca feneaua magnoliei, orele de după masă aștept. Cât clipa e lungă. Din camerele încuiate, vântul miroase a mirt. Acolo o spirală vibrează, mâna ta pe mânerul ușii. Soarele pare a desena prin crăpătură profilul. Primăvara se lasă mioapă pe tivitura mânușii. Cineva te înlătură din anotimp, din vis, din trecere. Eu nu, ca o alergare de cai pe hipodromul rece și neacoperit regret, ca nu cumva să spargi tăcerea, să exprimi regretul că ești aici, că secolul trece. Și totuși primăvara e a ta, suspiciuni mai vitrege și mai grave încep să ne ajungă. Acoperă pe o clipă personajele lui Dostoievski și lasă mâna lângă a ta cât clipa e lungă. Poate la prima ploaie, la primele ziare aruncate din iarnă, vom ști ce înseamnă existența noastră și, ancorați în tot ce respingem, vom admira puținul cât rămâne în verdele verde și albastrul albastru.
0: Poetică, semnată de Grigore Chiper, încheiem ediția de astăzi a emisiunii
3: Vitrina cu semne, revistă de poezie.
0: Vă mulțumim dacă eventual ne-ați fost aproape și ne-ați urmărit. O seară frumoasă ca un poem de iubire. Semnează redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionu.
3: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova a recepționat un nou lot de materiale destinate gestionării poluării pe fluviul Nistru. Sprijinul a fost oferit prin intermediul proiectului EUFOR Moldova, State Sigure, Comunități Reziliente, finanțat de Comisia Europeană. Această livrare este ultima din sprijinul logistic oferit țării noastre, după ce Federația Rusă a atacat în martie 2026 hidrocentrala Novodnestrovsk din Ucraina, provocând deversări masive de produse petroliere în fluviul Nistru, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Materialele destinate captării substanțelor poluante din apă au fost acordate Republicii Moldova după ce țara noastră a activat mecanismul de protecție civilă al blocului comunitar. În urma atacului asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, pe 7 martie curent, deversările masive de produse petroliere au poluat fluviul Nistru, principala sursă de apă potabilă a țării. Acest incident ecologic major a pus în pericol direct aprovizionarea cu apă a sute de mii de cetățeni, inclusiv din municipiul Chișinău, amenințând totodată grav ecosistemul acvatic local. Timp de câteva zile, cetățenii din mai multe localități din nordul țării au rămas fără apă. Sistemul de învățământ din regiunea transnistreană este dominat de limba rusă și prezintă dezechilibre majore în raport cu structura etnică a populației, a declarat șeful secției analitico-informaționale de la Biroul Politici de Reintegrare, Ivan Țurcan, la Radio Moldova. Potrivit acestui, aproximativ 94% dintre copii frecventează grădinițe cu predare în limba rusă, în timp ce instituțiile în alte limbi sunt subfinanțate și slab dotate. Situația este similară și în școli. Din aproximativ 160 de instituții de învățământ din regiune, doar 26 oferă predare în limba română, majoritatea utilizând grafia chirilică, iar două sunt în limba ucraineană.
7: Asta arată faptul că în regiune are, în fapt, o rusificare, nu o încălcare a drepturilor vorbitorilor de rusă, pentru că tocmai că e invers, se încalcă dreptul vorbitorilor de limba română. Nu mai reamintim faptul că manualele sunt foarte vechi, curicula este foarte învechită, nu sunt conform sistemului de la Bologna și pentru a avea acces la spațiul european.
6: Amintim că în luna februarie, după o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa de negocieri în formatul 1+1. Vicepremierul pe reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Tiraspol. Atunci Chiveri a propus ca, începând cu 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din raioanele de est să treacă la predarea în limba română, pentru a asigura copiilor acces la un învățământ de calitate în limba maternă. Slovacia, unul dintre ultimii mari clienți ai companiei ruse Gazprom din Uniunea Europeană, este pregătită să încheie cu Azerbaidjanul un contract pe termen lung pentru achiziția de gaze naturale, a declarat ministrul mediului de la Bratislava. Potrivit acestuia, Slovacia dorește să-și diversifice aprovizionarea energetică, iar Azerbaidjanul este un partener de încredere, scrie The Moscow Times. Contractul va fi încheiat pe minim 10 ani. Potrivit acestuia, principala problemă o reprezintă transportul resursei energetice din Caucaz către Europa Centrală, însă în prezent părțile discută ce conducte pot fi utilizate și în ce volum. Organizația Națiunilor Unite i-a cerut Israelului să ia toate măsurile posibile pentru a preveni acte de genocid în Gaza, denunțând semnale de epurare etnică observate în această regiune și în Cisjordania, relatează AFP. Într-un nou raport, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a atras atenția că acțiunile Israelului în Gaza de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, au constituit încălcări flagrante ale dreptului internațional, echivalând în multe cazuri cu crime de război și alte atrocități. În concluzia raportului, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut Israelului să asigure respectarea unei hotărâri a Curții Internaționale de Justiție din 2024, care îi impune să ia măsuri pentru a preveni actele de genocid în Gaza. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
3: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: relicve ale fonotecii radio.
1: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm selecțiuni din concertul In Memoriam, Ana Barbu. Acompaniază orchestra de muzică populară Plai Moldovenesc, dirijată de Oleg Sainciuc. Înregistrare de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în anul 2015.

0: în scenă orchestra Ministerului Afacerilor Interne, Plai Moldovenesc, dirijor Oleg Sainciuc, director artistic Vasile Jechiu. De ce îi plecați din lumea cu dor în lumea fără de dor? N-ar trebui să-i căutăm în morminte sau în cimitire, ci în inimile noastre. Și ori de câte ori ne ducem cu gândul la ei, nu facem altceva decât să dăm la o parte piatra de pe mormintele lor și îi aducem printre noi. În astă seară, cu toții, vom fi cu gândul la Ana Barbu și în felul acesta Ana va fi prezentă pe parcursul serii. Dragă Natalia, nu știu dacă ți-amintești tu de un spectacol pe care l-am avut noi acum niște ani aici la Filarmonica Națională. Pe această scenă ai cântat la acest microfon împreună cu mama, cu orchestra Mugurel, cu Ion Dascăl și care se chema Dinastii Muzicale. Ai cântat împreună cu mama, chiar ai cântat și această doină, Vară, Vară, Primăvară. Mama era foarte mândră de tine, spunea că, măi, fata asta cântă așa de frumos, îi place muzica ușoară, pop, rock, metal și nu prea îi place muzica populară. Uite că trec anii și tu ai realizat un album foarte frumos cu orchestra Lăutarii, Corneliu Bodgros, și uite spectacolul din asta seară, îl începem tot cu cântecul popular. Și mama cred că tare, tare se mai bucură.
1: Se bucură și vreau să vă salut pe fiecare în parte și să vă mulțumesc că ați venit la această seară, întâlnire de suflet. Credeți-mă, am mari emoții ca niciodată, pentru că e o seară cu totul și cu totul deosebită. Mai cu seamă că în seara asta ne amintim de artista, femeia Ana Barbu, prietena Ana Barbu, mămica Ana Barbu. Sper să am curajul să țin acest concert până la sfârșit, pentru că probabil toți o să simțim și puțină tristețe. Totul ce-mi doresc acum, astăzi, să ne unim sufletele și să ne amintim de mama.

0: Natalia Barbu.
1: Ana Barbu a cântat o viață. În scena profesionistă vine în 1992, fiind invitată de marele Serghei Lungherici în orchestra Fluieraș. Apoi, ani a cântat în orchestra Mugurel și la fel, ani a cântat în această orchestră Plai Moldovenesc. Și fiți atenți ce o să vă spun în continuare. Din păcate, n-a avut niciodată o seară de creație și o seară solo. Spectacolul din astă seară, stimați spectatori, într-un fel va fi un spectacol solo al Anei Barbu. Vor veni rând pe rând colegi și prieteni ai Anei Barbu, vor cânta și Ana, de undeva, îi va privi, îi va asculta și se va bucura să-i vadă și să-i audă cântând cântecele ei, în tăcere. Mihai Grosu acompaniază orchestra Plai Moldovenesc.

Angela Cecchina. În continuare, alte cântece din repertoriul Anei Barbu, interpretate de Lucia Bejenaru. Acompaniază orchestra Playa.

0: solistul orchestrei Vasile Jechiu.
1: Tot un cântec din repertoriul Ani Barbu îl va cânta în astă seară colega ei de orchestră Mugurel, Rodica Buhnă.

viața mea-i trăită din cântece împletită.

Arsenie Botnaru și orchestra Plai Moldovenesc. Joacă Petre și Mihai. Îl vom asculta și în astă seară, acest cântec de succes al Anei Barbu. Și cine credeți că vine să-l interpreteze? Nelly Ciobanu.

pala babilor, mai mult așa, așa, așa. Doi mușnici se trec de zori, ieși de-a plătăilor. Și în pala babilor, mai mult așa, așa, așa. Strigă pietrele dușă, încât o una pământ. Pati de banul lăsat, ei vremea mea.

0: La rubrica Relicvele Fonotecii Radio am difuzat selecțiuni din concertul În Memoriam, Ana Barbu. A acompaniat orchestra de muzică populară Plai Moldovenesc, dirijor Oleg Sainciuc. A fost înregistrat la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici în anul 2015. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Sistemul de învățământ din regiunea transnistreană este dominat de limba rusă și prezintă dezechilibre majore în raport cu structura etnică a populației, a declarat șeful secției analitico-informaționale de la Biroul Politic de Reintegrare, Ivan Țurcan, la Radio Moldova. Potrivit acestui, aproximativ 94% dintre copii frecventează grădinițe cu predare în limba rusă, în timp ce instituțiile în alte limbi sunt subfinanțate și slab dotate. Situația este similară și în școli. Din aproximativ 160 de instituții de învățământ din regiune, doar 26 oferă predare în limba română, majoritatea utilizând grafia chirilică, iar două sunt în limba ucraineană.
3: Asta arată faptul că în regiune are, în fapt, o rusificare, nu o încălcare a drepturilor vorbitorilor de rusă, pentru că tocmai că e invers, se încalcă dreptul vorbitorilor de limba română. Nu mai reamintim faptul că manualele sunt foarte vechi, curicula este foarte învechită, nu sunt conform sistemului de la Bologna și pentru a avea acces la spațiul european.
2: Amintim că în luna februarie, după o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa de negocieri în formatul 1+1. Vicepremierul pe reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Tiraspol. Atunci Chiveri a propus ca, începând cu 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din raioanele de est să treacă la predarea în limba română, pentru a asigura copiilor acces la un învățământ de calitate în limba maternă. Republica Moldova a recepționat un nou lot de materiale destinate gestionării poluării pe fluviul Nistru. Sprijinul a fost oferit prin intermediul proiectului EUFOR Moldova, State Sigure, Comunități Reziliente, finanțat de Comisia Europeană. Această livrare este ultima din sprijinul logistic oferit țării noastre, după ce Federația Rusă a atacat în martie 2026 hidrocentrala Novodnestrovsk din Ucraina, provocând deversări masive de produse petroliere în fluviul Nistru, anunță delegația Uniunii Europene la Chișinău. Materialele destinate captării substanțelor poluante din apă au fost acordate Republicii Moldova după ce țara noastră a activat mecanismul de protecție civilă al blocului comunitar. În urma atacului asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, pe 7 martie curent, deversările masive de produse petroliere au poluat fluviul Nistru, principala sursă de apă potabilă a țării. Acest incident ecologic major a pus în pericol direct aprovizionarea cu apă a sute de mii de cetățeni, inclusiv din municipiul Chișinău, amenințând totodată grav ecosistemul acvatic local. Timp de câteva zile, cetățenii din mai multe localități din nordul țării au rămas fără apă. Organizația Națiunilor Unite i-a cerut Israelului să ia toate măsurile posibile pentru a preveni acte de genocid în Gaza, denunțând semnale de epurare etnică observate în această regiune și în Cisjordania, relatează AFP. Într-un nou raport, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a atras atenția că acțiunile Israelului în Gaza de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, au constituit încălcări flagrante ale dreptului internațional, echivalând în multe cazuri cu crime de război și alte atrocități. În concluzia raportului, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut Israelului să asigure respectarea unei hotărâri a Curții Internaționale de Justiție din 2024, care îi impune să ia măsuri pentru a preveni actele de genocid în Gaza. Slovacia, unul dintre ultimii mari clienți ai companiei ruse Gazprom din Uniunea Europeană, este pregătită să încheie cu Azerbaijanul un contract pe termen lung pentru achiziția de gaze naturale, a declarat ministrul mediului de la Bratislava. Potrivit acestuia, Slovacia dorește să-și diversifice aprovizionarea energetică, iar Azerbaijanul este un partener de încredere, scrie The Moscow Times. Contractul va fi încheiat pe minim 10 ani. Potrivit acestuia, principala problemă o reprezintă transportul resursei energetice din Caucaz către Europa Centrală, însă în prezent părțile discută ce conducte pot fi utilizate și în ce volum. Și la final, datele despre vreme. Pe 19 mai va fi cer variabil cu ploi slabe de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 15 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
4: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul ce a avut loc la Sala cu Orgă din Chișinău pe 24 aprilie 2026. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, au interpretat trei concerte pentru două piane de Johann Sebastian Bach și serenada pentru cors în do major de Piotr Tchaikovsky.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul ce a avut loc pe 24 aprilie 2026 la Sala Gorgă din Chișinău. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Serghei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la Vopitru, au interpretat creații de Johann Sebastian Bach și Piotr Tchaikovsky.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul ce a avut loc la Sala Corgă din Chișinău pe 24 aprilie 2026. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, au interpretat 3 concerte pentru 2 piane de Johann Sebastian Bach și serenada pentru corzi în do major de Piotr Tchaikovsky.